0: občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: za moja ušesa.
1: Aktual. Prva ponovitev.
0: Metropolis.
2: Popotniki živijo, Tomas Singer in Klemen Bunderla, vaša družba, bo pa velik družbe, ker tukaj zna biti pa res kar gneča. Gremo v Sikkim. Ne nobene Sika, gremo v zvezdno indijsko državo v severni Indiji, meji s Tibetom na severu in severovzhodu, na vzhodu potem z Butanom in Nepalom na zahodu, na jugu pa z indijsko zvezdno državo, zahodna Bengalija. Sikkim je najmanj poseljena indijska zvezdna država, v času britanske kolonialne vladavine v Indiji pa je kneževina Sikkim imela podoben status kot ostale indijske kneževine. Ob osamosvojitvi Indije se je pa kralj Sikkima Čogjal ni želel priključiti vsaj ne polno v samostojno Indijo. In indijska vlada je z njim najprej sklenila en začasen dogovor in leta 1950 sporazum, ki je pomenil protektorat, vendar izven Indije. Indija je potem prevzela odgovornost za obrambo, zunanje zadeve in komunikacije, pa odgovornost za red in mir, je pa Sikkim imel polno notranjo avtonomijo. Pa pridejo 60-ta, pozna 60-ta, zgodnje 70-ta, ko je monarh podprt z višjimi sloji pripadnikov buticev in lepčev poskušal izpogajati malo več pristojnosti pri zunanjih zadevah, da bi Sikkim dobil večjo prepoznavnost narodni skupnosti. No, pol je bilo nekaj nasprotovanj in potem so se predvsem etnični Nepalci, pripadajoči srednjemu razredu, uprli in so hoteli bolj pro-indijsko usmeritev. Pa izbruhnejo demonstracije in protesti aprila leta 1973 in potem terjajo splošne volitve. Sikkimska policija ni bila kos demokracija in tako je Dorji prosil Indijo, da prevzame odgovornost za red in mir in da nekaj naredi. In Indija potem asistira pri pogajanjih med Čogjalom in Džordžijem, pride do dogovora in tako se monarhova vloga reducira na ustavno monarhijo in se izvedejo volitve in uvede formula delitve moči na etničnih osnovah. Kar se zame zgodovine tiče, si bomo vzeli cajt, ampak najprej moramo tudi kakšno pesem slišati. Tomaš, da prosim.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo, Sikim tukaj. Mi se sprehajamo po Sikimu. Najverjetneje so bili prvi prebivalci tega kraja pripadniki ljudstva Lepča, tudi ljudstva Limbu in Magari. Ti so živeli v nedostopnih predelih na zahodu in jugu dežele, medtem ko so Lepče verjetno poseljevali vzhodne in severne predele Sikima. Budistični svetnik Padma Sambhava, znan tudi po imenu Guru Rinpoče, je v 8. stoletju potoval skozi deželo in guru naj bi deželo blagoslovil in vanjo prinesel budizem in napovedal monarhijo, ki ne bi prišla v deželo stoletja kasneje. No, se je. Do območja sedanjega Sikima je po 8. stoletju prišel budizem. V deželo ga je prinesel preomenjeni Guru Rinpoče, ki je blagoslovil deželo in osebno posvetil velik sikimskih svetih znamenj in svojimi 25 privrženci ali spremljevalci ustanovil Drakarta Shiding kot sikimski budistični duhovni center. In prav templji so najbolj zanimivi, recimo ena od najbolj ohranjenih potovalnih skrivnosti, recimo ena taka je veličastni samostan Rumtek, eden najpomembnejših središč tibetanskega budizma, ki je zbirka neštetih neprecenljivih predmetov od kipov plemenitih kovin, razne eksotične ritualistične opreme. Nahaja se znotraj njegovih portalov, uradno, čeprav trenutno prazno, sedež pokopanega Karmapa Lame, če vam tukaj pomeni. Kaj vse pa treba probat? Ne sam videti, vsi, ki mu bomo prišli pol pogledat, kaj bo Tomaš probal tudi eno dobro pesem. Šef Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živijo, tole je še ta zadnji del Metropolisa, smo v Sikimu in zdaj bomo raziskali severni Sikim. Prečkaš v bistvu oddaljeno severno regijo države in potem se odpre taka lepa dolina, oziroma sta dolini Jumtanga in Topsa, oziroma Copta. Te hribe pogosto opustošijo zemljski plazovi in potresi, zato je to zelo tako težko ozemlje, surovo ozemlje, ampak je pa zanimivo, ne? Se pravi, se lahko s štirikolesniki recimo malo popelješ po tej deželi in hiter najdeš polen tak lep raj. No, zdaj pit je treba nujno probat v tej majhni vasi, v tem južnem Sikimu, edinstven čaj z področja v tej državi. V bistvu pridelajo tako mehko, čudovito, aromatično pijačo, temi čaj in ne glede na to, da ga poznajo po celem svetu, pač tukaj le je doma in tukaj je najbolj svež. In medtem, ko srkaš tale temi čaj, greš lahko še malo pogledat gorske razglede. Predvsem pa je zanimiva še vožnja v jezeru Comgo. Skozi dolino na višini 3780 metrov je jezero Comgo in se razkrije tam prav taka lepa slika robustne gore v zadju in tam tisto lepo jezero in to se dviga proti tibetanski planoti. Izlet je tam 4 ure, no, s povratkom iz glavnega mesta. Tole recimo je na hiter, ker nam je časa zmanjkal, Sikim. In še enkrat, neče nisva sikala s Tomažem, sva za palužitem mela, pa se bomo kmal spet. Čau, čau.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Digitalna zasvojenost mladi močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so ugotavljali na posvetu organizaciji Društva Projekt Človek ob 20. letnici Piranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodno preventivno ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. Evropska komisija je s pričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala za 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evropskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa je precej zvišala napoved inflacije in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Direktor Moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. V Evropi in Sloveniji so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIEZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska jih je treba zmočiti in ob tem uporabiti rokavice in masko. Po zaključku arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije 2026 so bile podeljene nagrade OHS za najboljše projekte festivala po izboru občinstva. V vsaki kategoriji javni družbeni in poslovni projekti, stanovanski projekti in projekti z lesom so bile podeljene po 3 enakovredne nagrade. Danes bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Že po konci, to je Arlica, družim z vami sredi noči in v tej uri bomo govorili o najbolj nenavadnih poklicih na svetu. Verjeli ali ne, nekdo je dejansko plačan za testiranje postelj. Ja, obstaja služba, kjer spiš za denar. Mislim, končno poklic, za katerega sem trenirala celo življenje. Dobro jutro.

Lazim, Plavi Orkestar, za dobro jutro na Aktualu. V tej uri govorimo o najbolj nenavadnih poklicih na svetu. Na Japonskem imajo posebne delavce, ki ljudi dobesedno potiskajo v vlak, da se vrata lahko zaprejo. A si predstavljate, kako bi izgledal razgovor za službo? Kakšne so pa vaše izkušnje? Ja, odlično tlačim ljudi. Sicer pri nas temu ne rečemo poklic, ampak temu rečemo pač petek na avtobusu ali pa vlaku, ko se študentje vračajo domov.

Ostani tu, meli opisak na aktualu, dobro jutro, družba. Eden najbolj čudnih poklicev je tudi, pazite to, profesionalni vohalec pazduh. Ja, kozmetična podjetja namreč plačajo ljudi, da preverjajo, ali deodoranti delujejo. Če kdaj mislite, da imate slab dan v službi, jaz mislim, da ne more biti slabš od tega. To je po mojem edini poklic, kjer si lahko samo vesel, če so delavci držijo distanco.

0: Actual.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Eros Ramazzotti na Aktualu, dobro jutro in pa še zadnji, najbolj nenavaden poklic, katerega sem izbrskala. Dragi aktualovci, obstajajo tudi ljudje, ki so plačani za gledanje Netflixa. Njihova naloga je namreč gledati serije in jih razvrščati po kategorijah. Se pravi, jaz mislim, da polovica Slovenije očitno dela zastojn. Evo, v vaših ušesih pa že Jakov Jozinovič, fant, ki je napolnil Beograjsko areno in za vstopnice je čakalo 44 tisoč ljudi. Kapo dol, pika, amen.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. Švedska je bila 6-0 boljša. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v petek proti Kanadi. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil pravilo, ki od trgovin živili ter proizvajalcev hladilnikov in klimatskih naprav zahteva zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Skupina Luka Koper je v prvem četrtletju zvišala čiste prihodke od prodaje za 11% na 100,4 milijona evrov. Od načrtovanih so bili višji za 7%. Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 25% na 24,9 milijona evrov. Od načrtovanega je bil višji za polovico. Po zaključku arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije 2026 so bile podeljene nagrade OHS za najboljše projekte festivala po izboru občinstva. V vsaki kategoriji javni, družbeni in poslovni projekti, stanovanjski projekti in projekti z lesom so bile podeljene po 3 enakovredne nagrade. Direktor Moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Danes bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, Taja Arlič sem vaša družba sredi noči in za vas imam v tej uri pripravljene novice iz sveta športa, torej namreč športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski košarkar Jaka Blažič je zaradi poškodbe kolena končal sezono, je sporočila zasedba CD9 Olimpije. Podrobni pregledi z magnetno resonanco so namreč pokazali poškodbo meniskusa, ki bo 35-letnika za daljše obdobje oddaljila od igrišč.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Brazilski superzvezdnik Neymar, ki ga vso kariero pestijo poškodbe, je moral za potrditev izbora v brazilsko reprezentanco za svetovno prvenstvo čakati do zadnje minute. Zdaj je v postavi. 34-letni Neymar je nazadnje igral za reprezentanco pred 2 letoma in pol.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Sve šta san o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

0: aktual.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na aktualu.
4: Selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić je v ponedeljek objavil seznam za poletno svetovno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in ZDA. Izbral sem najboljše igralce, spremljal sem jih dlje časa. Reprezentanca ni samo trenutek, je dvoletni cikel. Takšno razmišljanje me je pripeljalo do dveh medalj, je ob objavi seznama potnikov dejal Dalić.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: ritualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami, Mojca. 22. maja 1176 pri Alepu poskušajo Asisini ubiti Saladina. Leta 1455 začetek prve vojne vrtnic med dinastijama York in Lancaster za angleški prestol. 1762. Švedska in Prusija podpišeta Hamburški mir. Leta 1819 SS Savannah, a prvi parnik, ki prepluje Atlantik, izpluje iz pristanišča Savannah v Georgiji v Združenih državah. 1840 uradno odpravljene deportacije britanskih obsojencev v Novi Južni Wales. Brata Wright leta 1908, 22. maja, patentirata svoje letalo. Nemčija in Italija pa 1939. podpišeta jekleni pakt. 1940 se piše, ko Tretji Rajh in Romunija podpišeta pogodbo o dobavi vse romunske nafte Rajhu. 1947. pa ameriški predsednik Harry Truman objavi Trumanovo doktrino. 1953. Zvezna skupščina SFRJ uzakoni drugo agrarno reformo, ki pripelje do nacionalizacije vseh kmetijskih zemljišč večjih od 10 hektarov. 1960. pa najsilovitejši izmerjeni potres doslej prizadene Južni Čile. 1968 jedrska podmornica USS Scorpion z 99 možmi potone blizu Azorov. 22. maja 1972 Ceylon sprejme novo ustavo, se preimenuje v Šrilanko in se pridruži britanski skupnosti narodov. Istega leta, isti dan, pa Richard Nixon obišče Sovjetsko zvezo. Leta 1990 združitev Jemna, leta 1992 pa Slovenija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina postanejo članice OZN. Leta 1998 severnoirski katoličani in protestanti podpišajo mirovni sporazum. Leta 2021 pa Mura osvoji prvi naslov slovenskega nogometnega državnega prvaka, potem ko na zadnji tekmi sezone v Ljudskem vrtu s 3-1 premaga Maribor. A jaz, pa se to je bilo lani, no zdaj pa pol čist kratka pot do leta 2022. Vzemimo najlepše barve in obarvajmo današnji 22. maj po svojih željah in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V javnost prihajajo nove podrobnosti domnevnih poskusov podkupovanja poslancev stranke Resnica. Po poročanju televizije Slovenija in portala N1 poslanec Aleksander Štorek trdi, da mu je predsednik kajakaškega kluba Celje Dušan Konda o pogovorih o prestopu omenjal denar, hišo in avto. Konda očitke zanika in pravi, da sta govorila le o podpori projektu kajakaške proge v Celju. Direktor Dars Andrej Ribič zavrača vsak kakršno pletenost, tudi druga dva poslanca Resnice pa omenjata domnevne ponudbe finančnih koristi za podporo Svobodi. Koalicijska pogodba na področju zdravstva je po oceni nekdanjega ministra Sama Fakina predvolilno populističen dokument, ki bi lahko v sistem prinesel nemir. Kritičen je do vključevanja zasebnikov in reorganizacije blagajne, saj meni, da ni ne analiz, ne jasnih ciljev. Opozarja tudi, da bi več zavarovalnic povečalo stroške, ključ pa vidi predvsem v boljši organizaciji javnega sistema.
2: Potem je na cela kupica stvari noter, ki so prišli iz zakonodajnega vidika, predvsem pa iz organizacijskega vidika, ne? Naprimer, reorganizacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje z velikim pompom ne zahteva tako ne 2-3 leta zakonodajne procedure, seveda z dokazi, kaj bo boljše in kaj ne bo boljše, ne?
1: V sindikatu Fides pa ocenjujejo, da koalicijska pogodba v zdravstvu nakazuje premik v pravo smer, predvsem zaradi več poudarka na dialogu z zdravniki in sprememb plačnega sistema. Pozdravljajo tudi možnost nagrajevanja po obremenitvah ter ukrepe za zadržanje kadra, ob tem pa poudarjajo, da bodo ključne šele konkretne zakonske rešitve in ne sama besedila v pogodbi. Cristiano Ronaldo je po 3 letih in pol v Saudski Arabiji in 14 neuspešnih poskusih osvojil svoj prvi naslov z Al Nassrjem, s katerim je postal državni prvak. Gre za njegovo 34. klubsko lovoriko in 37. v celotni karieri. Nazadnje je bil prvak leta 2021 z Juventusom, z reprezentanco Portugalske pa je osvojil evropsko prvenstvo in 2 ligi narodov. Uspešno petkovo jutro vam želimo tudi v naši družbi. Pridružite se nam ponovno čez 1 uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
8: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Ja, dobro jutro. Dobro jutro, živijo, dobro jutro. Ja, petek je. In Martina si že potegnila vsa poletna oblačila ven iz omare.
13: Skoraj, se pripravlja na fantastičen vikend.
12: No, danes,
13: vikend.
12: Ko prideš iz šihta še vsa zadnja, ven potegn, ker bo danes do 27 stopin. Oh. Sončno bo torej, popovdne lahko proti vzhodu, pričakujemo nekaj oblačnosti. Zanemarljivo, sicer pa danes do 25 in na Goriškem celo do 27 stopin.
14: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
15: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
16: Dobro jutro, tudi na ceste je 6 minut čez 6. Ko si počene pneumatike, oviraj promet na Štajerski avtocesti smer Celje, v predoru Trojane, sicer pa krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča selitve narodov, sporoča naš prometni oddelek, potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Danes med torej 6 ura zjutraj in 6 ura zvečer bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprto odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi v soboto, torej med 6 ura zjutraj in 17, torej 5 ura popovdne. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli vedno, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
13: Dobro, da vem, zdaj moram iti po drugi poti.
16: Druga pot.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šma.
4: Danes brez našega
5: Istrijana.
4: Se odpravlja na kope, pripravlja se nekaj fantastičnega, več o tem boste izvedeli že v naslednjem tednu, tako da Matijas, dobro jutro, ali?
6: Zdaj je v avtu in sigurno posluša.
4: Zagotovo. Sicer pa petkovo jutro, štartamo nas, užitek. Jih včeraj sem brala eno raziskavo, da v petkih smo res ljudje bolj srečni, da je to dokazan.
5: Zato, ker je vikend pred vrati, morda, morda je to razlog. Ne, je to razlog.
4: Smo skrojenjem.
5: Danes je 22. maj, danes praznuje moja mami. Mami, vse ne boljše. Drugače pa vse ne boljše. Vsem, ki praznujete danes. Ja, danes praznuje rojstni
4: dan. Vse najboljše. Evo, bilo zdravja, sreče. Čim večkrat, da vas vaš sin obišče z vnuki.
5: Čim večkrat, da se vidimo. Točno to je plan. In vsem ostalim, ki praznujete, danes je čaroben dan. Ampak danes tudi godujete. Kdo goduje? Smo pripravljeni?
6: Smo.
4: Ja.
5: Gremo. Julija, vse najboljše. Lepo godovanje.
4: Vse najboljše,
6: Julija.
5: Emil, vse najboljše.
6: Vse najboljše,
5: lepo
6: praznovanje.
5: Rita.
4: Čigava to.
5: Vse najboljše. Vse najboljše, lepo... Rita.
4: Čigava.
5: Rita.
4: Tvoje očitno ne, Hajdi. Rita, pač
5: Rita. Me. Hajdi. Rita. Oh my God.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
1: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce.

0: servis, ki mu lahko zaupate.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Potlakovce, Potlakovce Jarc. Več na jarc.si. Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99. Relax.
6: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
7: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
7: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem. Največji trampolinski park. Napihljiva igrala. Big Rodeo. Sladke dobrote. Čarovnik. Klovn. In še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc. Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argentina, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.

0: Moram podati neko ekskluzivo v svet za aktual. Kmalu, poročni duet, Sisa Con Palmo.
1: To je uradno?
0: Uradno, je že posnet.
1: Jaz sem je že posneta.
2: Že ja, posnet.
0: Samo še video spot.
1: Isak in Martina.
0: Ja, še nekdo se veseli z nami. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Matjaž, tole je namik.
3: Kar prek telefona slišal.
0: Ja, to pa je ekskluziva, Matjaž.
3: A je res?
0: Ja, res. Matjaž, ampak dobro, pustimo zdaj to ob strani. Glej, tole je namik, zakaj te kličem. Ti i ja, i galeva dva. Od paga do pala gruže. A že greš na pak?
3: Nisem še štartal, ampak li kar rihta mene stvari še, ki nam manjkajo za pak.
1: Trening. Matjaž, kot vsak Slovenc moramo na Triglav, kot vsak ponosen Hrvat mora na Palagružo. Si že bil na Palagruži?
3: Ne.
1: Ne?
3: Ja, očitno nisem. Ne ponosen Hrvat, ne ponosen Slovenc, očitno še zmeri. Ampak v glavnem bom šel in to... V istem letu bom šel in na Palagruzo in na Triglav, obljubim.
4: Exturizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Matjaž, mi smo rekli, tako dobro, ko boš ti zdaj v svet na aktual ponesel relaks in zadnje prijave, ki so še odprte, tako ne more nihče, tako da evo, dam ti 30 sekund, prepričajo vse tiste Milene, Jožice, Joškote in Janeze, ki se še niso prijavili.
1: Pa Đurđica.
2: Emile in Julije.
3: Okay. Torej, vsi, ki še zmer niste na seznamu, dejte, jaz, evo, glih kar se odpravljam kupat peno za pena party, pa bolce za bolč party, ne tiste bolce, ker se bi imeli v glavi. V glavnem, vse to bom zdaj jaz nabavo, da smo pripravljeni, ker 6. štartamo. In kdo ne bo tam, to pomeni, da ni bil tam. Verjamte mi, pol se boste srečali nekje, v Sloveniji vam bojo ljudje razlagali, kako fajn so se imeli na pagu, vam bo pa šel, da takrat niste rekli, relax, grem.
0: Matjaž, mene si prepričal.
1: Ma smisel, ja. Samo še šefu je treba povedati. Šefom se treba uskladiti, potem pa na relax.si, radioaktual.si. Zakaj 6.6. gremo za 7 dni all inclusive, nekaj metrov od morja, hotel, potem nekaj metrov, oziroma malo več kot 100, 200, 300 metrov do centra mesta.
0: Res je.
1: 4-zvezdični hotel, Pagus, Dependanza Meridian, 4 zvezdice, all inclusive se dogaja, to še 6. junija.
0: All inclusive?
2: Ne me gledati, ker sta povedala absolutno vse, kar rabim vedeti za ta odličen teden, nimam več kaj za dodati.
0: Drugače, samo to, Matjaž, jaz sem ena izmed tistih, včasih kakšni stvari reče ne, pa gledam to na objavah Facebooki, Instagram.
2: Temu se reče fear of missing out.
0: In se FOMO. Tako sekiram, pol da nisem šla, tako da Matjaž, bravo.
1: Kaj je FOMO?
2: FOMO, fear of missing out.
1: FOMO.
3: Absolutno.
0: Evo, Matjaž, se vidimo, pridi nas obiskat, kava se ti kuha.
1: FOMO!
2: Ne bo Ciao. FOMO.
4: Relax Turizem, Matjaž, največji slovenski organizator počitnic.
0: Torej več na relax.si ali pa ne bolje, da se kar zglasite v relaksove poslovalnice. Ujamite torej zadnja

0: Kabasi, odštevamo skupaj do, povemo takoj po vremenu. Dobro jutro, 22.
1: Dobro maj,
0: 6:32.
1: Ej, tole vreme danes pa res veseljem napovem, ker bo cel vikend sončno in če dalje topleje. Dosegli naj bi celo prvo letošnjo 30. Trenutno pa je po Sloveniji med 7 in 18 stopinj in sicer v Ljubljani 8, Bled, Črnomelj 9, Ptuj, Maribor, Celje 10, na obali pa že 18 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo okoli 25 stopinj, na Goriškem tudi do 27, na Primorskem pa bo pihala šibka burja.
2: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
4: Previdno kosi počene pneumatike ovira promet na Štajerski avtocesti smer Celje v predoru Trojane, zastoj pa že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov, pravi naš prometni oddelek, potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Danes do 6. ure popovdne bo na cesti Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del in podobna zapora bo tudi jutri, torej v soboto med 6. uro zjutraj in 5. uro popovdne. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: nudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
1: Katamaran, katamaran, katamaran, katamaran, katamaran.
2: Ja, obljuba je bila. Če bomo znali peti in plesati katamaran, bo na odru Štiljade stopil tudi Luka Basi.
3: S katamaranom. Največja žar zabava leta je nazaj. Wow. Prihaja Roštiljada Brdolencu.
2: Zdaj pa reše samo malo. Ja. Točno en teden še do največje zabave, tipo mladi Roštiljada Prdolencu. Zadnje karte so na voljo, tako da pohitite top event.si, event in prodajna mesta

0: In pa petrol, ne samo žur z res dobro zabavo, ampak tisto, kar imamo Slovenci tako zelo radi.
1: Čevapčiči.
0: Ja.
2: Pa ne vem, če smo povedali, da je to največji, če se štejemo vse te roštilje, je to največji roštilj na prostem, ne vem, to bi morali po mojem Guinnessovo knjigo rekordov celo dati. To bo največji roštilj, najbolj sočni čevapčiči, tisti, ki jih dejansko od teh čevapčičev se bomo marsikaj naučili za to sezono. Ko me čakam čez en teden, por excellence roštilj prihaja na roštiljadi pr Dolencu.
0: Kako slasno se je to sliša. In kaj je lahko boljši scenarij, kot pod dobrom žaru, hladnem pivu, da imamo na odru pa res izjemne izvajalce. Nina Doneli bo tam, pa Dejan Vunja. Limonada si, ki mojo žejo pogasi, lej
2: življenje eno je, da izpiva vse. Tam bo seveda tudi tisti, ki zaziva dobro zbog, ki Tilen Lotri z njegovim vinom prihaja.
0: Brez skrbi, ne samo pivo, tudi vino. In eden in edini, večni, veliki, Dražen Zečič.
2: In zakaj je ta fešta dobra tudi za tiste, ki smo v projektu Plaža? Zato, ker zaplešeš, poješ, popiješ, spet zaplešeš, pokuriš, na koncu greš domov bolj vitek, kot si prišel. To je edina fešta, na kateri, iz katere gremo bolj vitki.
0: Matjas.
3: Anja Belini. Pa Anja Belini.
0: Ej, ne morem reči, zato pa prideš tudi jutri še pred kopami k nama.
3: Tako, Anja Belini, tudi
4: o tam. Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Dobro.

0: aktual.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Denosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Denosi rudnik.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med pol 8 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
12: S podporo slimih bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
15: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
16: Gradite ali prenavljate dom.
17: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
16: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
17: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, dvojka danes.
18: Letno gledališče Kizerstein.
20: Kranj, četrtek, 11. juni.
21: 3-4, klik na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
22: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik SDS-a Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovani še četrtič izvoljen za predsednika vlade. Podporo so mu poleg SDS-a napovedali tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in poslanci Resnice. Skupaj pa naj bi imel zagotovljenih najmanj 48 glasov. Voditelji prihodnje koalicije so včeraj podpisali koalicijsko pogodbo, zato večjih presenečenj ob tajnem glasovanju ne pričakujejo. Če Janša vendarle ne bi bil izvoljen, bi državni zbor o mandatarju odločal še v tretjem krogu. Digitalna zasvojenost pri mladih močno poslabšuje koncentracijo in šolski uspeh, opozarjajo strokovnjaki društva Projekt Človek. Poudarjajo, da kratke vsebine na družbenih omrežjih zmanjšujejo sposobnost daljše osredotočenosti, zato mladi težje sledijo pouku. Kot ključno rešitev izpostavljajo zgodnjo preventivo in večjo vlogo staršev pri postavljanju jasnih meja pri uporabi digitalnih naprav. Predsednica društva Projekt Človek Suzana Puntar pravi, da se sprva mladi ne zavedajo, da imajo težavo.
2: V bistvu na začetku, ko pridejo recimo k nam, ne. Ker se jim zdi, da je pač to del načina življenja, da to ni nič posebnega, potem imamo vedno tisto, saj vsi to, a ne? Potem nekako pogledamo, da vsi pa le ne, a ne. Tako da na začetku tega zavedanja ni. Vendar pri tistih, ki potem v bistvu ostanejo, se pravi, ki so vključeni in malo dlje časa v program, pa počas prihaja do tega zavedanja, ne? Da tak način, ki ga peljejo, na dolgi rok ne bo šel, a ne.
1: Slovenske hokejiste danes ob 16.20 na svetovnem prvenstvu čaka peta tekma, v kateri se bodo pomerili s Kanado, eno glavnih favoritin skupine in neporaženo ekipo turnirja. Kanada v Fribourg prihaja zvezdniki lige NHL, Slovenci pa bodo skušali odigrati čim bolj borbeno in prihraniti moči za ključni tekmi proti Danski in Italiji v boju za obstanek. Selektor Edo Terglav opozarja, da je Kanada še višji nivo od Švedske, a da bodo poskušali igrati disciplinirano in zmanjšati napake. Več novic si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Prijeten petek vam želimo, vrnemo se že čez eno uro. Ostanite z nami.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: 4 minute čez 7 je, danes bo sončno, toplo, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 25 pa tudi tja do 27 stopinj. Enako bo tudi za vikend, sončno vsak dan pa bo še topleje.
14: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Pet minut čez sedmo, dobro jutro. Na ceste zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Torej še enkrat informacija, krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča, selitve narodov torej potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Danes do 6. ure bo na cesti Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del, podobna zapora bo tudi jutri, torej v soboto med 6. uro zjutraj in 5. uro popovdne. Radar temen kedi sporočate v Bistrici ob Dravi pri starem sedežu podjetja meri v obe smeri. Če merijo že kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uni Royal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.

0: Martina Žvan.
1: Dobro jutro, 22. maja. Ja, vem, tudi jaz sem se rekla, kaj že 22. maja, pa se mi ravno kar zdi, da smo stopili komi v januar. Yeah. Ura je 7:06 in končno tisti prvi pravi, lahko rečemo že skoraj, da poletni vikend je pred nami. Novice Svet 24 pišejo, prihaja otoplitev tudi do 30 stopinj Celzija.
2: Raj za moške prihaja, več gole kože, sicer pa dame čas je, da zamenjate kolekcijo, novo garderobo, poletje. Poletje.
1: Ne samo kolekcije, ne. Mi moramo imeti na manikuro, pedikuro, lasersko odstranjevanje dlak, v šoping, da menjamo kolekcijo, v glavnem porjavitvene kreme in kup dela imamo, ne, da se lahko pokažemo v poletju.
2: Sem, kakor jaz vem, v tem času to ne počnete več samo ženske. Trendi so šli v ponovno drugo smer, je tako?
3: Kukor jaz vem, je trend, da si postrižete nohte na nogah pa rečete, opa, jaz sem pripravljen.
2: To je bilo 90. To so bila 90. Jutro je šov za vsto Slovenijo. Ti veš, da?
1: Je res, vstaje moški, ki zagotovo več časa.
3: Mi od jutra do večera, opa, nohte imam, gremo na plažo.
1: Hajde, ne vsi.
2: Nisem vedel, da obstaja moška bikini depilacija.
1: Kaj? To še jaz nisem vedela, ti si vedela?
3: Ne,
1: kako ti veš, to je čudno zdaj. Kako ti veš?
3: A jo uporabljaš?
2: Dobro vprašanje postavljate, ne vem.

0: Duško Lukin in La Vita 13. junija praznuje rojstni dan.
1: Je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: In to na odru CMC festivala.
3: Wow.
0: Ja, kako bomo žurali.
3: Se zgodi na CMC festivalu, ugotavljam čisto vse najboljše. Dve res vrhunski rock klasiki, aktualovi rock klasiki, tista pesem. Nedelja je poseben dan. Nedelja je poseben dan, zato ker veš, da se začne potem jutri ponedeljek in nov delovni teden. In nedelja je tisti dan, ko si rečeš, je spet je tu, ta nedelja. In to znamo zelo na pamet zapet in predvsem polni čustev, ko pride ta nedelja, ko pride nedeljski večer, pride parni valjak.
0: Ko pride nedeljsko jutro po sobotnem žuru.

0: pesem, veliko več kot samo o nedelji. Ponavadi greš žurat, da pozabiš, ko si mlad, in potem pride nedelja, ko se strezniš. In takrat razmišljaš o njej, ki je več ni.
1: Predvsem ampak, pa pesem, ki ne manjka na dobenem žure, na dobenih karokah. Lepo.
2: Ampak veš, kaj pride pa pred nedeljo? Pride pa petek pa sobota. In ob petkih in ob sobotah se pa pleše.
1: Ja.
2: In prljavo kazališče. Prebrala sem, da bi naj bil prvotni naslov te pesmi Mi pijemo. Pa so potem spremenili v Mi plešemo, ampak...
0: Dobro si informirana. Dobro si informirana.
2: Zares je bilo vseeno. Mi pijemo.
3: La, la, la, la, la.
2: Celi dan in noč. Mi pijemo.
1: A vi so bili lepo.
0: Oboje paše. Ja. O, ta mladost. Facebook, Instagram, Radio Aktual, Pikasito je vikend glasbeni dvoboj, katera bolj paše v ponedeljkovem jutru je vprašanje.
4: In aktualni zmagovalec
1: je... Moram sicer priznati, da sem se danes prav na YouTube zjutraj dala, ko sem se vozila v Ljubljano, Minejo in Rano, ker sem jo malo predtem slišala na aktualu in mi je bila tako dobra, da sem jo želila slišati še enkrat. Ampak v glasbenem dvoboju zmaga gre Dinato.
2: Vino Petrič.
0: Ne vem, se ponavljam, ampak spet smo pri CMC festivalu, a bo nastopil dejansko. Je
1: bo
0: tako,
1: nastopil,
0: da bo nastopil.
1: Tokrat v duetu z Nive Celsius, tako da baje si obetamo, nisem ga še slišala, en fantastični duet. Dalibor Petko, mislim, da jo je že gostil v Dalibor Petko šovu in Dalibor Petko danes prihaja na našo družbo, tako da mogoče dobimo kakšne informacije iz prve roke. Dino, čestitke, zmage gre v tvoje roke.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
3: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
4: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
10: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
12: Dio mio.
13: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj, vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
14: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
15: Dragi, kaj to piješ?
16: Magnezi Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
15: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezi Night.
17: Prehranski dopolnili Magnezi Active in Magnezi Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
18: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
19: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
20: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Marko Tolja in Oliver Dragojevič na aktualu ob 7:32 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, temperature počasi naraščajo, na Bledu jih je 12, Celje, Maribor, Slovengradec 14, Novo mesto in Trbovlje 16, na Obali pa že 18 stopinj. Danes bo sončno, na Primorskem lahko zapiha malce šibke burje, najvišje dnevne temperature bodo okoli 25 stopinj in na Goriškem tudi do 27, za vikend pa prav tako sončno in vsak dan še topleje.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Profesionalci tudi v petkovem jutru na aktualu prometno-informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Takole kar konkretno gremo na ceste, malce gre že počasi po vodje Brod proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti. V delovnih zaporah vsekakor je omejitev hitrosti, predvsem Vrhnika Brezovica proti Ljubljani, tudi počasen promet, tudi prometne konice. Izjema tudi ni Štajerska avtocesta, predvsem Domžale, razcep za Dobrova, nekoliko zgoščenega tudi na ljubljanski severni obvoznici, Nove Jarše, Tomačevo, na tem delu, pa tudi na vseh ostalih mestnih palicah in obvoznicah. Ceste, želodnik Domžale na viru bo od jutri od 22. do ponedeljka do 6. cesta zaprta. Velenje Arja vas med Črnova in Dobrno, zaprta je že danes do 18. ter jutri med 6. in 17. Kaj več o zaporah na naši spletni strani. Je pa res danes popovden, tudi jutri do poldan. Nekoliko nedeljo se obeta močno povečan promet zaradi začetka počitnice v nekaterih drugih deželah. Spomnimo nedelja, binkošnji praznik, tudi ponedeljek, dela prosti dan, Avstrija, Nemčija, Mačarska, Švica, Belgija, Nizozemska. Torej, povečan promet skozi Slovenijo, povečana tudi počivališča, bodite pozorni na različne delovne zapore, vsekakor pa malce opozorila pesten kolesarjem Eskiroji. Preden prečkate vozišče, vedno pogledajte levo in desno, vozniki pa uporabljajte smernike, varnostno razdaljo, spoštujte hitrost, ne trobite in blendajte v zaporah. Srečno!
0: Hvala, Janja.
4: Hvala, Janja. Sosedje, lepe praznike, radarske kontrole pa na stojalu na Senovem na cesti Kozjanskega odreda, pa kontrola na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center, smer Maribor. Če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Danes po 9. uri dobimo prav poseben obisk.
4: Wow.
3: Jaz osebno se ga zelo, zelo veselim. Lahko rečem, da sva že eno leto precej dobra prijatelja, da se večkrat slišiva, večkrat se kaj napiševa. Predvsem pa, kako on mene nasmeji za svojimi reeli, to so ene take objave na Instagramu za tiste, ki ne veste. Človek neštetih talentov, vrhunski zabavljač, radijski in televizijski voditelj, humorist, imitator, predvsem pa človek odlične energije, odličnega humorja prihaja k nam.
4: Dalibor Petko dolga leta spremlja največje trenutke hrvaške glasbene scene in nas zanima vse o CMC festivalu. In kdo je pravi naslov, da ga vprašamo o vsem? Na CMC festivalu Dalibor Petko, glavna faca tega festivala, ki nam bo razkril marsikatero podrobnost, tudi marsikatero podrobnost, ki jo glasbeniki ne bi želeli na glas povedati.
3: To upaš, da bo, ne?
4: Tako da izvemo prav vse od A do Ž, vse, kar nas zanima o CMC festivalu. Dalibor Petko prihaja po 9. uri na aktual.
5: Vedno je nasmejan, vedno je med glasbeniki in občinstvo, vedno tam, kjer se poje, kjer se žura, kjer se pleše in kjer se ima res fajn.
3: In sem prepričana, vse to bomo delali tudi danes.
5: Tudi danes.
3: Dalibor Petko.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.

0: Lidl Plus 30% ceneje, mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 € na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
11: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
14: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
15: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
16: Ja.
17: Ne.
18: Svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
19: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: In klapa, respekt, Matiasova, najljubša klapa.
1: Projekt Plaža.
2: Na aktualu.
3: Še manj kot mesec do poletja in počasi bomo res pripravljeni na to plažo, ki prihaja. Lahko tista plaža tudi ob vašem potočku. Vse posod so plaže, tam, kjer hočemo pokazati novo telo, skupaj s slimi z bomboni, tako da, dva pred obrokom, 3 deci vode in občutek sito si se ustvari, tako da je obrok veliko manjši. Sem mimo grede povedal.
0: Daj mi zdaj dejansko povej, kako si ti upeljal slimi z bombone v tvoje življenje, kako jih uživaš, da jih uživaš. Ne vem, tako, res tvoj ritual dnevni.
3: Moj ritual dnevni. Ja. Jaz zjutraj pred zajtrkom, zajtrk je malo bolj pozno, ker zjutraj začnemo zgodaj, tako da zajtrk je pred skoraj da že zgodnje kosilo, tam okoli 11-12.
0: Okay.
3: Pred tem seveda pol ure prej vzamem slimi z bombone, tako
0: dva,
3: da
0: ne?
3: Dva, potem še enkrat, potem ko imam pozno kosilo.
0: Se prečujem, ko te prekinjam, sem ena star, ker vidim čas je kakšen komentar. Polizati jih je treba, ne griziti, ne?
3: No, včasih polišeš, včasih ga pogrizem, sej. Pri meni je občutek isti, ali ga polišem počasi.
0: Ni na zobe ti kaj tako grob, mislim, grob.
3: Veš, kako je? Včasih tudi sem ga moral tukaj, mi je zapasalo, sem bil lačen, tako da sem dva vzel tudi med etrom.
0: Ja.
3: In greš v eter, ne moreš mljackat, sem ga moral pogristi, je tudi ok.
0: Aha,
3: sem potem
0: tudi
3: zalepil, se zalepil malo na zob, ampak se
0: efekt
3: potem...
0: Efekt je isti, to je bistvo.
3: Efekt je isti.
0: Ne, se efekt je isti, ja, samo včasih...
3: Potem, ja, včasih se zalepi na zob in potem se počasi topi na tistem zobu, tako da imaš podaljšen užitek breskve.
0: Bravo. Ne, ker sem videla enkrat komentar, je kako ne to, če so trdi, ampak jaz ti bombončke lepo poližem do konca in res dolg časa imaš občutek, tiste naravne, zdrave sladkobe, zakaj zdrave govorim, ker je posladkan za stevijo, ni navadnega sladkorja, no, tako da je, se lahko uporablja, no, tudi pri tisti, ki imate recimo diabetes, ne.
3: Za dobre pa res, stvari si moraš vzeti čas.
0: Ja, bravo, tako. Evo, to je na svet za vse tiste, ki se to sprašujete. Drugače pa res narediti z občutek sitosti, ne, pa nijaš še potok apetita, to ne moraš vreti po dveh bomboni.
3: In danes je lahko s njim iz paket vaš, ta super paket slimi z bombonov in sicer vse, kar morate narediti, je, da skočite na Facebook ali Instagram aktuala ali pa na številko 051 70 80 90, pošljite SMS.
0: Zdaj v bistvu prihaja res tisti dan, na katerega si se ti pripravljal koliko, 3 mesece? Se pravi, začetek poletja,
3: ja,
0: ko
3: meseca.
0: Greš na plažo, a si zadovoljen s tem, kar si naredil?
3: Ne,
0: ker,
3: to...
0: ker več kot očitno mi smo zelo zadovoljni. Ampak važno je, kako si ti zadovoljen. Dole, res, jaz te občudujem, res te občudujem.
3: Si smo zadovoljni, ampak ta zgodba bo še trajala, dokler ne pridemo v tisto res življenjsko formo, v kateri nisem bil že verjetno nekaj desetletij. V glavnem. Morate povedati samo, koliko krat na teden hribi so tematika tega tedna, koliko krat greste v hribe in kam greste v hribe. Predloge iščemo, predvsem pa vašo izpoved hribovsko. Mirja napiše, pozdravljeni aktualovci, glede z prehoda v hrib priporočam trim pot Janina v Rogaški Slatini, za bolj aktivne pa Boč in Donačka gora. Na primorskem koncu v Hrpeljah pa Slavnik. Slavnik poznam, Slavnik je čudovit in razgled je fantastičen, na morje tudi.
0: Nič Hvala, Mirjana. Super, nič pet ena, 70 80 90, torej telefonska številka, na kateri si lahko pridobite danes paket slimi z bombono in projekt Plaža majica. Slimi z bombono je res fantastična zadeva, pa na www.slimis.si, če želite podporo pri izgubi kilogramov, če želite hujšanje brez odrekanja, je torej slimi sprava izbira.
1: Projekt Plaža z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
1: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Zaradi praznika Binkošti v več sosednjih državah na slovenskih cestah ta konec tedna pričakujejo povečan promet in zastoje. Največ gneče bo danes popoldne in v soboto dopoldne proti Hrvaški, v nedeljo in ponedeljek pa proti Avstriji in Italiji. Posebej obremenjene bodo Primorska, Gorenjska in Štajerska avtocesta, kjer promet dodatno ovirajo dela na cesti. Pristojni voznike pozivajo k strpni in previdni vožnji ter opozarjajo tudi na več motoristov, kolesarjev in pešcev na cestah. V Helsingborgu na Švedskem bo potekalo zasedanje zunanjih ministrov NATO, kjer bodo ključne teme krepitev obrambnih izdatkov, obrambne proizvodnje in nadaljna podpora Ukrajini. Slovenijo bo zastopal stalni predstavnik pri NATO Andrej Benedejčič. Na srečanju, ki ga bo vodil generalni sekretar Mark Rutte, bodo govorili tudi o pripravi na julijski vrh zavezništva v Turčiji, v ospredju pa bodo odnosi z ZDA in vprašanje delitve bremen znotraj NATO. Na Kitajskem so pred skoraj 50 leti začeli enega največjih okoljskih projektov na svetu. S pogozdovanjem in sajenjem 78 milijard dreves so omejili širjenje puščav in peščenih neviht. Zdaj pa znanstveniki opozarjajo tudi na nepričakovane posledice. Raziskave kažejo, da novi gozdovi spreminjajo gibanje vlage in porazdelitev vode, zaradi česar nekateri deli severne Kitajske postajajo vse bolj sušni. Iz avstrijskega Salzburga pa prihaja nenavadna zgodba o opravljanju vozniškega izpita. Potem, ko je 31-letni Iračan dvakrat padel na praktični vožnji, je na tretji poskus, po navedbah medijev, poslal kar svojega brata, ki je izpit opravil. Tajnica avtošole je naslednji dan posumila, da gre za prevaro, saj je opazila, da moški ni isti kot na izpitni vožnji. Sodišče je brata oprostilo očitkov ponarejanja listen, mlajšega pa zaradi lažnega pričanja obsodilo na denarno kazen. Plačati bo moral skoraj 3000 evrov, sodba pa sicer še ni pravnomočna. Prijeten uvod v nov dan pred vikendom vam želimo. V vašo družbo se vrnemo že čez eno uro.

0: Maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Žar nas povezuje.
2: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: To pa je najbolj sončna napoved tega leta.
4: Sončna
3: Hajde,
4: napoved. Sicer piše, da bo še le takole. Tu pa tam pogledaš levo, desno in oblaček, ampak to je zanemarljiv podatek. Točno to. Sončno bo, toplo bo. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 23 do 25 stopinj na Goriškem, tudi do 27. Potem pa spet ista lepa napoved za cel vikend in vsak dan bo še topleje.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Osem minut čez osmo, dobro jutro. Na ceste zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. V Framu sporočate zastoj na cesti Maribor, Slovenska Bistrica v obe smeri pri krožišču, sicer pa na cesti Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri, na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah prav tako v obe smeri. Sporočate, da v delovnih zaporah priporočate oziroma sporočate, da naj bo večja varnostna razdalja in da se držimo seveda omejitve. Hvala poslušalci in poslušalke. Krščanski prazniki v tujini pomenijo informacija, torej več prometa po naših državi, torej tudi bolj polna bodo počivališča ta vikend. Selitve narodov potekajo namreč v smeri Avstrija, Hrvaška. Radarske kontrole pa na stojalu na Senovem na cesti Kozjanskega odreda v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, pa radarja v škatli sta na Gorenjski avtocesti, prvi pri izvozu Kranj vzhod in drugi pri uvozu Kranj zahod smer Jesenice. V Ljubljani radar v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Korkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
5: 8:10 minut, dobro jutro, dober dan, petek je 22. maj. Včeraj sem začela malo pospravljati, sem rekla, bom probala čim več zrihtati v četrtek in petek, da imam potem fraj vikend.
6: Ja.
5: In kaj sem najdla v enem predalu? Stari bankove za 100 tolarjev.
6: Prosim.
5: Ja, a se spomniš tega, Hajdi?
7: To je iz kamene dobe enkrat, ne?
6: To je obstajalo in to je prinašalo srečo. Veš, da sem ga tudi jaz videl ta teden pri printerju od zadaj. Moja velika taša ima na mizi in sva se delala, kot da se ne poznava.
5: A z bankovcem?
6: Z bankovcem, z našim Richardom Jakopičem.
5: Ja.
6: Jaz sem želel ga poznati, ampak on je rekel, da se ne pozna več, da imamo druge čase in dejansko sem potem, tule so informacije, kaj je pomenilo 100 tolarjev. Hajdi, poslušaš?
5: Poslušam pozorno.
6: To je pravzaprav danes 66 centov.
5: Ja.
6: Leta 2006 smo s 100 tolarji lahko kupili 3 jajca, kilogram krompirja, liter mineralne vode.
5: Torej z 0,66 centov, Hajdi.
6: Dve rolici toaletnega papirja. Zdaj, recimo...
5: Pa eno kilo piranske soli, mislim, eno kilo soli, no nasploh, sem jaz gledala včeraj.
6: Eno kilo soli tudi, ja. Zdaj, zdaj dobiš
7: za nič celo 66 evra en gris bureka.
6: Eno liziko dobiš.
7: Ja, še to
6: je. Liziko dobiš. Ej, drugače, včasih je bila sol, to zapravo je danes piranska sol,
5: ja? Ja.
6: Naša sol. Se to ni reklama.
5: Ne, pač sol, no.
6: Sol, 2 evra pa pol.
7: Kdaj smo menjali na evre, približno?
6: 2 evra pa pol.
5: Drugače, ne bo razmišljal, včasih bila, recimo za 100 tolarjev, si včasih dobil skoraj 2 kepice sladoleda, zdaj torej za 0,66 centov.
6: Kornet. Kot...
7: Kornet. Preliv,
5: kornet,
7: ja.
5: Še kornet ne manda. Preliv, ja, preliv. 2006.
4: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
5: Ja.
6: Naša sol. Se to ni reklama.
5: Ne, pač sol, no.
6: 2 evra pa pol.
7: Kdaj smo menjali na evre, približno?
6: 2 evra pa pol.
5: Drugače, ne bo razmišljal, včasih bila, recimo za 100 tolarjev, si včasih dobil skoraj 2 kepice sladoleda, zdaj torej za 0,66 centov.
6: Kornet.
5: Preliv, ja. Kornet, še kornet ne manda. Preliv, ja, preliv.

0: nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice, eventi in top event Pikasi in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: GA++. Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Srbija vas vabi.
8: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
9: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
10: Turistična organizacija Srbije.
11: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
12: GVS. Največ za vašo varnost.
13: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
18: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
19: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na ferominusterm.si.
1: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi na

0: Bili smo mili prvega brka Istre. Danes
1: je pisak, danes prvi brk Dalmacije.
0: Mišo Kovač. 8:25 minut, trenutek, da se zgodi nekaj fantastičnega.
2: Projekt Plaža.
0: Na aktualu. Petki so tisti dnevi, ki se še bolj zaslužijo, da komu polepšamo dan ali pa kar cel vikend. In mi ga v tem trenutku lepšamo gospe Željani.
1: Željana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Zakaj sem tako vzkičen, bom povedal vašo zgodbo, ker takoj gremo v bistvo, to je fenomenalna zgodba. Takole je zapisala včeraj oziroma v tem tednu, moram povedati, da sem tudi sama skušala minus 60 kg. Si predstavljamo, koliko je minus 60 kg?
0: Wow, neverjetno.
1: Brez jasnih dodatkov, samo zdrava prehrana in veliko gibanja. Ko si vzamem čas, grem do nas najbližji vrh, to je Gora Oljka. Zato podpiramo to vašo akcijo Projekt Plaža, da se čim več gledalcev in poslušalcev seveda udeleži, bi pa bila sama še vesela, če bi mi uspelo minus še dodatnih minus 10 kg in čas je, Željana, da slišimo vašo zgodbo. Kako vam je to uspelo 60 kg?
3: Ja, ne vem, isto sem dolgo se borila s kilogrami, tako da ne znam povedati, to je bilo kar čez noč in sem se odločila in čist spremenila zdravo prehrano, ne vem, jaz sem prej poznala sam solato pa paradajz na primer. Zdaj pa vso, kar je možno, od zelenjave do, ne vem, res čist vse, kruha, stran dala, no, kruh sem dala stran, sladke pijače tudi stran, tako da več, ne vem, no, pa res veliko gibanja, prej se nisem ne vem, na en sprehod mi je bil težko, zdaj pa res, kolikor se da, grem na gorolko, no, glavnem, res sem čist bolj aktivna, no.
0: Ma, wow, iskrene čestitke.
1: Naša inspiracija.
4: Se je odločila in je šla v to. To je ena lepa motivacijska zgodba, Željana, super.
0: Sva Željana, Gora Oljka, ker nekaj povabil smo že dobili na to Gora Oljko, ne vem, če ne bomo en skupinski pohod naredili. Kaj je tako čarobnega na tej Gori Oljki? Štrukli?
3: Boroničevi, ja. Boroničevi štrukli so pa res dobri.
1: Aha, Željana, to si vseeno privoščite.
3: Dobro, ja, tu pa, kdaj si pa res privoščim, no, ko se mi ga zlušta, pa grem gor na kavo, ker imajo kavo tudi v redu, no, mislim, vse imajo dobro, hrano imajo res dobro, ampak boroničeve štrukli so pa res, ne vem, meni najboljši, no.
0: Koliko časa hodimo na to Goro Oljko?
3: Tam okoli ene ure, no, super. Mogoče malo manj.
0: To je super za
4: njih prav. Ja.
1: Od zdaj naprej bom imel vašo podobo, vaš glas v mislih, ko bom mi zapasalo kakšne pregrehe, bom rekel, Željan je uspelo. Jure, tudi tebi.
3: Ja.
1: Željana, gremo minus 10, slim iz paket je vaš, čestitke!
3: Gospa, super, hvala.
0: Gospa Željana, sem prepričana, da vam bo uspelo doseči ta cilj. Rekli ste torej do minus 10, ker s njimi z bomboni imajo opravljene klinične študije, ki so dokazale, da z njihovo pomočjo lahko en mesec z vašim načinom življenja, ki ga že tako ali tako imate, Željana, shujšate še do minus 6 kg. In jaz sem prepričana, da se slišimo čez en mesec, da boste rekli, uspelo, mi je tudi z vašo pomočjo, tako da, gospa Željana, gremo do zmage, prav?
3: Ja, seveda, obvezno.
1: Še tole, Željana, kakšen je vikend plan? Vaš vikend plan? Kakšen je vaš vikend plan?
3: Vikend plan je tak, da grem danes verjetno na Gorolko.
1: Klasika.
3: Ja, klasika, ja. Ne vem, fantje, ko imam tri sine, imajo nogomet jutr, tako da, bom videla še, nedelja bom pa še tudi videla, če bo kak rib še kam drugam, no.
0: Gospa Željana, zdaj boste zraven za darilo prijela še majico Projekt Plaža, tako da naslednjič na Goro Oljko prosim v našo majičko, slikajte se pa na meno slikco pošljite, prav?
3: Bom, obljubim, to pa res, bom.
0: Gospa Željana, srečno, pa ta vikend si dopuste kakšno pregreho. Boroniču štrudel je vaš.
2: Projekt Hvala. Plaža z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
5: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
2: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: se ne bojim,
1: ne
2: dobim.
0: Brownie česar niti pike
1: ne spremenim. Potne pike.
0: Ja nisam piko nad ustnico.
1: To pika je tvoj karakter, to
0: ja
1: mora bit.
0: Se, u tem poje, Viktori.
3: Pa se to ti hoće povedat.
0: Niti pike na ne tebi ne spremenim. Jaz ne bom poznala.
1: Noveče sta zaznala, ampak ta refren poje je najlepša, si ko zaspiš.
0: Kakve vas je to veze? Jaz sem drugače enkrat Miha to rekla. Zakaj, mojemu možu, zakaj mi ti nikoli ne rečeš, da sem lepa, ko spim? Ali koče nisi.
3: Brcn ga. Ne, dobro, okay. Dobro jutro. V Ljubljani je 14 stopinj, v Kranju, Novo mesto prav tako. Črna na Koroškem, Ptuj, Murska Sobota 17 in na Obali že zdaj prijetnih 19. Danes bo sončno, tu pa tam malce oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj in na Goriškem do 27. Jutri in v nedeljo in v ponedeljek in v torek lepo sončno vsak dan bo tudi topleje.
0: Se res ne vem, če je lepo, veš, da ti včasih iz levega kotička slina teče, ko zbiš.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: 5 minut čez pol 9, dobro jutro na ceste, zastoji na Dolenjski avtocesti, pravzaprav na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Prav tako zastoji zaradi delu Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v obe smeri pri krožišču, pa na cesti Velenje-Arja vas v Črnovi v obe smeri in na cesti Litija-Ljubljana v Kresnicah v obe smeri prav tako zastoji. Razsuto kamenje ovira promet na cesti Brestanica-Krško na glavni cesti, krščanski razniki v tujini, pa naš prometni oddelek sporoča, da pomenijo več prometa na, po naši državi in tudi bolj polna počivališča, selitve narodov, kot pravijo, potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Tako da danes sicer tudi informacija do 6. ure bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprto cek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri, torej v soboto med 6. uro zjutraj in 5. uro popovdne. Radarske kontrole pa v Šmarju pri Ježah, pri Trgovini, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, pa v Škatlah sta radarja na Gorenjski avtocesti, prva pri izhodu Kranj vzhod in druga pri uvozu Kranj zahod smer Jesenice, pa na visokem radar pri Kranj pri Trgovini in v Ljubljani v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: doza kofeina v obliki glasbe in kanček adrenalina in naš Andraž, novice Svet 24. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, živa, živa, živa.
0: Vikend plan?
1: Plan?
0: Ja, vikend.
1: Da ni plana.
0: To!
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: To je pravi odgovor.
0: Ampak res, ponovadi so ti plani najboljši. Andraž, pišete, da kljub številnim opozorilom je spletnih prevar pri nas vedno več. Tudi mi smo o teh spletnih prevarah nekaj dni nazaj govorili. Vi večkrat pišete, vse možne inštitucije opozarjajo na to, ampak kje se ljudje še vedno ujamajo to zanko?
1: Mislim, prav zanimivo je, ne? Veliko govorimo o tem, lani je bilo 2624% več kot leto predtem. Se pravi, nekdo si zelo želi naš denar in vedno znova se najde ljudi, ki nasedejo in to je včasih prav nenavadno. In zdaj, recimo v zadnjem času, a ne, je bilo veliko teh SMS poročil, da smo naredili nek prekršek.
0: Tudi jaz sem ga dobila.
1: No, recimo jaz ga nisem, to moram že kar malo potrkati, ampak na drugi strani mnogi pravijo, dajte malo pamet vklopiti. Glede na vse te stvari, ki se dogajajo v zadnjem času, smo pa žal ugotovili tudi v našem članku, da smo ljudje še vedno prepuščeni sami sebi in svoji pameti in svoji presoji in zato pravi odgovorni, dajte, če je prelepo nekaj, je ponavadi kakšna lumparija zadaj.
0: Tudi, če so kakšne grože, ne? Jaz sem dobila ta SMS, da sem prekoračila hitrost, ampak hvala Bogu ni res. Pišete tudi o strahu pred kačami, to je neka, bom rekli, nagonski strah, to ne, da bi se dejansko bali te kače, ampak koliko dejansko je zdaj v Sloveniji recimo strupenih kač?
1: Ja, res je, tale prav strah je pri mnogih ljudeh tako mogoče še dodatno potenciran, še dodatno izražen. Načeloma se pa ne počutimo najbolje v, v družbi nekih kač. Ja, imamo 11 vrst različnih kač v Sloveniji, ampak samo 3 so strupene, tako da je verjetnost, da bi naleteli res na strupeno kačo, majhna. Če pa že kjerkoli naletimo na kakšno kačo, pa pravijo strokovnjaki, umirno se umaknimo,
0: okay.
1: Pustimo ji prostor, dajmo ji čas, da se umakne. Kača se bo umaknila, če se bo le lahko in mnogi pravijo, nikar pa ji ne škodujte, ker so kače zelo, zelo koristne. Tako da, če pa niste pa vsem prepričani, pa pokličite tudi na kačje fon. Recimo v našem članku je tudi telefonsko.
0: Kačje fon,
1: tam lahko ljudje pokličejo, prijavijo, vprašajo, mogoče so kakšno slikco pošljajo. V glavnem, da jim nekdo pove, kakšno kačo so srečali in ravno tam odgovorni na kačje fonu pravijo, da, so, da pa ima strah zelo velike oči pri ljudeh, da včasih prijavljajo tudi kakšno zvito vrv na, na vrtu ali pa mogoče kakšno večjo gosenco.
0: Na zdravje, Heidi!
3: Hvala, zdravje, to Heidi. Potrjuje, da je res.
0: Drugače pa, Andraž, prva 30-ica se ne bi obetala že v tem vikendu, torej vroči sončni dnevi so pred nami in naj nas ne zavede, da sonce zdaj še ni tako močno, ne, in da se ne namažemo s kremami, ker ravno obratno, ta sončna, sijajna kugla je vedno močnejša.
1: Ja, res je, vedno močnejša in tudi tak, mogoče na vides nedolžni žar, ki zna poslužiti kakšno zelo neprijetno posledico. Zato so pa seveda nekateri, tako, oziroma so ene organizacije preskusili 2800 različnih krem za zaščito pred soncem, ampak samo 550 jih opravilo tisti pravi test, se pravi, veliko teh krem je bolj ali manj namenjenih sami sebi. Opozarjajo pa na eno drugo zanimivo stvar, recimo faktor 50 ustavi 98% UV žarkov.
0: Faktor
1: 100 pa samo 99, se pravi ne
0: ni
1: vse.
0: Se
1: pa, ampak razlika je pa je veliko krat, krat 2, tako da faktor 50 bo zaenkrat.
0: Drugače, faktor 100 bo moja, sploh vem, če sem že zasledila.
1: Da, ampak tudi
0: dobro.
1: Očitno gremo v to smer, veš, kako včasih smo se mazali s faktorom 1, 2 ali...
0: Tri.
1: Ali pa 8, recimo, pa je bilo že, no, zdaj smo pri 50-ici, pa smo glih tam.
0: Odlično, da bo vikend minil v branju zanimivih novic.
3: Pa še priloga, brezplačna priloga, zvezde so rojene, jaz ne vem, ampak a jaz vidim v zvezdah našo jutranjo četverico.
0: O, in našega Matija
3: Stojanovič je nazaj, pišete o srednja zgodba, Zala Smolnikar, Smolnikar Zali, pa David Amaro, tudi znani Slovenci imajo svoje komplekse, je podnaslov, v glavnem veliko enega dogajanja na slovenskih in tujih tleh, zanimivo branje, predvsem pa brezplačno.
0: Brezplačno branje, točno to. In veliko brezplačnega branja in zanimiv novic na www.svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
4: Upaj!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Pizza da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Avtodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Avtodebilc Trzin. 080-99-66.
14: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Tilčeh in Petelini, Romana Kranč, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
15: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
16: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
17: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
18: Janez, Janez, dvojka danes.
17: Letno gledališče Kizerstein.
19: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo danes na tajnem glasovanju odločil o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade, pri čemer mu podporo napoveduje 43 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Demokratov, ter 5 poslancev Resnice. Zato naj zapletov ne bi bilo. Tik pred glasovanjem pa sta politični prostor dodatno razburili 2 ustavni pritožbi zaradi domnevnih kršitev volilnih pravic. Janševo kandidaturo je v državni zbor vložila SDS, o njej pa bodo poslanci odločali na izredni seji po izteku 48-urnega roka. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob aferi v Beogradu napovedal strožji obračun s policisti, ki naj bi bili povezani s kriminalnimi mrežami. Potem, ko je tožilstvo sprožilo preiskavo in so bili med aretiranimi tudi nekateri policisti, vključno z nekdanjim vodjo beograjske policije. Preiskava se nanaša na domnevni umor v restauraciji in skrivanje trupla. Primer pa ima tudi politične razsežnosti zaradi vpletenosti visokih uradnikov. Vučić je dejal, da nihče ni nad zakonom, in napovedal ukrepe proti tako imenovanim umazanim policistom. ZDA naj bi začasno zamaknile prodajo 14-milijardnega paketa orožja Tajvanu, ker želijo zagotoviti dovolj orožja za svoje operacije, povezane z Iranom, je v kongresu dejal Hung Chao. Odločitev je opisana kot pauza, paket pa je sicer že odobril kongres. Končno odločitev pa mora sprejeti predsednik Donald Trump. ZDA poudarjajo, da podpore Tajvanu ne ukinjajo, temveč gre za začasen premor. V ozadju ostajajo tudi občutljivi odnosi s Kitajsko, ki ostro nasprotuje ameriški prodaji orožja Tajvanu. Na Pelješcu so arheologi v jami Crno jezero odkrili izjemno dobro ohranjeno grško gledališko masko iz terakote, staro več kot 2000 let. Najdba izvira iz 4. oziroma 3. stoletja pred našim štetjem in ne bi bila po ocenah strokovnjakov nekoč obešena v prostoru, povezanem z antičnim gledališčem in kultom boga Dioniza. Zaradi skrite lege v nedotaknjenem delu jame so se poleg maske ohranili tudi številni drugi predmeti, ki kažejo, da je bilo območje v različnih obdobjih uporabljeno kot bivališče, grobišče in pozneje svetišče. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
2: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilčeh in Petelini.
11: Od

0: Emo Hribe, proiect pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: Aktual.
4: In 8 minut čez 9 je na aktualu, dobro jutro. Danes bo sončno, toplo, najvišje dnevne temperature bodo okoli 25 stopinj, na Goriškem tudi do 27, na Primorskem bo pihala šibka burja. Sicer pa prav tako cel vikend sončen, topel in pa je res prva tridesetica.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: 9 minut čez 9, dobro dan na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkama Šentilj in Maribor Sever, sicer pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obesmeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v obesmeri pri Krožišču, pa na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obesmeri zastoji. Na cesti Litija-Ljubljana pri Ribčah prav tako zastoji v obesmeri. Tudi razsuto kamenje ovira promet po cesti Brestanica Krško na glavni cesti. Sicer pa prazniki v tujini, torej pomenijo več prometa po naši državi, tudi bolj polna počivališča, nekako selitve narodov, kot pravi naš prometni oddelek, potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Radarske kontrole pa na Dolenjski avtocesti, na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, pa v Šmarju pri Ješah, pri trgovini in na Visokem pri Kranju pri trgovini. Prav tako. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo, ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj
2: na Aktualu.
3: Danes uživamo zjutraj, uživamo do povdne, popovdne in tudi zvečer, sploh po 18. uri, ko se nam pridružita.
4: Hej, Jarlama.
5: Veš, da je petek, veš, da je ura 6 in veš, da te čaka ta fantastična voditelja Dejan on the mic, Anita Goštej. Karkoli počnemo dejansko zvečer, počnemo to ob Galami in imamo priložnost vedno za glasbene želje, za voščila, praznovanja, tako da vse, kar moramo narediti, je skočimo na Facebook, Aktualo Facebook in tam napišemo, kaj želimo in ona dva to uresničita.
3: Vsako želje uresničita, pokličeš, poveš, tole, jaz bi rekla, evo, tole pa dan za mojo mami, enega basja, recimo eno istrijanko. Koruža moja in jaz sem prepričana, da bi Anita in Dejan to dala.
6: Hajdi vsako želje, ampak samo glasbeno.
0: Partner Aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
7: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: aktual.
1: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15 590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Nikol še nismo šli, da ne še enga spil.
8: Roštiljana Prdolincu.

0: 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
2: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.

0: Intenzivno ponudbo vozil Peugeot v Auto Hiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vlada Kalemberi in vino na usta ima 15 minut do 10. Trenutno v Ljubljani, 19. v Novem mestu se je že ogrelo do 22 stopinj. Sprva pretežno jasno, popodne bo proti vzhodu občasno neke zmerne oblačnosti, drugače pa pred nami sončen dan s temperaturami od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Hajdi, praviš, da ta vikend se obeta?
1: Kratki rokavi, kratke hlače, kratka krilca, sončno, toplo, pejmo na sonce.
0: In namerimo prvo 30-tico.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Dobro jutro, dobro dan, tudi na ceste. Zaprtje vozni pas v delovni zapori na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno zaradi avtobusa v okvari. Previdno pred oviro je zastoj, ki se daljša, tako da tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Sicer pa dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Prav tako je zastoj pred oviro že iz smeri Avstrije. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Pa na zastoji zaradi del torej na cestah, prav tako Velenje, Arja vas pri Črnovi v obe smeri in Litija, Ljubljana pri Ribčah, prav tako v obe smeri. Praznike v tujini pomeni tudi več pločevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča, torej prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radarske kontrole na dolenjski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, pa na Stojalu, na Lavrici pri Vulkanizerju smer Škoflica, ta meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Vse, kar lahko rečem še po enem fantastičnem tednu, ki smo ga preživeli skupaj z vami.

0: A nije lepo bi Dela Klara.
1: Gospodo Mežda, toliko emocije prenesu Dalibor.
2: Pa fantastičan je.
0: Pa vsi gosti tega tedna.
3: Kakšna fantastična zgodba. Čez tri tedne CMC festival. Dobrodošli dol v Vodice. Martina bo tam, Petko bo tam in še verjamem, da boste vi tam. Tako da uživajte, jaz pridem naslednje leto. Hajdi.
0: Prideš.
3: Mogoče leto.
0: Letos. Drugače pa v soboto, torej gledamo ob 20:30 Dalibor Petko Show. Sicer ne tekoči, v nedeljo pa na CMC televiziji Dalibor ob 15. uri. Dalibor, ob 15. uri v nedeljo. O 15. uri na CMC televiziji, kjer gostujemo Luka Basi in Slovenci. Evo, tako se imenuje oddaja, med drugim vam tudi jaz maham. Lepo se mejte, živa prihaja v vašo družbo in fantastičen, sončen, prav poletni vikend vam želimo. Yes.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.

0: Plus 30% ceneje, Mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31,990 €. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Samski.
4: Samska.
3: onaon.com. Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
7: Tri dni sem ljubil, usnice tvoje.
8: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj. Vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
9: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
10: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
14: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
15: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Žurko bi imel.
18: Kdo pa pride?
17: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
18: Mi dva.
17: Tudi mi dva.
18: Šank bo?
17: Ne sam šank, šank rok.
18: Ok, kupim karto.
17: Čak, še parni valjak.
19: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
20: Več v reviji History in na alivezda.si.
21: Čarobno.
22: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koalicijska pogodba napoveduje spremembe pokojnin, dolgotrajne oskrbe in položaja upokojencev, pri čemer je ključna novost usklajevanje po formuli 50-50 med rastjo plač in inflacijo. Podarja, da naj bo pokojnina predvsem nagrada za minulo delo, ne socialni transfer, ter predvideva več dodatnega varčevanja za starost. Na področju dolgotrajne oskrbe obljublja poenostavitve in večjo preglednost sistema, hkrati pa več ukrepov za zaščito najranljivejših upokojencev. Slovenski gozdovi bodo v prihodnjih letih deležni rednega popisa ptic, ki ga bo po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajalo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Vrednost naročila znaša približno 59 tisoč evrov brez DDV-ja. Namen projekta je spremljanje pogostih gozdnih ptic v okviru evropskih okoljskih zahtev. Na terenu bodo beležili vrste, njihovo številčnost in spremembe skozi čas. Zbrani podatki bodo služili za izračun kazalnika stanja gozdnih habitatov v Evropski uniji, ptice pa ostajajo pomemben pokazatelj sprememb v naravi in zdravja gozdov. Kanadska provinca Alberta bo 19. oktobra izvedla referendum, na katerem bodo prebivalci odločali, ali naj sproži pravni postopek za morebitno odcepitev od Kanade ali ostane v državi. Premijerka Danielle Smith, ki sama podpira ostanek v Kanadi, je odločitev sprejela po dveh državljanskih pobudah z več 100 tisoč podpisi za in proti neodvisnosti. Gre za prvi resnejši izziv kanadske enotnosti po desetletji, pri čemer ankete kažejo, da večina prebivalcev ostaja proti odcepitvi. V ameriški zvezni državi Tennessee so usmrtitev Tonyja Caruthersa, obsojenega za 3 umore iz leta 1994, preložili za 1 leto, potem ko zdravstveno osebje pri njem ni uspelo najti primerne vene za smrtonosno injekcijo. Guverner Bill Lee je odlok potrdil po nujnih vlogah odvetnikov, ki opozarjajo tudi na domnevne napake v obsodbi in njegovo duševno stanje. Primer se pridružuje redkim podobnim situacijam v ZDA, kjer so bile usmrtitve že večkrat ustavljene zaradi tehničnih težav pri izvedbi. Prijeten dan vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo že čez 1 uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilčeh in Petelini.

0: Jemu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 5:10, dober dan, sončno in toplo bo danes do 26 namerimo popoldne. Tri in v nedeljo bo ostalo sončno in toplo zjutro okoli 10, čez dan lahko tudi do 28.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Pozdrav na ceste. Pokvarjena avtobus so umaknili z voznega pasu na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Ostaja nekaj zastoja, ta sega že do Unca. Tudi posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor Sever proti Mariboru. Tudi tu ostaja nekaj zastoja. In zastoji še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah zaradi del Velenje Arja vas v obe smeri, Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Previdno in strpno za volanom, če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dobro jutro, dobro dan. Ja, od tu naprej se diha lažje. Petek, veseli smo te. Sicer bi drugi člak prišel prej, ampak okej, smo dočakali. Vikend zaslužen oddih, pa še to breme. Lepža skoraj da ni, tako da naredite si lep petek v naši družbi. Uživajte in dobrodošli.
1: Aktualno.

0: manual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidi.

0: v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
1: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: GA++ Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
13: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehnici pa vztrajno rastajo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu. Kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes navdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa skušal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 80 88 88.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo z slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo vsi, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, more biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovitost slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate z slimi z bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 0808888 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 0808888. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja BioStil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 0808888.

0: Branislav Bralič in Klapa Intrada na aktualu, točno 20 do 11. Sončen petek preživljamo skupaj, tudi toplo bo danes, popoldne do 26 se ogreje. Jutri in v nedeljo bo ostalo sončno in toplo, zjutraj okoli 10, čez dan lahko tudi do 28 stopin. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Obala 24, Kočevje 18, Tolmin in Šmarja pri Jelšah 21 in Mislinja 17.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Previdno na poti pokvarjen tovornjak ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Imamo pa kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti, gre počasi pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni, pa na cesteh Ravber Komanda Postojna, Lesce, Bled, Jesenice, Hrušica, Velenje, Arja vas v obe smeri in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Radar trenutno na Gorenjske avtocesti pod nadvozom pri počivališču Radovljica meri proti Kranju. Radar pa tudi v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu stojijo in merijo. Čašek je 08.13.02.

and match v Baby centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby center.

0: Sexual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
10: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
9: Benosi rudnik, hitro.
10: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
15: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
14: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
17: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
18: Ja, ja, ja, ja.
19: Ne, ne, ne, ne.
18: Že,
19: Dve.
20: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
21: Dobrodošli.
18: Dobro,

0: sejemo sončno prihodnost
1: na aktualu.
2: Včasih se splača pogledati naprej proti jeseni, ko bo Slovenija spet odeta v sončnice. No in po uspešni lanski izvedbi in mednarodnem priznanju za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi, slovenske železnice v sodelovanju s slovenskimi občinami letos v krajih ob železnici ponovno sejejo sončnice. In te nosijo pomen povezovanja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. No in v polnem razcvetu bodo ravno septembra, ko praznujemo Evropski teden mobilnosti. In Žiga Deršek je obiskal občino Domžale, kjer so prvo setev sončnic simbolično začeli že v sredo na svetovni dan čebel. Pri setvi pa so pomagali tudi učenci osnovne šole Vencija Perka.
3: 20. maj, svetovni dan čebel, dobrodošli v Domžalah ob železniško postajo, kjer bodo kmalu usklile sončnice. Tudi s pomočjo glasbe osnovne šole Vencija Perka.
4: Dobrodošli v Domžalah, veseli me, da na svetovni dan čebel ravno danes začnejo slovenske železnice z zasaditvijo sončnic. Smo prvo od 14 občin, tako da ja, gremo naprej s tovrstnimi akcijami. Lokacija sejenja ni naključna, nahajamo se v centru Domžalo, prenovljeni železniški postaji. Občina Domžale skupaj z državo veliko pozornost namenja trajnostni mobilnosti, torej uvedli smo dve integrirani liniji ljubljanskega potniškega prometa, potem po mestu vozi naš Domžalček in pa seveda posebne prevoze za starejše imamo in pa The Bike, s katerim pa se lahko zapeljete tudi izven Domžal.
3: Z nami na dogodku tudi Maruša Mišmaš, atletinja na 3000 metrov za prekami, ki ima posebno vezo s sončnicami trenutno, ne kot mlada mamica.
5: Ja, trenutno imamo doma eno knjigico, s katero je Marcel obseden. Ves čas hoče, da se mu je bere in tam so tudi sončnice, ja. In je navdušen nad sončnicami.
3: Tanja Rotovnik, lepo zdrav tudi vam, slovenske železnice.
6: Lepo zdrav.
3: Odpravljamo se še na koliko lokacij po Domžalah?
6: Tako, v Domžal naprej nas čaka še 13 lokacij, kjer bomo sejali simbolično sončnice in lepe zgodbe povezovanja. In to je nek simbol, da lahko tudi male zgodbe, ki jih delamo lokalno, presežejo meje. In jaz verjamem, da s takim posluhom za okolju prijazno mobilnost, da se bo to razvijalo še močneje tudi pri nas.
3: Najlepša hvala, da hodimo skupaj z roko v roki.
6: In hvala vam, no, da tudi ste del tega projekta, da sejete sončne zgodbe tudi preko vaših etrov.
2: Z veseljem to tudi počnemo. Več o tem sončnem projektu si lahko preberete na naši spletni strani. No, mi pa se že prihodnji teden javimo iz novih krajev ob železnici, ki jih bodo poleti in jeseni krasile sončnice.
0: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
1: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Janez Janša je v državnem zboru predstavil programsko zasnovo morebitne vlade in poudaril dokončanje demokratizacije ter oblikovanje države priložnosti, blaginje in pravičnosti. Kot ključne prioritete je izpostavil razvoj, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo, ter napovedal sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in dolgoročnih razvojnih ciljih države. Slovenija naj bi po njegovih besedah končala nedokončano tranzicijo in obnovila pravni in demokratični red. Ministrica za kulturo v odhajanju Asta Vrečko je kritična do politike desnih strank in pravi, da bo njena stranka opravljala delo kot dosedaj.
2: Kar si sama želim je, da ne bo ponovno, takoj ko se bo oblast menjala, da bodo ta ministrstva uporabljena izključno za neki ideološki boj, da bodo tiste stvari, ki so dobre in ki smo jih naredili skupaj, tudi nadaljevali, čeprav na žalost kaj takega ni pričakovati.
1: Vdovska pokojnina zagotavlja preživelemu partnerju del dohodka po smrti zakonca, a jo je treba vedno uveljaviti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na voljo sta polna vdovska pokojnina, 75% pokojnine pokojnega ali kombinacija lastne pokojnine in 15% dodatka. Za ta namen država letno porabi približno 573 milijonov evrov, večjih sprememb sistema pa za zdaj ne načrtujejo. Največ razprav pa je o starostnih pogojih. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
3: Lani je vdovsko pokojnino prejemalo skoraj 58 tisoč upravičencev, ki so bili stari v poprečju 72 let. Lani je sicer poprečen znesek vdovske pokojnine znašal 768 evrov. V letošnjem letu pa sta začeli veljati dve novosti, in sicer pri starosti. Ta trenutno znaša najmanj 58 let in se bo do 2035 postopno zviševala na 60 let. Letošnji odmerni odstotek pa se bo z 75 v 2027 dvignil na 80%.
1: V Guadalajari v Mehiki so v čas nogometni legendi Peleju odkrili skoraj 10 metrov visok kip pred stadionom Jalisco, kjer je Brazilec igral na svetovnem prvenstvu leta 1970. Kip, poimenovan La Canarinha, simbolizira brazilsko reprezentanco in njene rumene drese. Pele, ki je umrl leta 2022, je v Mehiki osvojil enega od treh naslovov svetovnega prvaka, mesto pa bo tudi na letošnjem mundialu gostilo več tekem prvega kroga. Prijeten petek še naprej, preživite ga tudi z nami. Mi se vrnemo čez eno uro.
0: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Sončno in toplo bo danes do 26, namerimo jutri in v nedeljo ob soncu pa še več. Zjutraj sicer še okoli 10, čez dan lahko tudi do 28.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Pozdrav na ceste, pokvarjen tovornjak ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil in od Šentilja proti Mariboru, na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in po Primorski avtocesti proti Brezovici tudi od Unca proti Postojni. Na cestah Ravbr, Komanda, Postojna, Lesce, Bled, Jesenice, Hrušica, Velenje, Arja vas, Litvina, TIA Ljubljana v obe smeri pri Ribčah. Če še kakak radar opaste, dajte javiti na 0813 012.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: točno 11:11, ura pa da še malo poklikamo, preden gremo na kafe pa malco. Še zadnjič ta teden, petkov glasbeni dvoboj. Kdo si danes stoji nasproti v glasbenem ringu? Preverimo po naslednji. Za namik dva vrhunska rock benda iz bivše Jugoslavije.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktualno.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktuali in danes na eni strani mojstri, ki sodijo med tiste izjemne zasedbe, ki so rock glasbo nekdanje Jugoslavije zaznamovale res,

Jarni Valjak in Prokleta nedelja. Na drugi strani še eni rockerji in tudi oni veljajo za ene izmed največjih in večnih skupin bivše juge.

0: kazališče in mi plešemo, se pravi parni valjak ali prljavo kazališče, vi poklikate, mi zvrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: Gradite ali prenavljate dom?
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
6: Dio mio.
1: V soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
8: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
9: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
10: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na ferominusterm.si.
11: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
12: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Dragi, kaj to piješ?
14: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
13: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
15: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
13: Relax. Mislim, da voham dopust.
16: Kaj pa je s tabo?
13: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
17: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
19: Tot.

0: Gajine godine prolaze na aktualu, skoraj že pol 12 in čez dobrih 6 ur pa ena taka prava žurka. To so ti naši petki, ko je čas za galamo, za Nito in Denom in z vašimi glasbenimi željami, da si naredimo skupaj eno orang žurko in top uvod v vikend. Mi smo že v nizkem štartu, tudi Anita in Dejan že počasi čakata na vaše predloge. Mim grede popovdne ima lahko pišete na Facebook strani, tam zbirata in izbirata vaše želje. Štartamo pa točno ob 6.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Oh.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.

0: sončno, zaenkrat dopoldne še preživljamo skupaj, popoldne bo sončno in nekje do 26, tako da zelo toplo in tudi jutri in v nedeljo bo podobno, zjutraj še okoli 10, noč čez dan pa lahko že skoraj do 30, nekje do 28 gremo. Trenutno pa Piran 25, Ljubljana in Lendava 22, Mozirje in Laško 21 stopinj.
1: Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Zdrav na cesti in predvsem strpno za volanom, kar nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru. Na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in po Primorski avtocesti proti Brezovici. Na cestah Ravbr komanda Postojna, Lesce Bled, Jesenice Hrušica, Velenje Arja Vas v obe smeri in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Še en radar imamo v Čep pri Vranskem v smerjo na avtobusni postaji proti Žalcu. Če so že kje? 0-80-13-02.

0: u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Odrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Neža v Ljubljani v Kosezah pogreža mucka z imenom Šiki Šapon. Iščemo ga pa pri terasastih blokih, bajerji, osnovni šoli in tudi okolici policijske postaje. Je sivo rjav mucek s tigrastim vzorcem po hrbtu, repu, glavi in delno po tačkah. Ima bel trebuh, bela stopala na zadnjih tačkah, večinoma bele sprednje tačke, roza smrček, rahlost cefrana ušesa in odkrušen sprednji levi čekan. Na vratu pod gobčkom ima tudi rjav vzorček. Neža lepo prosi za vse informacije, če ste ga kje opazili, pa jo dajte prosim poklicati. Njen kontakt in tudi ostale oglase najdete na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
1: GVS. Največ za vašo varnost. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Srbija vas vabi.
3: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
2: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Iščeš vročo avanturo?
6: Urgenca.com.
7: 3, 2, 1...
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
10: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
13: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
14: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesa demokratizacije in uresničevanje programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Napoveduje tudi sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30 letja. Med temeljnimi vsebinskimi prioritetami koalicije je naštel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo.
2: Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega.
1: V ljubljanskem odboru stranke Levica menijo, da mesto na področju trajnostne mobilnosti napreduje prepočasi. Kritični so do širjenja plačljivega parkiranja, višjih parkirnin in gradnje garažnih hiš, saj po njihovem najbolj prizadenajo prebivalce, ki nimajo alternative avtomobilu. Podpirajo referendum o novi parkirni politiki in občane pozivajo k oddaji podpisov. Pobudniki referenduma morajo do 28. maja zbrati najmanj 11.500 podpisov. Arheologi so na območju starorimske Emone v Ljubljani odkrili kamelji zob, kar kaže, da v mestu niso živele le običajne domače živali, ampak tudi eksotične vrste. Najdba, verjetno iz obdobja med 3. in 5. stoletjem, nakazuje, da so kamele v rimskem imperiju uporabljali tudi za transport in vojaške namene. Odkritje potrjuje, da je bila Emona vpeta v širše trgovske in vojaške poti tedanjega časa. Zob so sprva zamenjali za jelenjega, šele primerjava z zbirkami je pokazala, da gre za kamelo, zaradi česar je najdba še posebej nenavadna za območje današnje Ljubljane. Želimo vam lepo popoldne, preživite ga skupaj z nami.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Žar nas povezuje.
8: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se. V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Aktual.
4: Dobrih pet čez 12, dober dan. Sončno bo danes in je tudi toplo, nekje do 26 se ogreje. Jutri in v nedeljo ostane sončno in toplo zjutraj okoli 10 čez dan do 28.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Pozdrav še na ceste, zastoj imamo na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni. Pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam in po Primorski avtocesti proti Brezovici. Tudi na cestah Ravbr komanda Postojna, Lesce, Bled, Jesenice, Hrušica, Velenje, Arja vas v obe smeri in Litija, Ljubljana pri Ripčah v obe smeri. Čo še kje stojite v koloni? Nič 80, 13, nič 2.

0: Burkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Dober dan se začne na Aktual. Uživo. Živa Dobnik.
4: Dobrodošli, dobrih 5 čez 12. Kmalo se nam v studiju pridruži fant, ki zna narediti romantiko, zabavo in tak italijanski šarm v eno. To bomo slišali zelo, zelo kmalo. Še en kandidat v vrsti, ki se bori za veliki oder julija v Laškem na festivalu Pivo in cvetje. A vemo, kdo je to?
5: Tvori vrata svog srca, ta moja ljubav se ukrca.
4: Ja, tole aktualovci poznamo že vsi po vrsti Vrata srca. Danes pa premierno slišimo njegovo najnovejšo, to je Gino Marino na aktualu čez par minut.
5: Svog srca, ta moja ljubav se ukrca.
6: Prvi v srčnosti,
7: v radosti,
6: v ljubezni.
7: Skupaj smo
6: aktualni.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo. Njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
8: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
7: Iz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
8: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120

0: denarja. Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
1: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Ne spavaj mala moja muzika dok svira, je da nudi ritam, nikom ne da mira.
4: Ime, a tega ne dela vreni več, vsa je druga.
5: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: Dober za poslušati,
1: dober za pogledati.
0: Laško glasbeni poligon na aktualu.
2: A ja, zdaj ne bo pa v studio mečkan romantike, energije, tudi tistega italijanskega šarma, ki sem ga prej omenila. Pevec, ki zna narediti komad za zaljubljene za vožnjo ob morju ali pa da se ne poje na ves glas na aktualu. Gino Marino, dobrodošel.
3: Che bene.
2: Ma che bello. Hvala, Gino, kako si si uredil?
3: Super, super.
2: Odlično.
3: Vikend je tu.
2: Vikend je tu. Petek je tu.
3: To je to.
2: Pa še Laško glasbeni poligon, vse se ti dogaja verjetno.
3: Vse se poklopilo.
2: Vse se poklopilo. Odlično. Deva, Gino, najprej razčistiti. A si bolj romantik ali lomilec ženskih src? Kaj večkrat slišiš?
3: Si me pa dobil. pa po mojem, iz mojega stališča sem kar romantik.
2: Ok.
3: Ja.
2: A pa drugi pravijo.
3: Ostalo bo pa kdo drugi povedal.
2: To bo pa drugi povedal, ja. Se strinjam. A tvoji komadi, Gino, imajo eno tako poletno zaljubljeno energijo, si tak tudi privat, predvidevam, da
3: sem,
2: si?
3: Sem, v bistvu. Taki, kot so komadi, sem tudi jaz, zelo podoben temu, ki pač delam to iskreno in delam, kar se meni dogaja, oziroma pišem iz nekih svojih življenjskih dogodivščin, oziroma od tega, kaj vidim, da se nekomu drugemu dogaja, sem zelo nekako dovzeten za to. Ampak ja, najraje imam poletje, Mediteran, morje, Dalmacijo, to je moje srce.
2: Se pravi, daješ sebe tudi v komade, ne poješ Absolut. Tisto, kar dejansko živiš.
3: Absolutno.
2: Odlično. Kdo pa je bolj zahteven? Publika ali ti sam do sebe?
3: Pa v bistvu na začetku absolutno sem sam do sebe, pač ono, da dosežem neke svoje apetite, neke svoje kriterije. Zdaj pa publike jaz ne morem izbrati, publika lahko izbere mene, tako da jaz to prepuščam, če jim bo všeč, bom jaz zelo vesel in zadnje čase vidim, da je če dalje več te publike in sem res vesel, ker mi je itak sil, da osvojim čim več src.
2: Od koga pa dobiš več sporočil pod koncertu, od oboževalka ali od kolegov domačih, bližnjih?
3: Pa oboževalka.
2: Od oboževalka?
3: Ja, ja.
2: Pa te prijatelji pa domači tudi verjetno pohvalijo, ne?
3: Tudi. Čeprav, veš kaj, pravi prijatelji te ne bodo pohvalili. Oni bojo rekli, kaj ni bilo v redu. In to je prav v bistvu dejansko, da ti povejo iskreno, ker dokler te sem hvalijo, pa ne moreš niti nekaj napredovati.
2: To je res. Za ego so pa bolj pol oboževalke.
3: Tako.
2: Gino, deluješ precej sproščeno. Imaš pred nastopom kak poseben ritual ali greš sam na polno akcija?
3: Pa v bistvu nekega posebnega rituala nimam, no mogoče to, kot je tudi ritual vsako jutro, da se zahvalim, da lahko to delam sploh in da sem v tem momentu.
2: Odlično, nekje sem, Gino, zasledila, da imaš na zalogi skoraj 300 pesmi, a to ja. Pomeni, da se ti v glavi non-stop nekaj dogaja, sam nikoli ne nehaš pisati pesmi, kak je s tem?
3: Pa v bistvu, jaz sem zdaj zadnje dve leti, če gledam od tega nekega bolj plodnega obdobja, odkar se pač to začelo in lani Splitski festival in vse, je skoraj na neki tedenski bazi naredim po ene, 2, 3, 4 komade, pač wow. Ono dejansko. Tak sem se nekako spraksiral, da najbolj mi je, da me inspiracija ujame na delu. Da ne čakam inspiracije in pol tudi pridejo določeni momenti, ko delam, ko se odločim, da grem delati, določeni komadi pa kar pridejo, ko se v avto vozim, pa pol hitro posnamem, pa prijem domov, če dokončam.
2: Wow, bravo. No in ena izmed teh 300 tih je tudi čisto sveža, da te ljubim.
3: Je. Yeah. Tega komada se res veselim, res ima tisto, kar sem si dolgo želel, en tak poleten vibe, eno pozitivo v sebi in res sem vesel, da smo tudi v sklopu Laško poligona snemali video spot in ta komad

0: Jamem, oziroma upam, da se bo zelo vrtel na vašem radiju, na aktualu, tako kot se vrata srca. Zdaj vam pa v bistvu odigram ekskluzivno kitico in refren.
1: Odlično, okay, zelo bomo
0: čisto veseli. Akustično.
1: Gino Marino in Da te ljubim premierno na aktualu. Gino, izvoli.

0: Wow, Gina Marina na aktualu, krasno, čestitke.
1: Hvala.
0: Tole je bilo pa res lušno. Da mi povej, kdo je prvi, ki mu pošljaš komade?
1: Uf,
0: kdo so te oboževalke, kakšna bližnja, mama, ata?
1: Z bratom sodelujeva, on je pač tudi producira določene komade. Njemu dam v bistvu, on je dejansko edini, ki je slišal po moje čisto cel ta moj opus.
0: Krasno, čestitke, res dober, pa ima tak poletni vibe.
1: Hvala.
0: Ta pravi za aktual, če mene vprašate. Ja, zasluge, da te imamo, Gina, danes to gre tudi k projektu Laško glasbeni poligon. Kaj ti vsebno pomeni biti del tega?
1: Pa le, jaz sem tako iskreno povedal, ko sem videl ta natečaj, nisem kaj dosti razmišljal, enostavno zdela se mi ena super priložnost, da me spozna širša publika, da se predstavim, da moje pesmi zaživijo in da se pokažem na enem največjih odrov v Sloveniji.
0: In držimo pesti, da ti
1: ja.
0: Bo uspelo. Nika Zorjan je tvoja inštruktorica, kak je bilo z njo delati? Poznate se že nekaj časa, ne?
1: Ma super, Nika eno tako srce, res. Takoj sva se, itak se poznava že dolgo, sicer nisva se že videla že 100 let, ampak ja, je bilo ful zanimivo in se mi zdi, da nama je kar ratalo narediti ta mashup, združiti njen komad, klišej pa moj vrata srca. Dejansko sva ugotovila pol tam na licu mesta, da je tudi iz isto tonalitete, pa še določeno število akordov je skoraj identično s melodijo.
0: Wow.
1: In je bilo tako ono, ok, wow, to res lepo dela.
0: Krasno, kdo je pa večji perfekcionist, ti ali Nika?
1: Pa v bistvu je bilo ful na hitro, ampak se mi zdi, da sva tu nekje, no. Pač, nisva niti preveč, niti premalo.
0: No, to mislim, da je ravno prav.
1: Ja,
0: mal, ja,
1: neka
0: mal, ne.
1: Zdrava doza.
0: A mogoče v mislih ti vstal kak Nikin na svet, ki ga ne boš pozabil zdaj za ta veliki odr Piva in cvetja?
1: Pa v bistvu itak je rekla, bodi to, kar si, predstavi se tako, kot si in bodi v momentu, ko boš, če boš gor. In je rekla, da drži pesti, da pridem gor, da bo tudi kaj skupaj pela.
0: O, bravo, seveda držimo, tudi mi pesti, mogoče nam pa uspe kak duet slišati na velikem modru.
1: To je bilo top.
0: Gina, jaz sem zelo vesela, da si se danes tu uglasil. Mogoče še zadnje vprašanje, kaj si želiš, da si aktualovci zapomnijo o tebi?
1: Pa v bistvu jaz bi želel, da me aktualovke in aktualovci spoznajo kot enega iskrenega, autentičnega izvajalca, fanta, ki pač piše in živi muziko dejansko za celim življenjem, se pravi za celim srcem, in da bojo te moje skladbe, te pesmi prišle do njih in ne bojo ostale sem kot ena muha enodnevnica, ampak bojo lahko iz tega, da bojo ratale enkrat tudi evergreen. To je moja želja, jaz bi si to želel. Delam na dolgi rok.
0: Krasno in sporočilo za vse aktualovce. Treba je tudi poslušati in spodbujati mlade glasbenike. Gina Marina, res najlepša hvala za obisk, energijo, tudi za musko premierno,
1: hvala,
0: da te ljubim. Res krasen komad. Komaj čakam, da ga slišimo tudi tule pri nas na aktualu. Drugoč pa držimo pesti za vse, kar te čaka, tudi za nastop na Pivo in cvetjo. Pa valjda, da bojo ljudje tvoje komade pel na vz glas dolgo v večere, pa še kako jutro.
1: Ja, jaz si tega želim.
0: Hvala, Gina.
2: Laško glasbeni poligon.
3: Postani zvezda
2: na aktualu.

0: Najprej čez pol ure, temperature pa Mežica 21 stopinj, Medvode in Brezovica 23, Brežice 24, Ankaran 26. Sončno bo danes nekje do 26 se ogreje na Primorskem, mogoče še za kakšno stopinjo. In tudi jutri in v nedeljo bo ostalo sončno in toplo. Zjutraj okoli 10, čez dan do 28.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Strpno za volanom, kar nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti, gre počasi pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in po Primorski avtocesti proti Brezovici. Na cestah gre bolj počasi in lokalnih, in sicer na Ravber komandi proti Postojni, pa le Sce, Bled, Jesenice, Hrušica, Velenje, Arja vas v obe smeri, Litija, Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Če gre še kje bolj počasi, 80, 13, 2.

0: Relax Tourism, največji slovenski organizator počitnic.
1: Oja, zadnjih let je tole, da se nam pridružite na letošnjem dopustovanju z relaksom. Neumorni animatorji in aktualova ekipa bomo z vami uživali 7 dni na Pago. Stanujemo tik ob morju z all-inclusive ponudbo. Vsak večer bo itak špilala muzika, a tudi na izlet z ladico bomo zašibali in res nas čaka ena sama uživancija. Od 6. do 13. junija nas nismo na Pago. Prite zdraven, jaz verjamem, da vam ne bo žal. Žal vam je lahko samo to, da se ne boste prav čas prijavili in res so tole zadnje minute, da se prijavite, ker je na voljo samo še par so.
0: Relax Tourism, največji slovenski organizator počitnic.

0: Aktual.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap. Mm. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
5: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 € na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lakska rekar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
12: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Aktualova spletna stran.
17: Radioaktual.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci SDS, Demokratov in trojčka NSI SLS Fokus, ki so podpisali koalicijsko pogodbo, pa tudi Resnice, so na današnji seji državnega zbora pričakovano napovedali podporo mandatarskemu kandidatu Janezu Janši. Več jih je izpostavilo njegove izkušnje na političnem parketu, potrebo po stabilni vladi in tudi namero nove koalicije po sodelovanju z opozicijo. Medtem pa bodoča opozicija svari pred grožnjo suverenosti in demokraciji, slabljenjem socialne države in napadi na sindikate, medije in institucije. Medtem pa so v gospodarski zbornici Slovenije navdušeni nad koalicijsko pogodbo. Ta po njihovem mnenju vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost gospodarstva in podporo razvoju Slovenije. Razvojne usmeritve bodo po njihovem mnenju prek uspešnejšega gospodarstva prispevale tudi k krepitvi socialne države in javnih storitev. Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja, Semir Šilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa bržkone predstavljene na predobravnavnem narogu, ki je na novomeškem sodišču sklican za torek. Šiliću tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šutarjevo smrt 25. oktobra lani, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Brazilski otroški kirurg dr. Leonardo B. Guima Reyes je navdušil starše po svetu z nenavadnim pristopom, pri katerem otroci pred operacijo oblečajo kostume superjunakov in v operacijsko sobo vstopijo kot filmski heroj v podobi Batmana ali Flasha. S tem pristopom želi zmanjšati strah in otroke navdati z občutkom poguma in nadzora v stresnem trenutku. Njegovi posnetki so se po spletu hitro razširili, mnogi pa ga opisujejo kot zdravnika, ki je medicino spremenil v igro in strahu pozitivno izkušnjo. Lep petek vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav si.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Vse povsod. Sončno popoldne je pred nami, tudi toplo do 26, jih namerimo danes, jutri v nedeljo, ob soncu še više, zjutraj okoli 10, čez dan lahko tudi do 28.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Previdno in predvsem strpno za volanom, ker nekaj zaostajev imamo na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in po Primorski avtocesti proti Brezovici. Na cestah Ravbar komanda Postojna, Lesce, Bled, Jesenice, Hrušica, Velenje, Arja vas v obe smeri in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Če je še kakar radar, nič 80, 13, nič 2.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti vosiš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dobar dan, se začne na Aktuan. Uživo, živa dobi.
2: Čujem, dobrodošli, še malo pa bo točno 10:01, 9 jih imamo, sicer pa petek, dan, ko se naj nam bi fučkal, ampak ok, tam do enih 4 še počakajte, če ste v službi za vsak slučaj, potem pa damo vsi skup vse živce ob stran.
0: Prvi v srčnosti,
3: v radosti,
0: v ljubezni,
3: skupaj smo
0: Aktualni.

0: Aktual.
1: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
8: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.

0: hiša Kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
2: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj. Vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Aktualo, ja uživamo v maju in uživamo z vami 100 na uro, petkih še mečkan bolj, ko začneta Anita in Dejan dvigovati tempo in vzdušje za vikend, za družbo, za res tisti pravi odklop in to v aktualovi galami. Štart je točno ob 6, tudi danes manjkate samo še vi.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognite se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosinu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosin.si ali 080 30 10.
3: Ekosin. Naravno udobje IR panelov.

0: današnji Dragojevič na aktualu in moje lipo je res. Lepo popoldne je pred nami, nekje do 26 se ogreje danes ob soncu in tudi jutri in v nedeljo kaže, da bo ostalo podobno. Sončno bo in toplo zjutraj okoli 10, čez dan lahko tudi do 28. Trenutno pa Strunjan 26 stopinj, Bela krajina 24, Vrhnika 23, Trbovlje 22 in Radoče 18.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste, počasi se peljete na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariborom, tudi na Primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani, na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti Kozarjam in po Primorski avtocesti proti Brezovici. Tudi na cestah Ravbr, Komanda, Postojna, Lesce, Bled, Jesenice, Hrušica, Velenje, Arja vas v obe smeri, Litija, Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Čekaj kakradar, nič 80, 13, nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

rado raja na aktualu ali pa od ponedeljka do petka. Takle imamo, ampak smo lepo prilezli do konca delovnega tedna. Za nostalgijo, nasmešek na obraz pa nepozabna nostalgija. Recimo 70-ta, kak bi bila hvaležna, da bi jih doživela. Tisti časi, ko so bile hlače na zvon, ko se je govorilo o miru, o ljubezni, no samo kar pa še zraven. Takrat, ko se je uredil disko in ko smo poslušali tole.

0: Dream. Se še spomnite, itekaj se spomnite, kaj sprašujem. 79. smo jo poslušali z največjim nasmeškom na obrazu in tudi na aktualu jo bomo še do dveh. To je Ava.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
3: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
9: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
8: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
8: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
10: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odhajajoči premier in predsednik Svobode Robert Golob je na izredni seji državnega zbora dejal, da je najverjetnejši mandatar Janez Janša na zadnji seji Sveta za nacionalno varnost odkrito grozil prisotnim, tudi njemu, da jih bo poslal na dob. Obenjem je Golob Janši učitev, da se kiti z domoljubljem, a da je prav on največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije. Ob tem je izpostavil afero Black Cube. Sokoordinator Levice Luka Mesec pa opozarja predvsem na ponovno zaostrovanje dialoga s civilno družbo.
2: Janša, to isto civilno družbo, ki je v 80-ih bila ključni element za demokratizacijo in pluralizacijo Slovenije, se pravi del procesa, katerega se razume tudi on sam, želi zdaj, tako kot če vsakič, ko je bil na oblasti, na silo utišati, zatreti in prekinti kakršnekoli normalne odnose med državo in njimi.
1: Koalicijska pogodba na področju izobraževanja je po navedbah predsednice Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Nives Počkar in predsednice Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojce Mihelič nedefinirana. Kot sta dejali, je abstrakten zlasti načrtovan umik tako imenovanih ideoloških vsebin iz šol in uvedba novih predmetov. Po mnenju Počkar do zdaj v srednjih šolah ni bilo nobenih ideoloških vsebin. Moramo vedeti, da naša lastna zgodovina ni ideološka vsebina. Upam, da je ta meja zelo jasna, je dodala. Svetovno prvenstvo v nogometu 2026 bi lahko postal rekorden športni dogodek po prihodkih, a tudi po negativnem vplivu na okolje. Strokovnjaki opozarjajo, da bo zaradi 48 ekip in velikih razdalj med ZDA, Kanado in Mehiko ogljični odtis najvišji v zgodovini športa. Ocenjujejo, da bi lahko emisije dosegle do 9 milijonov ton ogljikovega dioksida, večinoma zaradi letalskih prevozov ekip in navijačev. Mednarodna nogometna zveza pa kljub kritikam napoveduje nadaljno širitev tekmovanja. Naredite si lepo petkovo popoldne in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
2: Tudi midva.
1: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Hulala.
5: Til Čeh in Petelini.
8: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
5: Ter Firbci.
9: Bege vajde na traktorju, odvajde nobena jure.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Kako kaže Tamara? Sončen vikend, kakšen vikend, kako bo?
11: Ne bova začela tako.
10: Dim, a ja, ok, zašel. Ok, čakaj, da se ogrejem, zdaj že
11: čas. Po dolgem času tale kombinacija.
10: Dim, bam, bom.
11: Hvala lepa, zvonček, Rudi.
10: Še obstaja.
11: Zvečer bo vreme skoraj kot naročeno za dolg sprehod, sladoled ali pa eno, samo še eno pijačo. Na obali bo precej jasno, drugod nekaj oblakov, tako za okras, belket ne, po noči bo prijetno sveže, zjutraj bomo imeli 7 do 16 stopinj, jutri nas čaka lepo letni dan z veliko sonca, ali nekaj oblačnosti, temperature pa do 28, kihala bom. Dej pet naprej, no, dej.
10: A ja, okay, ne bo tako.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Ja, poglejmo še na ceste, kaj se tam dogaja. Promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malenca med Zadobrovo in Zaloško zaradi prometne nesreče. Prav tako prometna nesreča in oviran promet na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodi Selnici. Zastoji na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. Pa na primorski avtocesti zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno, zastoji še na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po morski avtocesti proti Brezovici. Povečan promet na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na cestah Velenje-Arjavas, pri Črnovi pa Litija-Ljubljana, pri Ribčah na cesti Lescebled in Tomačevo-Črnuče. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več pločevine, po domače če na naših cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški, pa še danes do 18. ure bo na cesti Velenje-Arjavas v križišču Črnovi zaprto cek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto 23. maja med 6. in 17. uro. Radro in kontrolni in to smo zelo veseli. En aplauz. Če jih pa kje obaste nič 80, 13, niš zdaj.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Kto je aktuálou? Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemon Wunderman.
1: Dobar dan.
2: 50%, no. Ja. Ampak 100% prisotni. Dobar dan, aktualovke, aktualovci. Evo, smo nekako prilezali do petka, oziroma nekateri bolj prikolesarali do petka.
1: Ja, tako, ja, naša Žana tudi danes na terenu in kako že rečete kolesari, na kraljevski etapi v Kranjski Gori v Sporti Baru, kjer bo tudi jutri, oziroma kjer bo jutri tudi prvi Union Radler iz Tour dogodek.
2: Tako, ali, ali naša Žana že sopiha, še sopiha, a sploh še diha, a je pripravljena in predvsem koliko kilometrov ima danes na grbi?
1: V mečih.
2: Ja, malo v mečih. Kmalo!
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: Aktual.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
4: Gradite ali prenavljate dom.
5: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
4: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
5: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
6: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na Yards.si.
9: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na Bob.si.
10: Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
14: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
14: Bredo je.
15: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
17: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
18: Merkur, ker je lahko še boljše.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Titi, noć za greh, na aktualu s 3 minuta do pol.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Naša Žana Pogačar, Žana Roglič, Žana Vingegaard, Žana Vanderpool.
1: Joj, no.
0: Brca in brca in brca in brca.
1: In ali bo nabrcala in danes izjemoma ne rudja?
0: Izotur, kronometer.
2: Kot
0: to počne že celoten teden, nisem brca pedale, ne mene.
1: Dan sem sobne, celo leto.
0: Ja, dan sem sobnem kolesu z njenim prenovljenim kolenom Žana Vidmar v Sporti baru v Kranjski Gori.
1: Točno tam, kjer se družimo tudi jutri na prvem Unijom. Union Radler Izotur dogodku Žanki. Koliko kilometrov imaš danes?
0: Ja, pa si dobila tist Radler, ki smo ti ga pustili z Rebeko, pa znajo zdaj.
3: Žana, le, kaj te je počakal?
4: Tole je pa od Rudija, ne je pa od Rebeke, najlepša hvala. Drugač jutr dan pa je za rundo. Tudi se bomo družili točno tule, v Sporti baru v Kranjski Gori, na dogodku na Izoturjevem kronometru. In ko mi čakam, ker bo lušten, ker bo zabavno, ker bo velik muske, ker bo velik dobre pijače, seveda, velik vaših nasmeškov, tako da prite kakšno reč, malo tako lesart. Danes smo pa tukaj le spet še z mojo današnjo zadnjo nalogo. In pa je zato, ker je petek, imam 5 kilometrov.
0: Oh.
4: Upajmo, no. In ne zdi, da teh 5 kilometrov bi pa res lahko vi odvozili. Tako da pridite sem, Sporti bar v Kranjski Gori in seveda, če pridete pa odvozite vsaj 100 metrov, imam za vas fajn nagrado, izotonik dobite in greste še v žreb za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Tako da čim prej, Sporti bar, Kranjska Gora, pridite mi pomagati.
1: Ja, je ona rekla, da ne pridejo pomagati od kolesar 5 km, medtem, ki jih je ona od kolesarila 4800, zdaj medtem, ki je govorila. Marija Žana.
0: Sam res, ja. Aktualek, aktualci, torej najbolj nam vsemu je, da lahko pomagate vi, kot rečeno, če ste kje v okolici vabljeni v Sporti bar v Kranjski Gori, da čim prej, ma kako, niti ne bi rekel od kolesar teh 5 km, kako bi rekel,
1: ne vem,
0: od jadra teh 5 kilometrov.
1: Od polža,
0: tako.
1: No, ampak dejansko, koliko mislite, da bo rabla za teh 5 kilometrov, nič 5, 1, 70, 80, 90, pošljite SMS z vašimi podatki. Torej, kraj in ime, danes po 17. uri nekoga izžrebava, ki prejme 2 paketa Union Radler 00 Izotonik.
0: Tako, jutri pa se vidimo 9. ure naprej v Kranjski Gori, Sporti bar v Kranjski Gori, ne pozabiti, v Kranjski Gori.
1: Kje, kaj?
0: Izotur kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.com

0: Mladen Grdović, bolje živim nego ministar, kad same take plače.
1: Ampak ta ministerska mesta se zna kar ukint pol naenkrat, ne?
0: Ja.
1: Moraj mogoče ne. Hvala lepa, Zvonček Rudi, na Bledu, ja, na Bledu 22 stopinj, v Črni na Koroškem in v Kranjem 23, v Mariboru, Slovenj Gradcu in tudi v Črnomlju 24, v Kopru, Ljubljani, Trbovljah, Celju in tudi v Novem mestu imamo 25 stopinj, v Murski pa 26, sicer pa zvečer bo zelo prijetno, Primorska skoraj brez skoraj brez oblačka, nisem jaz otroke. Drugod bo malo oblako, da ne bo dolgočasno. E tako, po noči sveže in ravno prav za dober spanec, temperature zjutraj nekje od 7 do 16, jutri bo sončno in toplo, vse do 28 namerimo, tudi nedelja ostaja zelo podobna, ponedeljek pa bo še bolj sončen in še malo toplejši, ker poletje je reklo, evo vam mišice.

0: obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Zdaj, pogledamo na ceste prometa, vira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, pa zastoji na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. Zastoj še na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na Ljubljanski zahodni voznici od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi, pa Litija Ljubljana pri Ribčah in na cesti Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Radar in kontrolni je na blastu mi deli. Če jih pa kje opaste, nič 80, 13, nič 2.

nudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.

0: človek, ki bi si zaslužil po mojem okusu veliko več pozornosti. Martin Žunec, voli kako želiš.
1: Tako je drgat, za pogledati, za poslušati, on zasluži pozornost.
0: Kako je pa realno.
1: Pa no, vem, se ga poznam, fant je super. Res, pa kakšne pesmi piše, stari, res top.
0: Res. Petek je aktualo, kak aktualo si živali na vrsti in danes čas za ene res take luškane pasje posebnosti.
1: Okay.
0: Imate psa doma, tam ja, maloti tam. Doma. Pazi to zdaj, tisti, ki imate čivave doma, sken možganov čivave je pokazal, da imajo čivave dejansko, oziroma da čivave dejansko ljubijo človeka bolj kot hrano in druge pse, za primerjavo.
1: Zdaj,
0: zato se tudi tok tresa, ki jih vidijo Kristus in mali. To je čista in iskrena ljubezen.
1: Ali ojoj, mi se komali.
0: Ja, tiste čivave, kar dlani velika. Okay, nekatere raziskave tudi dokazujejo, da psi lahko zaznajo neiskrene in ljudi, ki lažejo.
1: Definitivno.
0: To
1: po loti vem.
0: A res?
1: Ja,
0: kako pa loti to zazna?
1: Z tega, ker jih ne obrajta sploh.
0: A res?
1: Ja, prav tako, prav.
0: Gre v vink naredi.
1: Sploh in niti povoha jih ne stari, res, res noro. Tako, sploh ne obrajta ljudi in pol, itak, po, vem, poznam pa človeka in vem, kakšen je. In ja, ja
0: in
1: res,
0: grem jim.
1: Res je.
0: In še ena zadnja novica iz Italije prihaja. Zdaj omogoča Italija celo plačan dopust. Če rečete svojemu šefu, ej, moj pes je pa malo zbolil, bom doma ostal, ker oni so tudi zdaj smatrajo kot del družine. Se pravi, dejansko Italija je zdaj ta zakon. Baj, ja.
1: Vero, Italija, ma bene. Boja Italija, ja, ja.
0: Pogledaj, če kakšen rad.
1: Bom šla, sigurno je kej. Ta, se učim na Duolingo, nekim znala povedati, kaj ima reze.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Okay, sicer pa takole, dragi poslušalci, dragi aktualovci, pomagajmo pri iskanju dveh pogrešenih muckov na območju Krašnje. Je v četrtka opoldne pogrešen mucek Timi, sive barve, večje postave, težak okrog 6 kg, čipiran in se odziva na svoje ime. Do neznancev je precej nezaupljiv in se jim ne približuje. Njegov lastnik Davor pa ga seveda močno pogreša v Mengšu. Pa še vedno iščejo muco Pegi oziroma Pegico, stara je 5 let, čipirana in trikolorka, torej belo oranžna in siva, prepoznali jo boste po temno sivem smrčku in belem trebuščku. Taka bitka je, pa rada lovi, pa ni najbolj zaupljiva do ljudi, ki jih ne pozna, njena lastnica Sabina. Seveda upa, da se čim prej vrne domov. Torej, če ste Timija ali Pegico opazili in imate kakršnokoli informacijo, dejte pomagati, da se varno vrneta domov.
0: Trikrat dvojni vepika radioaktual.si, pošeljnica živa.
2: To je Aktualov.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.
10: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za -6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
14: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
15: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
14: Benosi Rudnik, hitro.
15: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
16: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in tri kalija in kalija.si.
17: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
18: O, super.
17: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
18: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko vrneš na tiskarno Ekart, ti bodo vse uredili.
19: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
20: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
21: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
22: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
24: Ja, ja, ja, ja.
25: Ne, ne, ne, ne.
26: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
27: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
28: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
27: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
28: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
27: Te zanima še več? isotour.com

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V državnem zboru poteka seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Sejo je pospremila tudi simbolična akcija kolesarjenje Črne kocke na Trgu Republike, ki je opozarjala na afero Black Cube in nam, kot so ocenili, prevaro volivcev. Iz kockaste konstrukcije so predvajali posnetke mnogih izjav poslancev strank Nove koalicije in stranke Resnica kot njene podpornice. Z njimi so organizatorji shoda skušali, kot pravijo, z lastnimi besedami politikov najbolj nazorno možno predstaviti njihovo izdajo volivk in volivcev, ki so jim verjeli. Voznika vozila, ki je iz kocke izstopil z masko Benjamina Netanjahuja, je popisala policija. Koalicijska pogodba na področju zdravstva po besedah direktorice Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjane Jevševar ob pozitivnih plateh prinaša tudi nekaj tveganj. Med slednjimi je naštela aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti in razvoj pluralnih oblik obveznega zavarovanja, ki bi lahko pomenili krčenje javnih sredstev za zdravstvo. Tveganje bi po njenih besedah lahko predstavljalo preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov v neprofitne gospodarske družbe, kar po zakonu o gospodarskih družbah pomeni preoblikovanje v javna podjetja. Na Portugalskem so v torek zvečer našli zapuščena 4 in 5 let stara francoska dečka. Potem, ko so jo zdravniki pregledali, jo je sodnik dodelil portugalski družini, ki bo za njo skrbela do vrnitve v Francijo. Oče otrok je 11. maja prijavil njuno izginotje iz mesta Kolmar na vzhodu Francije. Francoske oblasti pa so takrat sporočile, da aktivno iščejo njuno 41-letno mamo. Slednjo je policija v četrtek aretirala v portugalski Fatimi skupaj z njenim 55-letnim partnerjem. Policijo je na njo opozorila občanka, ki jo je videla sedeti več ur na terasi v mestu. Voznik je dečka opazil, ko sta jokala ob cesti, jo odpeljal k svoji družini, kjer so jo nato prevzeli zdravstveni delavci. Po pripovedovanju voznikove matere naj bi mati dečkov in njen partner otroka zapustila tako, da sta jima zavezala oči, češ da gre za igro, nato pa pobegnila. Naredite se lep petek tudi z našo družbo.
2: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčeh in Petelini.
8: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
4: Aktual.
5: Poglejmo, ne bo začelo, bo vreme prav simpatično, bo letno precej jasno, mirno in prijetno toplo, po noči se bo osvežilo, zjutraj bomo imeli temperature od 7 do 16, jutri veliko sonca, nekaj občasnih oblakov in temperature od 23 do 28, pazi to.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ja, temperature praskajo proti 30°C počasi, vroče pa tudi na cestah, promet ovira na ljubljanski severni voznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni voznici proti Malencamu, pokritemu kopu Strmence zaradi prometne nesreče. Promet oviran tudi na glavni cesti zaradi prometne nesreče in to na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Promet oviran na Ptuju na krožišču pri Supermestu zaradi prometne nesreče, še v Ljubljani na Šmartinski pri Kolinski, prav tako razlog prometna nesreča. Zastoj na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje, v obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepama Koseze in Kozarje in naprej po Primorski avtocesti od Dragomera. Povečam reče na ljubljanski južni voznici proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti do Šmarja Sap. Radar na Laurici pri Baru, če pa še kje, dobrodošli s klicom na 080 13 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: Oh yeah.
2: Hello. Danes na sporedu v glasbenem dvoboju dva legendarna rock benda, ki nas popeljeta v bistvu dobesedno čez cel vikend. Od A do B. Od A do Ž.
3: Od A do B, rekel.
2: To je moj vikend.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Vidim, da ste v etapah kolesarske še kar od točke
2: A do B.
3: V glavnem in vse se seveda začne v petek po službi, se pravi zdaj enkrat, če prav računam. Ja, tam. Ni lepšega od momenta, ko vremenska napoved pokaže. Sonček, vse probleme pustiš za sabo in plešemo!
2: La. Himna dobre volje, himna petkovih žurov, himna generacij, pesem, ki se sprva bi mogla imenovati, tako je pisalo v enem intervju, mi pijemo. Ampak so tik pred izidom rekel, dejmo raj plesati, pa pol pit.
3: Mogoče pa zdravo, ja. Začetek vikenda poln plesa, konec vikenda pa ja, preklet ponedeljek in še predtem prekleta...
2: A poznate tisti občutek, v nedelo tam ob ene šestih popovdne, petih, šestih, počas prihaja un občutek, kaj že, spat moram čez ene pet ur. Jutri zjutraj moram ostati, pa vse to moram še narediti. Jovo na novo.
3: A ne, jaz nimam tega občutka. Ja. Jaz delam popovdne, tako da me...
2: To sem jaz slišal od enega prijatelja.
3: Enkrat je Aki izjavil, da so oni kot nekakšni socialni delavci, ker njihove pesmi ljudem pogosto pomagajo skozi težko obdobja. Parni valjak in prokleta nedelja, Instagram, Facebook, spletna stran.
2: Glasujte vse, klik do ponedeljka.
0: In aktualni zmagovalec
4: je...
2: Ja.
3: Gola dejstva.
2: Pika, amen, bo kar Dino povedal. No.
3: Skoraj zginu.
2: Krval, tišine
3: glomeš.
2: Dino Petrič, Vino in Noč.

0: Гласуємо на Фейсбуку,
1: Інстаграму
0: і на radioaktual.si.
1: Радіо Актуал.
2: У суботу, 23 мая, газ па на коло у Кранско горо на Унион Радлер Изотур.
3: Уставимо се о спорти бару, кир бо час за паузо, освежител и дружење. Унион Радлер 00 Изотоник. Викенд акција 3 плюс 1. Купиш 3, четврти е гратис.
2: Уземи коло, покличи екипо, ал па јо најдеш картам. Кранска гора, 23 мая, од 9 до 14.
3: Темпо ни помембан, помембно е да си здравен.
2: Те занимаш več? isotour.si.
4: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
5: GA++
6: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno
6: kuhinjo po meri po ugodni ceni, obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV.

0: optičnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
1: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
5: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
7: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
8: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na ferominusterm.si.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
14: Žurko bi imel.
15: Kdo pa pride?
14: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
15: Midva.
14: Tudi midva.
15: Šank bo?
14: Ne sam šank, šank rok.
15: Ok, kupim karto.
14: Čak, še parni valjak.
16: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
17: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
18: Dobro ste izbrali.
19: To smo mi.
18: Skupaj smo aktualni.

0: Tomislav Ranić Club Band rade pesem, ki me vedno spomni nekak na, ne vem, na ribolov. To je ena pesem, ki bi jo verjetno si zavrtil na čovnu.
1: Ribica, bi poskakale ribice same v čovn direkt avtora. Ja,
0: direkt. Ok, a je vreme za ribolov?
1: Definitivno.
0: To se bada posliš.
1: Mislim, sigurno pa še biti na čovničku in to počet. Zdaj pa, kjere ribe, pa kdaj, pa kje okolj, pa tega pa jaz ne vem.
0: Bim, bam, bom.
1: Jaz sam vem, v kaj jih dati pol.
0: ja. In kam.
1: Vem, kam pol, kje pol plavajo, ja. V vinu pa olju. V glavno, v Radovljici v tem trenutku, hvala lepa, mimo grede Zvonček Rudi, v Radovljici 22 stopinj, v Škofji Loki in v Žici 23. Potem na Ravnah na Koroškem in v Metliki 24, v Piranu, Domžalah, Zagorju, ob Savi, Žalcu, Ormožu in Trebnjem 25, v Lendavi pa 26, res prijetnih stopinj. Zvečer bo idealno vreme za teraso, za balkon in klepet dolgo v noč. Na obali precej jasno, drugod pa nekaj oblakov tu in tam, pa noči bo prijetno sveže, temperature zjutraj bodo od 7 do 16, v tem jutri bo tudi sončno in zelo prijetno poletno, temperature bodo dosegale vse tja do 28 stopinj, mogoče se začnite mazati s kremom. Na nedelja ostaja podobna, ponedeljek pa prinaša še več sonca in še malo višje temperature.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, je vroče tudi na cestah. Poglejmo, promet ovira na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprte prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem v pokritem kopu Strmec zaradi prometne nesreče zastoje do razcepa Zadobrova. Promet ovira na glavni cesti Maribor Dravograd pri spodnji selnici zaradi prometne nesreče, zdaj pa zastoji. Kje ste? Na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. V obe smeri pa so zastoji med Žalami in Ljubljano. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence ter na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sap. Danes do 18. ure bo na cesti Velenje Arje vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto 23. maja med 6. in 17. uro. Mama in radar na Laurici pri baru, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

mega hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: srce ona.
1: Gleba Šufit, Proplakaće srce na aktualu. Dobar dan. S malo zaskrbljenim glasom.
2: Ja. Ja.
1: Ker aktualak aktualaci Tamara, stanje iz Kranjske Gore ni dobro.
3: Izotur kronometar.
4: Ker zakaj? Zakaj ni dober?
2: Zakaj ni dober, ker žanak še kar?
1: Še kar drajsa onih 5 km.
2: Ja, no.
1: Evo, Marija Seto, sport i baro i mislim da je začela gled sobno kolo kod osebnega soražnika, zdaj pa rab pomoč, res. Smešan se je zdel na začetku 5 km.
2: Jaz mislim da ona uri prcvos.
1: Ne možem, tudi to, ja. Pa da je zdaj na minus 5.
2: Zdaj na minus 5, zdaj mora pa, a veš, aktualovci, dejte i vi pomagati, no če ne drugače, vsaj psihično pošljite SMS na 051 70 80 90 in ugibajte, koliko časa uporablja za ta današnji izziv 5 km, ki nekak ji ne grejo. No, lahko pa jo greste seveda tudi osebno reševati v Kranjsko Goro in odkolesarite kak kilometer ali pet na mesto nje.
1: Ja, recimo, ja. Mimo grede, jutri se tam začne velika poletna zgodba Union Radler Isotur, Isotur od 9 do 14. Božur! A vidiš, Isotur, tam božur. Dobro, pa zdaj po nesrečarima. DJ Time, Back in Time, dobra energija in osvežitev z Union Radler 00 Isotonikom.
2: No, nikom. Ogledala sem ga. Ni šlo. Danes po 17. juli nekomu podarimo dvakrat paket Union Radler Isotonik 00. Julija pa še ogled finala dirke po Franciji.
1: In nimam vremena, to sem hotel. Se vidimo Kranjski Gori.
3: Yeah. Isotur kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Isotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Isotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotonik.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Saj veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.

0: Apple Plus 30% ceneje, Mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 €. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si
5: 3, 2, 1...
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo slansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. 0880 99 66.
11: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
2: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj. Vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
5: S podporo slin iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
4: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks karekar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V poslanskih skupinah Svobode, SD ter Levice in Vesne ne podpirajo kandidature predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Menijo namreč, da se Slovenija z morebitno četrto vlado prvaka SDS vrača na pot ideoloških bojev in revanšizma, Janši pa očitajo tudi sodelovanje s tujimi obveščevalnimi službami in prodajo suverenosti države. Govori vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec, ki opozarja na fiskalno neodgovornost bodoče vlade, kar nakazuje že prvi zakon o razvoju Slovenije.
2: Janša je imel za sabo že tri vlade, vsaka od njih je bila fiskalno neodgovorna. Prvo med letoma 2004 in 2008 je pregrela gospodarstvo, sledila je kriza, bančni zlom in reševanje podjetij in bank. Druga vlada leta 2012 je povzročila recesijo z varčevanjem in zujfom, katerega posledice čutimo še danes.
1: V bodoči koaliciji so medtem prepričani, da bodo poskrbeli za razvoj države. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije predlaga strožje označevanje izvora sestavin v predelanih živilih. Po njihovem bi morali potrošniki natančno vedeti, odkot prihajajo sestavine v izdelkih, kot so hrenovka, jogurti, pice ali paštete. Namesto splošnih oznak Evropska unija zunaj Evropske unije predlagajo jasne navedbe držav izvora in deležev posameznih sestavin. Kmetijsko-gozdarska zbornica poudarja, da bi takšna ureditev povečala preglednost, okrepila zaupanje potrošnikov ter podprla lokalno predelavo hrane. Svet Evropske unije pa je opozoril, da se je stanje človekovih pravic v Srbiji poslabšalo. Kot primere je navedlo napade na aktiviste in novinarje, krčenje prostora za delovanje civilne družbe ter čezmerno uporabo policijske sile med protesti. Provladni mediji in nekateri visoki državni uradniki redno prikazujejo organizacije civilne družbe kot izdajalce ali tuje agente, takšen sovražni govor pa po ocenah komisije lahko sproži fizično nasilje. Prijetno popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Bim bam bom, tami prosim.
11: Hvala lepa, Zvonček Rudi. Zvečer bo večinoma jasno in prav prijetno poletno. Po noči bo sveže, zjutraj namerimo od 7 do 16 stopinj. Jutri nas čaka sončen dan z nekaj občasne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo med 23 in 28 stopinj.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Pogledamo še na ceste, promet ovira na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razsepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprti prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem vkopu Strmec zaradi prometne nesreče. Zastoje do razcepa Zadobrova. Promet je ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji selnici zaradi prometne nesreče. Zastoje še na Štajerski avtocesti od menega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje v obe smeri pa zastoje. zastoj med Domžalami in Ljubljano. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni voznici, proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Zastoj še na ljubljanski južni voznici proti Malenca med priključkoma Rudnik in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti do Šmarja Sap. Radar je v Grčarevcu, vse je Grčarevcu, ne? Grčarevcu, Grčarevcu, pardon. Radar še v Radečah od coni 60, smer Zidani most. Če še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: Doktor Gurkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Buderla.
1: Ja danas bol pol klapa, s polnim srcem.
2: S polnim srcem, ja, sve smo vsi, sam smo malo tako. Razpasen smo se malo po Sloveniji.
1: Recimo,
2: no, sicer pa takole, začenja se ta, čim je vroča noč, vroče poletje, vroče dnevi in feromončki, ja veš, z nočkom, sprosto v zraku, to se zna zgoditi, da privabi kakšno romanco, poletne romance.
1: Dobro, ja. Ampak je ta treba... poletna romanca zveni posod malo drugač.
2: Res je. In zdaj naju zanima, kako bi vi v vašem dialektu, torej v vašem narečju, osvojili ali punco ali fanta, kakorkoli, pač neko tarčo.
1: Ja.
2: kako bi to zvenelo v vašem dialektu? Ali pa kako bi, mogoče ni nujno, če ni nobene specifične fraze v vašem dialektu, pa neki ena fraza, ki bi jo uporabili, no?
1: Recimo, jaz se spomnim ene stvari, glede na to, da se veliko z Žano in Klemnom družva.
2: Ja.
1: Ne? Oba sta Gorenca.
2: Ja.
1: Meni imajo, Gorenci imajo najbolj praktično.
2: Uh-huh.
1: Ima samo dve črki.
2: Ja.
1: A B? B.
0: To je Aktualo Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 000 evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
1: Odgovorijo pa samo za eno. B.
2: Tako, nič 41, 30, 40, 50. Kako pecate v vašem narečju?

0: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani.
1: Čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Na pohištvo.

0: Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
1: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
2: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
11: Trgovine Impas.
12: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Potlakovce. Potlakovce Yards. Več na Yards.si.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Ne rabiš več denarja.
17: Rabiš manj napak.
18: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
19: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
20: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
21: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: E še dan danes ne morem verjeti, da jaz kot kren, antipevc.
1: Dej, no.
0: Da se to vrti zdaj pri nam na aktualu. Hvala lepa, jo.
1: Mene to tudi lušten.
0: Lepo, lep dodatek. Himna za prave ljudi od darilo od najo za vas. Evo.
1: Lepo si rekel.
0: Danes pa zbirava, kako bi v vašem nareču osvajali, dvorili. Zbrav, hočva res tiste najbolj surove, direktne stavke, kako po domače čeno pecate.
1: Ja, ampak ne bodo narečni, tako da malo sočno, pa da mogoče se naučimo kakšnih, no, lahko pa da zapali recimo, ne vem, Rudiče v špesu na Štajerske. A ja, ne, ti ne smeš.
0: Ne smem,
1: ja. Glavno, a snajdu, kaj, a imamo kaj?
0: Ja, piše tako, evo recimo, aj ga mi daš cifro tvoje zavarovalnice. Ne moreš vprašati, zakaj.
1: Za koga?
0: Kaj sem se glihkar v tvoj srček zabu.
1: O, daj, no. Da. Malo bolj moderna, ta ni... moderna, ampak v glavnom, ja, gorensko.
0: Klemen je še napisal, daš eno rundo pa cifro.
1: Jaz mislim, da je kar nekaj prijatelj na ta način. Skočilo v zakonski jarem. Čak, kaj imamo tlele?
0: Še ena je tudi zelo direktna. Dej. A sta tvoja, ta stara dva doma? Okay.
1: Dobra. Tlele je Aleš napisal, leti mala ruda gre. Ima to veze, kaj z Rudijem, ali kaj?
0: Po mojem.
1: Leti mala ruda gre. Dajte še pisati, nič 41, 30, 40, 50, vaše komentarje, oziroma vaše fraze za pecanje, seveda v narečju. Tako, dajte si kar prvoščite.
0: Še eno sem na hitro, evo naleto na to.
1: Daj.
0: Jaz sem tebi všeč, ti pa men. Zdaj smeri pravam, jaz sem že na pol skupi z njo. Z moje strani, ja.
1: Je, to je 50-50, kaj?
0: 50-50, na pol sva že skup.
1: Praktično, vse ne rab vedeti.
0: Ja,
1: manj, kar te pozna, raj to mela.

0: wow. Marko Škugoro. Volare.
1: Volare, leti mala ruda gre.
2: Karkol to pomeni, od pecanja pa do vremena, ne?
1: Ne vem, kaj to pomeni, ampak nisem zihar, da bi bilo to uspešno. Pri pecanju, no, pri vremenu pa imamo, kar imamo in s tem se moramo zadovoljiti in trenutno se zadovoljujemo z 22 stopinjami.
2: Hvala, da si nadaljevala stavk.
1: 22 stopinjami v Radovljici, pa v Škofji Loki in Mežici 23. Potem v Rušah, Ravnah, Naravnah na Koroškem in Metliki jih imamo 24, no stopinja več pa v Trebnjem, Žalcu, Domžalah in Ankaranu v Lendavi pa 26. Sicer pa naši vremenoslovci, zdaj moram tlele sam priklikati, da si odpre, to naši vremenoslovci pravijo, da zvečer bo takšno vreme, ko človek hitro pozabi, koliko časa že sedi zunaj. Prijetno, mirno in skoraj da poletno. Po noči nekoliko bolj sveže, med 7 in 16 stopinj namerimo, jutro bo veliko sonca in temperature vse tja do 28 stopinj, no tudi nedelja bo zelo podobna, ponedeljek pa še na potenco, no še bolj sončen in še toplejši.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Vržemo še nuč na ceste, promet ovira na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Polskavo in Slovensko Bistrico sever zaradi prometne nesreče. Promet ovira na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi, pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam, pokritem v kopu Strmec zaradi prometne nesreče. Zastoj je do razcepa Zadobrova. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Celju, pred priključkom Slovenska Bistrica sever v obe smeri, pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Povečan promet še na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, ogromno pleha tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem, med razcepama Koseze in Kozari in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Veliko časa za razmišljanje, ne? Po domače rečen, imamo tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti do Šmarja Sab. Radar v Grčarevcu, če je pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Izotur kronometer. Tako danes v Kranjski Gori poteka pravi Union Radler Izotur kronometer. Ne, žena v sporti barvo nabira kilometre na sobnem kolesu, danes spet aktualci pogibate njen čas.
1: SMS s svojim odgovorom, imenom in krajem pošljite na 0571 70 80 90, lahko pa jo seveda in dejte jo obiskat na terenu in malo priskočite na pomoč.
0: Jaz mislim, da ona teh 5 kilometrov še kar drajsa, saj ni drugače javla, sicer pa šele to začetek tega isotura. Jutri se namreč v sporti baru uradno začne poletna Union Radler Izotur zgodba po Sloveniji.
1: Sicer pa na izotočkah vas vse do septembra čaka tudi akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler Izotonik 00, več pa seveda preverite na izotur.si.
0: Izotur kronometer.
2: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.

0: Zdravko Škender. Ako nas život rastavi na aktualno dober, dober in srčan dan, petek je. Hello. In kako se osvaja v vašem naglasu? Kako to vi naredite?
1: Ja,
0: v narečju, tako ja. Ja, evo, ena zelo simpatična, ki je preletela 15-20 minut nazaj. Kejko je vura, meni stoji. Ura, seveda.
1: Ja, seveda.
0: Ura,
1: kura, ja, v glavnem.
0: Pa še en zelo simpatičen SMS, ki bo mogoče dubo en tak mehen preobrat. Stari, ti si fuken. In napiše temu SMS-u še, fuken je v totih koncih pohvala.
1: To je drugač tudi skuno, sploh.
0: To je res.
1: To je tudi zaporjatelj.
0: Dok se bi normalen.
1: Seveda, definitivno. Stari, ti si fuken,
0: ne?
1: Ok, gremo naprej.
0: Mamo še naprej, kaj smo še kjelušnega dobili. Aha, čao bi onda, kome va?
1: Bravo.
0: Klasika, ta je klasika.
1: Kje je to? To je italijansko.
0: To je primorska, mislim,
1: ja, to je italijansko, ampak potem je problem, če ti očaraš z italijanščino in potem ne znaš še nič drugega povedati.
0: Potem pazite to.
1: Ja.
0: Klele bom verjetno zdaj po nesreč. Ja, zelo po nesreč bom zel kar neki štajerce v žalu. Upam, da ne, no. Zaradi te, ker bom tale štajerski naglas bom kar pošvedrov, po domače rečen. Res se bom pa res srčno potrudil, dragi prijatelji štajerske. Pozdrav takole, pozdravljeni. Milan iz Maribora pošilja tole. A si ti tudi zgr dovša? Dovša?
1: Ja.
0: Prešo hvač, pa to pobi vahtite to.
1: Jaz ne bi rekla, da je to štajersko. Kaj to je štajersko?
0: Ja,
1: diš enkrat.
0: A si ti tudi zgr dovša?
1: Od gor prišel, verjeten?
0: Verjeten.
1: Ja.
0: Prešo hvač, pa to pobi vahtite to. Prešo hvač.
1: Ne vem, ampak v glavnem...
0: A si tudi od zgori prišla, po mojem?
1: Neki, ampak pobi vahtite, to pa vem, da fantje čuvajte, ali pa čuvajte se, ali pa čuvajte to.
0: Neki
1: v glavnem, dobro si to prebral, ne vem, če bi me osvojil s tem.
0: Ne, verjeta ne. Mogoče pa tali zasavja, bi že takole ena zasavska o osvajanju. Kaj bomo zdaj cenzurirali, reč pip v pravom okay, momentu, bro.
1: Okay. Pip.
0: Leo, ne, to ti si lepa kupra.
1: Pip.
0: Piše še SMS, prosim, ne uporabljaj tega pick-up line-a, ponovat se ne konča dobro. Samo s tobom,
1: sploh, če ne cenzuriraš pravi čas, ne?
0: Ja. Leo, ti si lepa kupra.
1: Pip.
0: Bravo. Miče 4-1-30-40-50, pošljate SMS še, ali pa še bolj simpatično pokličte.
1: Pokličte, da se nova midva lomila z vašimi SMS-i, pa koga po nesreču žalila. Tako da dajte poklicati pa povedati, kako se v vašem narečju osvaja.
0: Ja, moram poklicati zdaj na policijsko postajo tam na Trojane, če vam že pripoved čez Trojane, če zašeda varno. Ok, želite košlim kruška in latino z njihovim CMC komadom zelo kmalo. Ostanite z nami. Nisem sumnja. Radio
2: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Srbija vas vabi.
4: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
7: Samski?
8: Samska.
7: onaon.com.
9: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
10: S podporo slimih bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
13: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
14: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
15: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
16: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
18: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
19: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
18: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
19: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
18: Te zanima še več? isotour.si.
20: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob robu potrjevanja predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja se vrstijo številni odzivi na vsebino koalicijske pogodbe. V Združenih občin denimo pozdravljajo napovedi o okrepitvi lokalne samouprave in decentralizaciji države, kot tudi prenovo sistema financiranja občin. Koalicijska pogodba na področju zdravstva po besedah direktorice Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjane Jevševar ob pozitivnih plateh prinaša tudi nekaj tveganj. Med slednjimi je naštela aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti in razvoj pluralnih oblik obveznega zavarovanja, ki bi lahko pomenili krčenje javnih sredstev za zdravstvo. Do področja izobraževanja pa je bila kritična predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Nives Počkar. Poleg opozorila, da je to področje izjemno nedefinirano, je še posebej abstrakten načrtovan umik tako imenovanih ideoloških vsebin iz šol. Po besedah Počkar do zdaj v srednjih šolah ni bilo nobenih ideoloških vsebin, ob tem pa opozarja, da naša lastna zgodovina ni ideološka vsebina. Na območju Indžije v Srbiji so našli truplo moškega. Domnevajo, da gre za moškega, ki je bil prejšnji teden umorjen v Beogradu. V preiskavi je 10 osumljencev, med njimi tudi nekdani načelnik beograjske policije Veselin Milić, ki ga sumijo prikrivanja umora in uničevanja dokazov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal čiščenje policije in obračun s kompromitiranimi policisti. Primer je v Srbiji sprožil veliko pozornosti. Mesta in občine na Hrvaškem bodo po novem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času med 21. in 6. ura. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. V New Delhiju so več tisoč rikš, ki se vozijo po ulicah indijske prestolnice, pred letošnjo 250. obletnico samostojnosti ZDA opremili s portreti ameriškega predsednika Donalda Trumpa, na katerih piše vse najboljše Amerika. Prevleke za rikšek s Trumpovim portretom je voznikom podarilo ameriško veleposlaništvo v Indiji, voznikom za prikazovanje političnih ali komercialnih sporočil na rikšah sicer grozi globa. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Ko bo lunca z neba zasijala,
8: bomo imeli jasno precej.
9: Hvala lepa.
8: In zelo prijetno za vse, ki si radi podaljšajo dan in to precej v noč. V noči namerimo nekje od 7 do 16 stopinj, jutri pa se prebudimo v sončen dan z nekaj občasne senčke, bomo rekli oblaki in temperature vse tja do 28 stopinj.
10: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ja, kaj se dogaja na cestah? Pa je kar pestro, poglejmo zastoji. Na Štajerski avtocesti proti Celju, pred priključkom Slovenska Bistrica sever v obe smeri, pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Pa na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtimi in Postojno, zastoji tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, med razcepoma Koseze in Kozare in naprej po Primorski avtocesti do Dragomera. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malenca, med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter na to po Dolenjski avtocesti do Šmarja Sap. Danes do 18. ure bo na cesti Velenje-Arja Vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri, v soboto 23. maja med 6. in 17. uro. Radio in kontrol ni en aplavz, to mi deli. Če jih pa kje opaste, nič 80, 13, nič zdaj.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Smo mi, ena je še v Kranjski Gori in to...
3: in kolesari.
2: Ja, pa je že pred koncu teh bogih 5 km od cepina, zadnja etapa. Sicer pa verjamem, da za zadnje metre naše Žane Vidmar poskrbi tudi... Ker ob petkih za zajtrk jemo salamo, začer poslušamo galamo.
3: Pa dosti pa laufajo tele rime, bravo, jo, bravo naš poet. Galamo, galamo. Dobro, to bi treba kaj pokombinirati.
2: Po moje, če se kakšen sponzor najde.
3: Če ješ salamo, pa pol delaš galamo, to znamo biti malo...
2: Ja. Italijak aktualnosti na Facebooku že objava aktivna, torej Dejan on the mic in Anita Goštet. Čakate na vaše glasbene predloge, napišite jih pod komentar. Še 45 minut, pa gaz.
3: Pa si zaželite enega zečiča za Rudija, no?
2: Prosim, lepo, prosim.
0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Hulala.
0: Til Čeh in Petelini.
6: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firbci.
7: Bege vajde na traktorju, odmajde nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
9: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
10: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Pizza bella Napoli, betece Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si. Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
3: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
4: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na ferominusterm.si.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Dragi, kaj to piješ?
9: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
8: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
10: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
11: Relax.
12: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
13: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
12: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
13: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Hej,
15: sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
17: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
19: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Minea razonodat, ko aktualoke, aktualoci in imamo eno fantastično novico iz Kranjske Gore in sicer srček Žane Vidmar še bije. Preživela
1: izotur kronometer.
2: Bravo, Žanki!
0: Ja, uspešno je odkolesarila vseh, reci piši 5 kilometrov, danes je pa res, ok, vsi tisti, ki ste poslušali cel teden, zrekli, 40 kilometrov, to, danes pa sam 5. Ja, zadnjih 5 in teh je najtežji, tako da dramatično diha, sedi,
2: lohde počiva. Lohk, da jih je v klanc mogla. Lohk, da so jih po stran postavili kolo sobno in je mogla v klanc.
0: Zdaj pa se znajte.
2: No, sicer Žana je opravila svojimi nalogami, vi pa imate še kar nalogo, da ugibete oziroma da uganete njen čas. SMS pošljate na 0571 7080 90 in zdravo napište še vaše ime in kraj.
0: Tako, in če boste poleti obiskali vsaj 5 izotočk, naredili fotko in jo objavili na izotur.si, se vrstite v izotim in dobite brezplačno prijavnino za izoride na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija 2026.
2: Danes po 17. to je zdaj zelo kmalo pravzaprav, podarimo še zadnja dva paketa Union Radler nič nič izotonika, glavni nagrajenec pa gre seveda julija na finale dirke po Franciji.
0: Tako, pa zdaj glih kar napisala Žana SMS, glih zdaj sem videl, 5 kilometrov v rikverc, kar zdaj pomeni, a je pa sploh upravila izziv, če je mogla 5 kilometrov narediti, veš, kaj zdaj je na minus 5.
2: Se meni zdel, da bo ona nekaj po svoje.
0: Žana, brci hitrej, zdaj do 10 moraš prijeti.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Tina Schwab. In napila se duša moja na aktualu CMC predstavnica, oziroma aktualova predstavnica na CMC-u, na zelo veseli, zdaj pa bim bam bom tam.
1: Hvala lepa, Zvonček Rudi v Radovljici 22, v Škofji Loki, Mežici 23, v Ruša Hravnah na Koroškem in Osemiču 24, v Piranu, Domžalah, Zagorju, Obsavi, Žalcu in na Ptuju, oziroma okolici Ptuja, pa tudi v Trebnjem 25, v Lendavi pa 26 stopinj, 5 minut čez pol šesto, pravijo vremenoslovci, da bo zvečer pravo, skoraj da poletno razvajanje, precej jasno, prijetno, toplo in brez večjih vremenskih dram in travm. Po noči bo sveže, zjutraj bomo imeli ki med 7 in 16 stopinj, jutri bo sončno in zelo prijetno, temperatura vse tja do 28, no v nedeljo pa tudi ostaja podobno lepo, ponedeljek bo še bolj sončen in še toplejši.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, prometna situacija se umirja, promet oviran pa še vedno na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče, zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na Primorski avtocesti zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Zastoji še na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence ter na to po Dolenjski avtocesti do Šmarja Sap. Radarjev kontrol ni, na tole pozno petkovo popovdne. Bravo, če jih pa kje opaste, smo na voljo. Nič 80, 13, nište.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Izotur, kronometer.
2: Na aktualu.
3: Pa je odkolesarila naša Žanči dale teden, ne? Po celi Sloveniji.
4: Tako in... smo tik pred tem, da izvemo, kdo dobi še zadnja dva paketa hidracije.
3: Tako je, in to sta Union Radler 00 izotonik. Hedvika iz Stare Cerkve, čestitke Hedvika.
4: Čestitke.
3: Držimo pesti.
4: To je zdaj tale vikend, ko bo že malo bolj vroče, bo to zelo prav prišlo. Pa glede na to, da sta to dva platoja, se mi zdi, da za en piknik bi pa lahko malo.
3: Ja, Hedvika. Sama tega sigurno uspila, ne?
4: Poznam dva, ki bi lahko pomagala.
3: Srečno, hvala.
0: Izotur, kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.com

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
2: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
9: O, pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
10: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
11: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
9: No, a sem ti rekel?
10: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
12: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne.
14: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg, v nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
16: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
18: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
19: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
18: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
19: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
18: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Dobar dan, en lep sončen pozdrav. Mami Gošte gleda skupino BTS video spot, njihovo zadnjo pesem, veliko medgalaktično uspešnico. Postala je fenica, odkar njen Oliver rekel, da hoče za sedmi rojstni dan na njihov koncert, kar pa je še bo malo počakal. So pa doma že začeli poslušati Salamona. O moj bog. V glavnem, dobar dan in dobro... Ampak so lepi fantje, ne?
5: Ja.
4: Ne veš na trenutke, a so pa, punce, a so fantje, ampak so vsi... Ne, to je
5: Ček,
4: punca.
5: To je punca.
4: Stalo so pa fantje.
5: Ali to tito,
4: nikle? Ja, ni. Ja. Mislim, ena jadernica. Ali. Ok, dajmo. Dobar dan in dobrodošli. Dan on the mic, mami Gošte in pa... Galama, petek je, sončen vikend je pred nami, sonce je, temperature bo šle na 30, vse stoji, promet stoji, nobene erektilne disfunkcije ni na cestah slovenskih. Moram pa eno stvar povedati, da sem utrujen, toliko sem utrujen, mami Gošte je v zadnjih letih večkrat bila v Turčiji in tam spoznala eno gospo in sta bla bla bla, se veste kako je, ko se ženske dajo glave skupaj, poleg tega, da je pol v Turčiji takoj bi slabo vreme, pa da piha tam v Istanbulu, da te kar odpihne. No, je mami Gošte naredila vegetarijanske baklave, tok dobre, tok vrhunske, pojedel sem dve in jaz sem gotov.
5: Ej, da čez en mesec grem spet, veš. Evo,
4: ne, prosim, ne več, sam eno, ali pa pol, jaz sem gotov, jaz se lahko htjel kot uležem in rečem, zbudite me ob 8, 9, 10. To je pa precej nasitna stvar.
5: To pa je res, ja.
4: Ja.
5: Mislim, kar vse te turške sladice se mi zdi.
4: Mami Gošte strokorak.
5: Malo pretiravajo sladko.
4: Prihaja na aktual, ekskluzivno, turška kuhinja s mami Gošte. Pogledam, nač, mami Gošte, dobri ste.
5: Ja, baklava, prejdem matinska, drugače.
4: Baklava vam koristi, dober je in ja, te vam koristi. Ampak testo je dobro tako, ta, ne, listna, zavljate, vlečeno, dobro. Čira, skater, gremo na more, gremo, tako kot gre tale neveseljaka, tale lepotica, ki je zdaj prišla, sodelavka iz veseljaka. Kaj si, prosim?
6: Slišam, da so baklave, pa sem takoj proletila.
4: Sem jaz pojedel vse in sem gotov, lahko gre zdaj na vesmene, sem govoriti.

0: prva pesem, gremo na morje, predlagamo obvoze od obvozov, ker na avtocesti nekaj se oža.
1: Ja, mislim, spoh tale Štajerka, recimo
0: Štajerka,
1: od Trojan proti
0: Ljubljani,
1: od Domžal naprej.
0: Vse se nekaj oža. Samo, a veš, da se mezi, se moje hlače tudi neki ožajo. Zadnje čas. Ja, ne vem, kaj je to. Vse se neki oža, zdaj sem jih dal prati, so šle skupi. No, ampak vse je vse pod kontrolo, baklava pohvaljena. Evo, vse sem pojedel, imam kar slabo vest, ker je Nika, ki je prišla mimo hotela tudi, je za ona tako vedel na smeji, čok bi dal baklavo. Ni več baklave. Vse smo pojedali. Bo pa mami gošteje rekla na naslednjo sindikalno zabavo prinesla, morda pa celo na Lady Piknik. Čeprav ne vem, če tistih je tam, te podrejo, to vsi hotel. Ne damo, ne damo. Ok, kaj imamo danes? A imamo glasbene želje?
1: Seveda imamo glasbene želje in sicer bomo skočili na aktualno Facebook profil pod najno slikico, pod objavo Galame, pa kar zapišete vašo glasbeno željo. Kar veliko jih že imamo. Dražen Zečič, recimo Ivana Kovač, Luka Basi, Jole, Duško
0: če
1: Lopin
0: smem,
1: in tako naprej.
0: Če smem, apeliram na aktualovce, na galamovce, da danes izbirajo poskočne želje.
1: Ja,
0: da
1: se ta, sončne,
0: da
1: mogoče
0: se ta,
1: morske.
0: Da
1: ja.
0: se te baklave razgradijo. Da se razgradijo. Pa da bodo hlače ponovno prav. Jutri imamo obveznost, mami, gošte.
1: Ja,
0: jutri imamo zvečer obveznost. Ok, jaz jo imam tudi eno dopoldan, pa ne smem povedati. Čeprav ti moji kolegi Salomona skozi govorijo, da gre jutri v Kranjsko goro. Tako da zdaj, aha, ne, po moje.
1: No. V Kranjski gori pa še kama, ne?
0: Ja.
1: V bistvu se vidiva jutri,
0: ja,
1: pa se gledava
0: cela Slovenija.
1: Do nedelje.
0: Čez celo Slovenijo grejo. V glavno, tja, ka greva presenetata, ne, in tako naprej. Ne, sam povem, ka si gudno poslušajo. Zdaj, poslušajo.
1: Ja, verjetno ker so
0: veja,
1: priprava.
0: Pride, ja, so ja, priprave. Ja. Naj povem, da mi dva pijeva sladke pijače. Ok, kaj imamo naslednjo pesem?
1: Uspet nekaj poletnega, morskega, glede na to, kako blizu je poletje, pravzaprav smo ga pa danes. In nasploh v tem tednu že kar začutili, čez vikend pa pade menda prva tridesetica, naslednji teden, pa vse povsod, ta vikend, tam nekje Bela krajina, naslednji vikend tudi pri tebi doma.
0: Torej, danes 30 glasbenih želja za 30 stopinj.

0: Aktual. GA Plus Plus. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Gradite ali prenavljate dom?
1: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
0: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
1: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
2: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
6: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
5: Benosi Rudnik, hitro.
6: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
7: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Tri dni sem ljubil, usnice tvoje.
13: Klapa Skala.
7: Od zemlja spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventi.

0: Prvič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice event in top event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet 24 Picasso in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Rabite sprostitev. Jugolov na aktualu.
2: Parti na verandi. Aktualova. Galama.

0: ulala. V glavnem, verjetno, verjetno, sicer ne vemo, to so špekulacije. Je sama doma, sedaj, ko bo predsednica Slovenije, kar vemo, da bo, ker je to baba Vanga večkrat povedala, takrat ne bo nikoli sama doma in zagotovo ne bo sama na nanosu. Kaj ti že 6. junija, kar je v bistvu kriza ovinka, če 14 dni, gremo na nanos, skupaj s Joano Laško gremo v hribe, sezono smo štartali prejšnji teden, prejšnjo soboto, hvala vsem, ki ste prišli. Gramada na Mali gori je navkljub vremenski napovedi, ki na koncu sploh ni bilo tako dramatično in kataklistično. V bistvu je bilo prav super vreme, če sem čisto odkričem, a sonce se je pokazalo. Ponovno izjemno število pohodnikov, energija, veselje, nekaj novosti smo uvedli, tako da pozdravljam tudi naši dve animatorki, Aljo pa Katjo, tako mislim, animatorki. Ampak pustimo zdaj to, oglejte si fotografije, no, to je to. In hvala, ker ste vsi prišli, verjamem, da nano že komaj da čakate, 6. juni, 9.30 ura, z nami pa Firbci, prej smo bili sir, ne, Tilčeh in pa Saša Lenter, ko mi čakam, če sem jim povedal.
1: Ja, tudi jaz, oziroma mi

0: vsi aktualovci in vsi, ki se nam pridružite. Drugače pa prej si omenil novosti, energijo. Hvala za tako dobro istočnico, kaj ti? Zdaj le se zgodi ena premiera.
1: Premiera!
0: Ja.
1: Premiera!
0: Prvič boste na aktualu slišali čisto, čisto frišno pesem Maliganov. Ja, zaupali so nam jo. Najbolj galami so rekli.
1: Čuvajte jo, čuvajte jo, čuvajte jo.
0: Tole je res njihova, verjamem, da poletna uspešnica. Posluh za zapela za oko, Maligani.

0: Prva ekskluzivna novost v Galami. Danes se mi dozdeva, da sem prebral. Da sem prebral zapisnik iz 27. izredne seje našega upravnega odbora in zunanjega članstva, da bomo imeli še eno primero.
1: Ja,
0: ali
1: eno
0: to
1: primero
0: drži?
1: Ja, to zelo, zelo drži.
0: Zato so te izredne seje, ki trajajo pozno v jutro.
1: Tale primera je pa tudi zaupana Galami, glede na to,
0: tudi
1: da
0: Galami
1: jo obožujejo.
0: Ja, tudi Galami.
1: Galama ima res pozdrave.
0: Galama ima res izjemen privilegij, zato sem verjetno dobil dve baklavi, da sem pojedel. Moram povedati, Galamovci, aktualci, še vedno so toliko se zaspani in utrujeni. V bistvu mi je žal, da ne gremo že kar v hribe danes. Ne? Da meni bi to zdaj malo koristilo, da pridem k sebi, da se sinhroniziram, skalibriram in tako naprej.
1: Ja, drugače pa tista premjera se nanaša tudi na CMC festival.
0: Tudi na CMC
1: festival. Ker bomo to pesem slišali na CMC festivalu, bo pa moje še ena poletna uspešnica.
0: Jaz sem slišal, danes sem ujel Daliborja Petka, sva se pogovarjala.
1: Ja?
0: Tako na hitro malo, tako tiki, čekaj, čakaj, čekaj, ne? Stari znanci. In je rekel, da zelo rad posluša Galamo in da je ne 3 tedne, 4 tedne nazaj slišal idealno pesem na Galami, za katero bi si on zelo želel, da bi bila predstavljena na CMC festivalu Vodica. Prav to so časi te izvajalci, super vse, ampak tako da malo zaspijo, veš, te goste vmes, da rabel malo energije. In sem tukaj, v čem je on govoril,
1: bo se spomnil.
0: Let's go, Mami Gošte live! DJ Tam, featuring Mami Gošte! Yeah! Vodice ne bi več bile, pokazam. In niso je po mojo na to pesem je mislila, evo, res. Galamo, galamo, in super se imamo.
1: To bi zdaj smo morala video narediti.
0: Vodice bi po moje tablo zamenjale. Ja. Tako da, morda pa prideva, ko se temu reče, to so ti povabljeni gosti, izredni featuringi, tako naprej. Ok, Galama se nadaljuje, Mami Gošte, kaj nam sledi?
1: Nekaj, kar prihaja tudi na Roštiljado naslednji petek. Ja, naslednji petek. Že.
0: Naslednji petek.
1: Ja, Roštiljada pri Dolencu, z Draženom Zečičem na čelu, tudi, a ne, ker zadeva Slovence, seveda, Dejan Vunjak. Dražen Zečič pa torej že v nizkem štartu za Slovenijo. Suzana pravi, živjo moje najljubša voditelja, Dejan in Anita, končno petek. Prosim pa za Zeka in prosim pozdravite ga v mojem imenu, če boste imela priložnost. Suzana, tudi vi imate priložnost.
0: A zdaj ga pokličamo ali po koncu pesmi? Mi se vprašam.
1: Ampak, veš, Suzana ima priložnost, da ga vidi v živo in to je torej naslednji petek, Roštiljada pri Dolencu. Vstopnice še vedno na topevent.si in tudi na vseh Petrolovih bencinskih servisih. Darja iz Rogaške Slatine, tale pesem tudi zate, pa za tvoje prijatelje in zate, draga naša Matejči, preden odpotuješ v Lourdes.

0: za družbo v levem kotu, zadnja miza desno, roke gor, ena runda za vse, Dražen Zečič.
1: Tudi on ima rad baklave.
2: Družba, pridite na Roštiljado pri Dolencu, naslednji petek.
0: Brez baklave. Ja, to je Galama v živo, 3 minute čez pol je ura in če se že delajo načrti, en zelo zanimiv načrt se lahko nastavi za 2 vrsto, morda celo tudi 3. Če greste še na otroški program v soboto do povda, namreč Anduh Nokših se zgodi naslednji teden, je treba poudariti, naslednji vikend, petek, sobota, pa še otroški program v soboto, se veste, pa Klovni, pa Tinkara, pa tako, ampak potem pa v soboto še Čuki, pa Kiki, pa, ko se piše?
2: Kdo?
0: Kiki.
2: Aja, Kiki Fly je.
0: Kiki Rahimovski.
2: Aja, vidiš, jaz sem čisto v glasbenem poligonu, ne?
0: Okay. Ja. Moj bog. Mislim, na koncu bo...
2: Ja, priletel je Kiki Fly.
0: Na koncu bodo jutri na koncu...
2: Žoni bo vesel.
0: Na koncu bodo jutri vsi rekli, mi bi pa to radi pil, kar ona dva pije, tako ima sta Galamo. In pa bova imela zaplete, kar ni nobene pijače tukaj. Kaj bo je dal? V glavnem, v petek, mi dva, Orleki, Galama, itak, v soboto, do podanski program, predstava Pika Nogavička, Gusar Val, to moš pripeljati toli, verja, ja. Tako. In Tinkara Fortuna in še tem večerni program Magnifico, Kiki Rahimovski,
2: Kiki Rahimovski mislim se
0: Čuki in pa Ping Pong Band, to so pa lokalni matadori. Čeprav v bistvu jaz neke vrste, ki tudi tam nastopa, tudi neke vrste, že skoraj lokalni matador.
2: Seveda.
0: Tako, jaz sem že časni meščan. Tako da to je to. Brez stopnine po 19. uri zvečer, tako da to je to, šotar. Vabljeni smo, to je že neka taka tradicija. Postrežejo z pravo hrano, ne nazadnje ves izkupiček gre pa gasilcem. In zdaj gremo naprej, ker zadiham samo teh baklav. Mami gošte je prepovedal, ne mesec baklavi dela, sam to bom rekel.
2: Se zdaj bova šla na sladoled.
0: Bova, ja. Na onga vodenga, nula kalorij.
2: Nosi mi se bjela boja, to je pa naslednja pesem in jole zate, draga Carmen, vsi ostali na aktualno Facebook profil, tam se pišejo, tipkajo glasbene želje Galama.

0: 9 minut čez pol je ura, prva ura galame, pride tudi ta druga ura, ampak to je pa to, kar je rezerviranega časa. Čeprav so dala referendumsko pobudo, ampak zgleda, da niso odgovorni sprejeli, da podaljšamo galamo z 3 ure, da bo na 3 ure dolga v petkih. Da tisto XXL ne moramo vse te ure, ki nam manjkajo, prinesno. Pa ni bila sprejeta referendumska pobuda?
1: Še ne.
0: Ne, še ne. Morda mora začeti zbirati podpise za ta referendum. Torej, glamo v živo, tudi danes do 20 ure. Aktualovci, glamovci, vabljeni, da poskrbite, da bodo glasbene želje ta prave, ekskluzivne in da zapišete to na našo Facebook stran, kjer so se midva tako lepo nastavila. Lepa svetloba, res. Čeprav moram povedati, da tako je pa v studiju prisotna mami Gošte, tako lepo slika mami Gošte dela krivico. Krivico. Ampak pustimo sedaj te malenkosti primerov. Kaj ti prihaja kralj zabave, žal ne več med nami, ampak je bil neumoren kralj zabave.
1: To je pa res. Dejan?
0: Prosim.
1: Kako si?
0: Ma, jaz sem v redu, malo sem utrujen od baklave, to je preveč sladkorja, mami Gošte mu to prepovedala, da dela, če bo je zdaj napovedala, gre spet v Turčijo v spet novi recepti.
1: Ja.
0: Kebab. Galama kebab.
1: Ne imajo več ene take posebne ribice, kar se tiče te hitre prehrane, ne, jih lovijo tam kar v morju,
0: ja,
1: spečejo,
0: dajo. Ni problem.
1: Mislim, kakor v lepinjo, ne,
0: ja.
1: In dober tek.
0: Ti boš pa sladkovodne tukaj le lovila, ja, česka, ja. Mamo.
1: Sam ni dobra, veš. Ne? Modra riba, ne vem.
0: Ne, to premočen okusna. Ja,
1: točno
0: to je premočen,
1: ja.
0: Okus. So ljudje, ki so feni, jaz nisem, priznam.
1: Jaz ne.
0: Modra barva mi je sicer lepa za srajco, mi je super, tudi aktualo logotip, ki ima modro v zadnje, mi je v redu. Modra riba me pa ne prepriča. Moram priznati, vem, da zdaj marsikateri me tako po stran gleda, če ti boš šel na slovensko noč na Krku, pa tam sam modra riba šviga na oko. Mislim, bomo jeli tudi kako
1: ribe
0: druga.
1: Ribe ne prinesem, no.
0: Ne. No, mi čiste mimo grede, kdaj že slovenska noč na Krku in galama zraven?
1: 24. julija.
0: Julija, tako je, letos prvič galama na Krku. Kar zapisati v koledar takoj.
1: Otokrk.
0: Ja, seveda, ja. Ne. A imamo še kakšen drug? A ja, imamo še Krko. No, ni ta mišljena. Mišljen je Otokrk, kjer je veliko Slovencev, imamo prav slovenska noč, že tradicionalno. In smo je galama, in so Mambo Kings, pa verjetno še kdo, pa seveda vi. Tako da, to je to, pa brez tukmine je to.
1: 24. juli,
0: ja,
1: poletje na vrhuncu.
0: Pete, v polje žge na polno. Ok, zdaj pa gremo nazaj na Jasvina Stavrosa, da se ne bova preveč udalila.
1: Ja, pa še na tisto vprašanje, kako si? Tanja, kako si?
0: Galamastično sem. Ja.
1: Ne vem, Jasvin pravi umoram.
0: Ne. Ja. Mal. O, ti baklava.

0: Utrujeno se zgalamo prežene vsak petek med 18 in 20 uro in se potem postavijo temelji, gabariti za prihajajoči vikend, za katerega je mami Gošte povedala, da bo prijetno vroč, da se bo res izjemno ogrelo, na 30, ko gre. To je že lepa številka.
1: Ja, tam recimo Bela krajina Črnomelj, tam zna pasti rekord.
0: Rekord.
1: Mislim, prvi v tej sezoni, drugače pa naslednji teden vse povsod 30-ice.
0: Torej, dragi galamovci, aktualovci,
1: oziroma kratki rokavi, kratke hlače, ja, če ne že kopalke.
0: Ja. Evo. Ja. Marca meseca ponavadi padajo rekordi v Planici.
1: Ja.
0: A mesec maj bo prinesel rekorde po celi Sloveniji. In to je to, izkoristite priložnost, nekateri bomo že jutri. Ja, ok. Vse sem naročila sladke pija. Ja, okay.
1: Kam je sporočilo?
0: Ja, nekaj me to srbi.
1: Jutri sva namreč skupaj povabljena na eno zabavo.
0: Na zabavo, ja, tudi to se zgodi.
1: Na eno fantastično zabavo.
0: Aktualova galama, radioaktual.si. Bodite tudi vi te zgodbe.
1: Ja. Tako da jutri bo pa za mojega partnerja uvajanje na CMC festival, ker me pač ne bo, a ne? Ja, ker zadeva Oliverčka.
0: Mami Gošte bo pustila otroka samega.
1: Ne, sam ne bo.
0: No, mislim, vse razumemo, kaj sem hotel reči. Pač, ne.
1: Mislim, to je uvajanje zati.
0: Ja, ata bo skrbel za njega. Seveda,
1: da vidimo, če bo za eno noč prestal test.
0: Bo, test bo prestal.
1: Potem za tri noči.
0: Test bo zagotovo prestal, je pa res, da bo pa mami Gošte imeli še dodatne tri baterije na telefonu, power bank, da bo lahko skot preverjala, kaj se dogaja. In danes bo šla še v trgovino in bo kupila 6 tunih kamer in bo monterala v sobo, da bo vse pod kontrolo.
1: Glavno v bistvu,
0: brez skrbi. Vse bo v redu.
1: Ja, samo tako, da spomnim. Ja, to je zabava brez telefonov.
0: Tako, samo mami Gošte bo imela pa kar un, kaj imajo matere, da gledajo, kako otrok spi v sosedni sobi. Tam, kjer otrok spi v sosedni sobi. Ok, gremo naprej z glasbo, pustimo te zasebne zadeve v primeru. Mladen.
1: Nekaj zelo romantičnega, zdaj prihaja vse poleti, imamo radi in poskočno in tako romantično muziko. Tole bo še ena uspešnica poletja 2026, tudi predstavljena na CNC festivalu. Vera, tole je za vas, ker ste si jo zaželeli. Včeraj je premierno na aktualu, danes pa še v galami. Nisem zna in Mladen Krdovič.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
3: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
6: GVS. Največ za vašo varnost.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Srbija vas vabi.
10: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
11: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
12: Turistična organizacija Srbije.
13: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 € na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
16: Iščeš vročo avanturo?
17: Urgenca.com.
18: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18:00 ter ob sobotah do 13:00.
19: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
20: Janez, dvojka danes.
19: Letno gledališče Kizerstein.
21: Kranj, četrtek, 11. juni.
22: 3-4, klik na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
23: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
24: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
25: Kupujete nepremičnino?
26: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
27: Dejan on the mic in Anita.
28: Dejan on the mic in Anita.
27: Aktualova galama.

0: samo mešaj, opala! Malo prej sem omenjal in Anja je zapisala, ni čisto dobro razumela. Ja, če si želite galamo imeti na svoji zasebni zabavi, ali pa na službeni zabavi, ali pa na občinski zabavi, ki je v bistvu za nekatere tudi potem službena zabava, pišite nam na aktualova galama afna@radioaktual.si. Zakaj sem jaz to? Galama. Ja. Ja, skrajša, točno.
1: Tako,
0: ja.
1: Smo kar skrajšali.
0: Skrajšali so, da ne kompliciramo, ker ljudem se tako mudi potem. Pa.
1: Ja,
0: galama, afna, radioaktual.si. Ja, nač, mami gošteje minuta do 19. ura, tudi danes je helikopter ugret, vreme je lepo in bomo malo kasneje klicali reporterko Anito, našo reporterko, ki je na uvajanju še. In zagotovo kaj lepega izvemo od Eko Sena. Še prej pa izvemo, katera pesem nam bo sedaj delala družbo.
1: Ja, tole bo še ena premiera v današnji galami, tako Mali ga ni zapela za oko, je bila prva premiera danes. Druga pa še ena pesem letošnjega CMC festivala 12. 13. junij, Vodice, Pijani od ljubavi. In tole je zasedba. Ja, ki naslednji četrtek praznuje okroglih 10 let. Vse najboljše ljubavnici!
2: Ja, ti žal sad, što se nismo više

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
4: Galamo, delamo galamo. Tudi danes je z nami naš partner Ekosen.si, ponosen partner in mi smo seveda ponosni in hvaležni, ker je že vsa te leta z nami. In to je tudi priložnost, da podelimo kakšno pomembno informacijo, ki pride zelo, zelo prav vsem galamovcem, aktualovcem, ki razmišljajo o novem ogrevanju, ki so v fazi prenavljanja stanovanj, hiš in, ali pa nižanja stroškov za prihajajočo jesen in pa zimo, glede ogrevanja in iščejo pravo izbiro in ne vejo, kako bi se točno odločili. In imamo našega partnerja, Ekosen.si, imamo našo reporterko Anito, ki je postala prava strokovnjakinja glede tega. Celo se govori, da je na fakulteti za družbene vede upisala diplomo vpliv IR panelov na dobro počutje ljudi in jo bomo danes lahko poprašali, če je res upisala diplomo z tem naslovom. Dobro večer,
5: zelo dober večer. To bo pa že kar podiplomski študij.
4: Podiplomski študij, super. V glavnem polna znanja, ki ga seveda podeli tudi med naše aktualovce in galamovce. In danes se je v srednjo belo-zelenem studiju pojavilo eno tako res vprašanje, ki mislim, da reporterka Anita pravi naslov za to in zagotovo si to zasluži eno poglavje v tej diplomi, v tej diplomskem delu, ki morda celo za Prešernovo nagrado.
5: Ja. Ključ je potem, da si pridobiš pravo informacijo.
4: Tako, ne? Ja. Tako. Treba, mentori zagotovo na Ekosenu znajo svetovati.
5: So pa vse te prave informacije Ekosena tudi dobre informacije.
4: Najboljše, ne bodimo skromni. No, in sedaj eno vprašanje. Šušlja se po kuluarjih, da naj bi Ekosen nudil najdaljšo garancijo v EU. Noben Kitajc, Tajvanc, Američan, ne Kroat, tudi blizu ne pride tega, glede te dolžine danih teh garancijskih rokov in seveda nas vse zanima, kaj je na temu.
5: Ja, to je res posebno poglavje in to drži.
4: Drži.
5: Res je. Ekosen ponuja najdaljšo garancijo v Evropski uniji. Ekosen namreč uporablja najboljše materiale in zato vam na njihove najbolj prodajene IR panele nudijo 15-letno garancijo, pa še z možnostjo podaljšanja na kar okroglih 20 let.
4: A sem prav slišal? A lahko prosim se to ponovi? To bo poseben poglavje v tej diplomski nalogi.
5: Se pravi, 15-letna garancija je pa možnost podaljšanja
4: 20 let.
5: A
4: to, kar tri generacije se ogrevajo z IR paneli, pa tako še bodo delali. Torej, dragi aktualovci, galamovci, če razmišljate, če hočete imeti mir glede serviseranja, hočete biti vedno, se dobro počutiti, da ne boste imeli nekih težav, evo, tako so pri Ekosenu prepričani v svoj izdelek, da je 15 let z možnostjo podaljšanja, torej 20 let garancijske dobe, jamčijo, to dela, to greje, stroški so nižji.
5: Mislim, ja, več pa na nič 80 30 10, drugače pa, če tipkate info@ekosen.si, vse informacije, tudi najbolj pogosto vprašanje pa na ekosen.si.
4: Reporterka Anita, hvala za to res čudovito, izjemno informacijo.
5: S veseljem, hvala strokovnjakom.
4: Jaz verjamem, da bo ta diplomska naloga zagovarjena s cum laude. Nič manj od tega se ne pričakuje in seveda moram povedati še sporočilo vseh sodelavcev, pričakujejo res huronsko zabavo. Huronsko zabavo. Pa pričakujejo, da bo mami Guštevan dala recept za baklavo. Za baklavo.
5: Vsaj za to.
4: Tako, vsaj za baklavo in seveda ne, tudi mora biti potica. To tudi nismo pozabili, da smo pred meseci jedli potico, vegetarijansko, vegansko potico in da je bila izjemna. Hvala reporterka Anita, mi se vračamo nazaj v naš osrednjo belo-zeleni studio in seveda sezona Gremo v hribe je odprta. Prejšnjo soboto smo šli v hribe, grmada na Mali gori. Hvala veseljakom, Manci Špik, Marko Vozljev, da so držali tempo. Hvala vsem aktualovcem, galamovcem, ki so bili z nami. Hvala našim dvem animatorkam. Hvala Domnu Klunu, ki je pel himno. In komaj že čakamo naslednjo soboto, 6. juni, gremo na Nanos, Firbci, Saša Lendero, Til, Čeh in Petelini, 9.30 ure brez topnine. Malo za ogrevanje, za nežen tempo, recimo za jutri ali pa za nedelo, ko bo lep dan, pa tale.

0: Ena najlepših, ki ima ta to romantiko hribov, legendarna, greva gor v hribe skupini Čuki. Imamo seveda še nekaj lepih teh slovenskih, ki imajo to atmosfero hribovsko, recimo
1: Gorska roža,
0: Gorska roža vrne se, recimo ali pa Siva pot. Ne? Ta je tudi te poboža, to so te naše lepe malče hribovske, naše take lepe slovenske in nič Laško, gremo v hribe, sobota, 6. junij, Nanos nas pričakuje. Na Nanosu smo že bili, moram podariti, in je bilo obakrat, ko smo bili
1: strmo.
0: izjemno vzdušje, mislim, publika čudovita, ne moreš prešteti to, ki je, iz vseh strani grejo in pogled, ta razgled, ki si pa tem stolpu od RTV-a, ne, to, ko vidiš, gledaš, rečeš, kako je Slovenija lepa, ampak lepa je tudi, tudi Slovenke ste lepe, lepa je tudi naša sodelavka Nina, z dvema priimkoma, ne, Iz Seljaka, ne? Evo, ne, to je to, to je ta, to je ta lepota, in ker se Nina postavi na Nanosu, ker bo tudi ona prišla, ja, ne veš, kaj bi gledal, a bi gledal to lepo slovensko morje, a bi gledal Nino, to, da se Nina potem vedno rečejo, te oskrbniki, da se more malo umakniti, ne? Tako da pač oni pogleda, lepa je Slovenija, no, ampak Nina je pa tudi lepa. Tako, gremo naprej, glasbene želje, čestitke, pozdravi. Nina, si v redu?
1: Nina bo letos.
0: Letos bo stara.
1: Danes v pumpi.
0: Ja. Letos bo stara.
1: Tudi letos.
0: Letos bo stara, končno 30 let, obeta se velika zabava in tako naprej. No?
1: Ja, zdaj bomo pa kar eno zimzeleno.
0: Zimzeleno.
1: Ja, od hčerke, ne od Atija. Ivana Kovač je tule, pravzaprav čisto novo priredbo, Maxi, z veseljem jo podarimo tebi, pa tebi, draga Tatjana, ker si bo nekaj tako nezahtevna in napisala, samo da vama rečem živjo in super je, da vaju lahko poslušam. Bodita lepo!

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
7: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
8: Wow, gremo po nakupih.
9: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
10: Na pico!
8: Jaz bom pa taj.
10: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
9: Ja,
11: Kratohvil Leclerc.
12: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
13: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na ferominusterm.si.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: pa še kje parijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela? Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Pika.si.
3: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: marc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
1: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
2: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Fauna.
3: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
4: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na Mimo vrste.

0: Ta vikend prva priložnost, da se gre na morje, temperature bodo, če pa se ne gre na morje, lahko pa izkoristite za najbolj popularne slovenske športe ali pohodništvo, pa nabirate kondicijo, da gremo na hribe ali pa greste na kolo, pa se maste tudi fino. Najni kolegi tam, zdi, že tam je nekaj dobrega pripravljajo, ampak ok, pustimo te zadeve. In ja, vreme bo.
1: Vreme bo, Marija bo vreme za praznovanje. Marija pravi, pozdravljena moja pozitivčka, spet delam torto, ker jutri z možem praznujeva 45 let poroke. Marija pa naslednji teden praznuje še okroglih 70 let, pa pravi, lahko prideta jutri na kak čevapčič, pa še skupaj zapojemo. Oh, kako lepo vabilo, prijazno vabilo. Si rekel, da nič ne povabijo, a ne?
0: Da degustirava.
1: Da degustirava, tako. Ja, Marija, najlepša hvala. Mi dva jutri že greva na eno zabavo. Bova pa zagotovo mislila tudi na vas in tudi zapela za vas.
0: Ja, se mi grede ostava.
1: Tako, zdaj lepa bo za vas zapela, pa tudi za vašega moža seveda, Tanja Žagar, in imejta še naprej tak čudovit raj, o kakršnem poje in ga živi tudi Tanja Žagar.

0: Naša Tanja Žagar, njena zadnja pesem, seveda nežna, kot je nežna tudi Tanja Žagar. 30 minut po 19. ura, to je Galama v živo in danes je petek. Petek! Že naslednji petek, ta čas, pa bomo že v nizkem štartu za Anduht, potem je pa v soboto Nokših. Ob 19. Anduht, midva prideta v Trbovlje, brez stopnine Šotor in pa seveda veterani za savskega roka.
1: Ja.
0: Orleki. Potem pa sobota bo tudi pestra. Uh-huh. Vemo, da je Kiki, a ne?
1: Rahimovski.
0: Ja, vemo, da so Čuki.
1: Ja, vemo, da je Magnifico.
0: Pa
1: lokalci, ping-pong.
0: Pa tako, lokalni veterani, ping-pong, ki so tudi
1: že na stoji. Pa lokalci Galama,
0: tako da, evo, se že veselimo. Petek, sobota, Anduht, Nokših, že tradicionalno, naslednji teden.
1: Ja.
0: Potem pa pridemo k sebi, gremo pa že kar v hribe, stanost. Tako da, evo, ta vikend, kar izkoristite, treba se bo rehabilitirati, sestaviti, morda že kondicijo nabirati za vse lepo, kar nas čaka naslednji teden, pa potem že kar prvi vikend v juniju.
1: Z nami v Galami pa zdaj tudi Erik, sladokusec. Pa ne, kar zadeva
0: nos. Ko bi poskusil baklavo, tako, Galama lavo, bi to rekel, o moj
1: predvsem, bo. Predvsem, kar zadeva muziko. Erik, danes si slišal dve novosti, a ne, ljubavnici pa malo.
0: Premalo, on bi tri.
1: Zdaj se bomo pa preselili, ja, so taki dnevi, luštni, v konobo z Luko Basijem. Erik, izvoli prisesti zraven.

0: Situacija je pod kontrolo, Galama se počasi približuje glasnemu galamastičnemu finalu, tudi ta petek, ta predzadnji petek v mesecu maju.
1: Ja, Aleks pa pravi, še kako paše v tem sončnemu remenu na Krasu, kap od vina, Majda, kapljica tudi za vas, pa tebi, dragi Simon, jo pošiljamo v Trebnje. Nočni skok, kap od vina v Galami. Kaj vam še zavrtimo, kaj dolijemo? Kar skok na aktualno Facebook profil, pa zapišite pod zadnjo objavo, objavo Galame.

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen, naravno udobje IR panelov.
4: Delamo galamo, super se imamo, že več kot 11 let in galamovci, v bistvu veterani galame in aktuala, vedo, da v zadnjih minutah v tem glasnem galamastičnem finalu pride rubrika Tri v vrsto, tri pesme od začetka do konca, da se lahko posname recimo na kaseto, na magnetofon ali pa kar na hard disk, tisti, ki bolj obladajo to moderno tehnologijo. Katere tri pesmi bodo pa tiste, ki bodo pobožali dušo in telo naših vrlih galamovcev in aktualovcev, pa bo v tem trenutku zaupala vsem nam brez glasovnice, z javno besedo, Mami Gošte.
5: To so tri vaše pesmi, ki ste jih natipkali na aktualov Facebook profil. Hvala lepa, veliko vas je bilo, veliko so že uresničila, nekaj še bova. Gino Marino, Vrata srca, ste zapisali, oziroma si zapisala ti, kot si se podpisala Zvesta Patricija. Patricija je zdaj zelo pridna in pravi, da bo v službi vse do 6 zjutraj. Patricija, zdrži in pozdravljava v tvojem imenu Olgo, pa Rudija, pa mamico Dragico in Damija. Gino Marino, torej prihaja tudi zate, dragi, naj in Boštjan iz Mengša, hvala za nov strip. Zdravko Škender se nam tudi pridružil, za vse vas, Monja, Božo, Massimo, Ana, Anželka, Andreja, Kristjan, Zorica in celotno Škender ekipo. Najprej pa je tule ena, bomo rekli, kar zimzelena uspešnica Kolonije in Mirana Rudana, stara prijatelja. Tole pa je pesem zate, draga Andreja iz Hrastnika, tako lepo si zapisala. Tudi ko vaju ne morem pozdraviti, vedno v mislih z vama in aktualom. Wow. 3, 2, 1. Andreja, uživa.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-Ekart.si.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com. Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
4: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
5: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
6: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
8: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
12: Melatonina Medfast.
13: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
14: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
15: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
16: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 €. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
17: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
18: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Dragi, kaj to piješ?
19: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
18: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
8: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
1: Dejan on the mic in Anita.
6: Dejan on the mic in Anita.
1: Aktualova galama.
13: Mami, gošte, časovnica je neizprosna, to je treba poudariti.
17: 3 minute do 8, ja, do pumpe.
13: Kar pomeni, da 2 minuti in 3/4 je, da galama gre via, gre via. Mami, gošte, je že pripravila za zaključni govor, tako da jaz bom zelo kratek in bom rekel, ponovno je bil privilegij biti tukaj in verjamem, da marsikateri galamovec in aktualovec, ki včasih pretirava s hrano ali pa sladkimi zadevami, sploh po praznikih, ve, da kako muko sem jaz dale preživljal tukaj, ampak drugače, ampak mi je bilo lepo.
17: Ja, ne? Hvala,
13: mi je bilo lepo, tako da ta muka, ta občutek teže, ki jo imaš zaradi Anitine baklave, ne, to je vse v redu. Tako da, zdaj naslednja faza je, me je strah. Slišal sem, da zelo dobre sendviče pripravlja najna sodelavka iz Veseljaka. Ja, bodo zelo dobre, uporablja, ja, uporablja polno masno majonezo, načune, light in tako naprej. Tako da, kaj ne rečem, težko se je tukaj lotati pa zdravo živeti v stilu, skušali bomo 15 kila, ne, ali pa 10. V glavnem, ja, super je bilo, izkoristite vikend, kaj ne rečem.
20: Tako, napolnite si baterije ja. Na najbolj toplem sončku v letošnjem letu, tako. Vojda, vsaj do zdaj. In ja, se slišimo naslednji petek, ki bo petek Kroščeljade in Anduhti.
13: Tako, in Anduhta in pa bo še sobota Nokšihta. Če pa vam Nina Cestnik Pavlič ponudi sendvič, le vzemte ga, ampak na pol. Ker je zelo kaloričen. Ja, kaloričen.
20: Niči.

0: nič časa petkove pumpe ne bomo vrgali v nič, zato ja, bomo pognali.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Evo nas, pa smo tukaj, pa smo skupaj, ja seveda začnemo s trombo vse slovenske radijske veselice, ker tromba piska tudi že na Facebook profilu petkove pumpe. Jaz upam, da nam tja zapiskate tudi vi svojim všečkom in nam tako date vedeti, da nocoj pumpate z nami na drugi strani radijskih valov. Sicer pa seveda dobrodošli tudi s klici na 031-666-444. Gremo v zelo sončen vikend, v katerem bo res že zadišalo po poletju. Mi pa tja gor pošiljamo samo še sporočilo. Se sonca tiče, ga res ni nikoli preveč. Jaz upam, da imate že fantastične načrte za soboto in nedeljo. Sicer pa tako kot vedno vas v vikend pelje petkova pumpa. Ja, dokler bomo živi. Ja, zdaj že pravzaprav 20 let. Med 20 in polnočjo petkova
2: pumpa. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Od

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo! 3, 2, 1! Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: S vami je Nina Cestnik Pavlič.
3: In ko bo sonce padlo za goro, se bo že veselo pumpalo. Še enkrat živjo pumpari in pumparke. Nocoj pravzaprav dvojna doza petkove pumpe preko radijskih valov, preko frekvenc Veseljaka, Aktuala, Radija Ptuj in Radija Velenje. In nocoj petkova pumpa tudi v živo. Pumpamo na festivalu Cvička na glavnem trgu Novega mesta. Od tam se nam kmalu

Kaj pa vemo, ne, kaj bo danes pil naš kolega Pumpar DJ Boštjan na festivalu Cvička, torej nocoj pumpamo, tja ste torej dobrodošli, dobrodošli pa tudi, da se nam oglasite v radijsko petkovo pumpo. Ok, za začetek je bilo govorjenja dovolj, zdaj pa tule, himna petkove pumpe! Hey, hey.

0: več pa ni.
1: O ja, je že tole štart nocojšnje petkove pumpe. Pravi Andraš, Nina, mi za Šankom čakamo nocojšno pumpo že od 18. Ja, pol očitno ni zdaj padla prva runda, se prav, se prav. Sicer pa javite se nam vsi tisti, ki imate nocoj kakšen piknik s petkovo pumpo. Pazi zdaj. Dobar večer, ja, kakšen dobar večer, živjo dobra družba, zdržimo do polnoči.
2: Največja vseslovenska radijska veselja.

0: Tomeke v petkovi pumpi, skladbo Dokler bom živ. Zdaj pa tromba za vse tiste pumpare in pumparke, ki ste minulo soboto z nami pumpali na Grmadi. Jo, res fantastično vzdušje na Grmadi, na Mali gori. Hvala vsem tistim, ki ste prišli. Napoved vremenska res ni bila obetavna, ampak smo jo potem zvozili pravzaprav s čisto malega dežnimi kapljami in celo sončnimi žarki. Tako da res fantastično vzdušje na prvem letošnjem pohodu. Laško, gremo v hribe. Bravo, pohodniki, pohodnice. Opa, prva polka prihaja.
1: Danes vam

0: ne bi biti trmasti pumpari in pumparke tale petkov, ne še čisto, ja, večer. Ampak se nam oglaste na Facebook profil Petkova pumpa, jaz že gledam, kdo ste bili hitri. Bravo, srečo, Monika, Mira nam pozdrave pošilja iz Tajske, Marija se nam oglaša, Damjana, pa Mateuš, pa Maksi, Sebastian iz Budimpešte. Bravo tisti, ki ste hitri. Sicer pa tudi na nič 316-66-444, dobrodošli z glasbenimi željami, pozdravi, komentarji, skratka povejte, kar pa želite.
1: Posluša se Petkova pumpa.

Ja ne predstavljam si petkove pumpe brez skupine Skater. Tale raketa je bila za družbo, ki z nami pumpa nekje na pikniku na Gorenjskem. Nocoj, pumpari, pumparke, pumpamo v živo tudi na Dolenjskem. Nocoj je petkova pumpa v živo na festivalu Cviček.

0: Brende, v čast nocojšnje terenske petkove pumpe na festivalu Cviček bomo pa veliko na Dolenjskem pumpali, ne pozabiti, Roštilj, ste že potegnili iz garaže in tako naprej. Prihodni teden petkova pumpa na Roštiljadi 2026, to bo tudi dan, ko selimo studio petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa.

0: Ok, dragi naši pumpar in pumparke, jaz upam, da že kje skrbno hranite vstopnico za Roštiljado 2026 pri hotelu Dolenc. Točno čez teden dni se bo zgodila, to je tudi dan, edini dan v letu, ko selimo studio petkove pumpe in celotno oddajo prenašamo pravzaprav izpred hotela Dolenc. Živjo, živjo.
1: Dobar dan, zdaj poslušamo vašo petko. Jaz bi predlagal pesem, pa če jo tudi prosim date, Vesolj Stil Čeh. Hvala in nasvidenje. Zdržali bomo do konca.
0: Bravo. Ste slišali tega tamavga pumparja? Bravo, bravo.

Ja, ja, tole razbijanje na vaši najljubši radijski frekvenci je že strani petkove pumpe. Živo pumpari in pumparke. Ok, zdaj pa imamo lep pozdrav, moj bratranec Joco, trenutno nekje na poti z njim pa tudi Edo in Grega, kaj fantje so jo mahnili na Primorsko, zdaj pa proti domu. Naslednja viža je za vas, jaz pa upam, da ne direkt naravnost proti domu, še s kakšnim ovinkom.

0: Pumpar in Pumparke, Jocu, zanimiv glasbeni izbor, sicer pa pozdrav tebi, kot tudi Edotu in Gregu, srečno do cilja.
1: Prevrača.
0: Pam, pam.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živijo pumpari in pumparke, rečemo, da smo se, se veste, nikoli tekom oddaje ne gledam na uri na kazalca, samo na začetku in koncu, pa jaz upam, da bo čas do polnoči počasi, predvsem pa verjamem, da zelo fajn tekel. Oglasite se nam na nič 3166644, ne se ustraša, telefonska talnica se vam oglasi, pustite sporočilo, bodte kratki, bodte energični, povejte po pravic, kega nocoj biksate s petkovo pumpo. Sicer pa dobrodošli tudi na Facebook, kjer smo še najbolj veseli kakšne vaše pumparske fotke. In glede na to, da gremo v najbolj vroč vikend letošnjega leta, že prav poletni vikend, ja, seveda, Karmen Stavec, lep poletni dan.
2: Z vami pumpa Nina Tesnik Pavlič.
0: In pozdrav v Koper, Saška, Uroš in Mateja. Muzika.

0: stavec lep poletni dan. A smo že omenili, vse smo, a ne, da nocoj pumpamo tudi na terenu, pumpamo na festivalu Cvičak. In od tam se nam zdaj uživo oglaša naš kolega pumpar DJ Boštjan. Boško, živjo!
1: Živjo, Nina, evo, Dolenjske, moj prijatelj Cvičak.
0: Ja, prihaja tale skladba, moj prijatelj Cvičak, a si ga že ruknu kaj?
1: Pripravljam se, ampak mi ti zmotila, kaj ste poklicala.
0: Ajoj, tale Nina.
1: Vnič imaš nekaj šestičev, da veš, daj poklicat, ne?
0: Boško, drugač pa vreme pa bo, a ne?
1: Vreme je super, temperatura prava, atmosfera tudi, sličkarija tudi, Dolenjska danes na nogah, na polno. Kaj čem ti reči?
0: Okay,
1: da... Šel ti je lahko, kaj si v Ljubljano studio.
0: Ja, sej, zdaj si mogel v to smer, ne? Skratka, Boštjan, da se ne bo kdo lovil pa iskal. Si na glavnem trgu Novega mesta, to drži?
1: Točno to, točno to. Glavni trg, vsi poznajo, vejo, kje to je, parkirišča so, sliš vse, tako da nov da rekel, kje smo, ampak ker je dost na glas, tako da ni problem nas najdeti. In to je to.
0: Okay.
1: Se zabava je, zdaj sem... Ja,
0: zdaj vsi tisti, ki bo šli v tvojo družbo, dejte delati selfije, dejte pošiljati fotke, prelepati jih v komentar na zadnjo objavo Facebook profila Petkove pumpe. Boštjan, ja. Seveda boš rabil tudi pauzo, a ne, da boš šel na kakšen kozarček. A ne. Kdo bo pa med tem, ko boš ti na pauzi?
1: Prihajajo pa gadi. Gadi pridejo, pa spet pumpa, pa gadi, pa je to to. Pa je večer zaključen. Zdaj so pa nodri ogrevo ensambl Simpatik. Tako da se malo tole pripravijo na nas in začnemo pa ob 9.
0: Ok, Boštjan, zdaj ko te imam ravno na liniji, a ne, zelo veliko bo Dolenjska deležna terenske petkove pumpe, moram reči, a ne, da se v bistvu pravzaprav nocoj že oba dva pripravljava na pumpo prihodni teden, ki bo še posebej posebna, zato ker selimo tudi studio petkove pumpe.
1: Tako da bomo enkrat na leto spet skupaj, ja. Cel večer pa do jutra, ne? To je pa Roštiljada.
0: Tako, Roštiljada 2026, hotel Dolenc.
1: Tako je, tam prideš tudi ti, pa Boštjan, pa Dejan Dunjak, pa Anja Belini, pa povej naprej, pa Zečič, pa Tilj Lotrič.
0: Okay.
1: Wow,
0: ja, Boštjan, ne vem, neki zaznavam, da imaš suha usta, tako da pet hiter na enega, še prej pa morava midva nekaj narediti, ker mogoče bova mogla prihodnji teden malo bolj zvadati, ali pa tudi ne.
1: Misliš, da še znava?
0: Ja, no dejva, 3, 2, 1,
1: šopaj!
0: Popaj, ti mene čakaš!
2: Se pa še razgledaj!

0: svoj telefon in vidim ime in priimek človeka, ki ga res zelo spoštujem. Gre pravzaprav za kolega Radica Tomaž Čop in piše: Nina, tle so sosedje na balkonu na Krku v Čižičih razpalili, po celih Čižičih odmeva pumpa. Bravo!
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: mali Barabin. Tole Monika je tudi zate, pa za družbo, ki z nami pumpa v eni izmed dolenskih zidanj. A lep pozdrav tebi, Tomašo, pozdrav v Čižice, sicer pa se nam tam oglaša najbrž res iz tega balkona. Helena, pozdrav pišete od Krušičev.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Zdaj pa smo se dobro ogreli za nocojšnje pumpanje. Juhej!
1: Jojo, Jurko Kotnik tukaj. Piknik imamo, imamo se ful lepo. Pumpamo, pumpamo. Živela pumpa!
0: Pumpa!
2: To je petkova pumpa!

Vse ali nič. A teda ja, hvala za video. Eno trombo vam pošiljam. Ja, okolico Celja, kjer pravi še vse šopa, pumpa na polno. Relaksov šofer Matej se nam oglaša. Matej pravi, naj bo ena za ekipo tenisačev v Lešah. A sem prav povedala, Matej? A se veselim veseljakovega izleta na morje z novim avtobusom. Ne odhaja še Belinda, remix verzija je tole. Vi, dragi pumpari pa pumparke, Facebook profil Petkove Pumpe.

0: Ok, glasba starejšega datuma, vse slovenski radijski veselici. Zdaj pa že lahko, a ne, rečem, dober večer, glede na to, da zunaj se je že stemnilo, pa se vemo, a ne, noč ima svojo moč, tako da dajte si duška, pumparji, pumparke, noč bo trajala vse tja do, a dajmo hit preveriti, klik, klik, klik, klik, klik, 5:20, ko jutri vzide sonce in ko bomo deležni pravega poletnega vikenda. Poletje je prekratko. Jan Plestenjak.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: naslednje vreme se bo zgodilo tekom tega vikenda, ko bo najbolj vroč vikend letošnjega leta in očitno se bo s tem vikendom tudi zares začelo poletje. Naj ne bo prekratko, vam privoščim, držim pesti, da spišete kakšno lepo poletno zgodbo z vinčkom ali brez na Madžarsko. Pošiljam pozdrave in trombo. Blagovčani se oglašajo od tam, lepo zdrav tebi, Laurič, še posebej pa vse najboljše, Dušan!
1: Bil sem ga ženkica,
2: saj se ti kar pozna,
1: oh, se ni tako hudo,
2: kar precej ga je bilo,
1: bolj slučajno.

0: buri tudi na terenski petkovi pumpi. Pumpamo z DJ Boštjanom na glavnem trgu v Novem mestu na festivalu Cviček. Vinček lahko govori tudi, če imate osebni praznik. Še enkrat pozdrav na Mačarsko, vse najboljše. Dušan Vajdeja, najlažji je pa za rojsten dan jo popihati od doma. Zdaj pa za kralja iz Temenice, Rok Goršetov in Goršetova domačija. Šopaj!
1: Šopaj, popaj!

0: In tromba za vse tiste, ki ste se odločili, da jo boste letos mahnili z nami v hribe. Naj vas spomnim na drugi pohod Laško. Gremo v hribe!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Ki bo tudi 6. junija z vami na nanosu, takrat zagotovo ne bom doma, tako kot Saška, tudi ne. In glejte, da tudi vi ne, na drugem pohodu Laško gremo v hribe.
0: Pumpa.

0: Petkove pumpe, oziroma bolje rečeno Ferbsa Talenina, kje ste pa vi v tem hipu? Dajte se nam oglasiti, 031-666-444. A kar se rolet tiče, nam je pravzaprav čisto vseeno. Živjo?
1: Zdravo, mi tudi zmate. Mi bi pa radi poslišali eno muska, kjera bi že, Matic. Lepi Daška, Joška do Koroške.
0: Ok, prihajajo Joške.

mladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta, če puce so prevroče, ruknem viski in tablete.

0: Ja, in migajo ritke, že 20 let na ritme petkove pumpe. Bravo, pumpar in pumparke. Sem vam obljubila, ja, prihodnji teden na Roštiljado, pri hotelu Dolenc, prinesemo nove majice ob 20-ki petkove pumpe. Ok, dajmo preveriti še, kje migajo ritke, pozitivna energija in dobra volja. To je bistvo petkovih večerov.
1: Piknik vamo, tu podgrajska skupnost, glasbena želja, odkud pa sir? Jahaj!

0: fantastično vzdušje, fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke. Ampak zdaj bomo pa mal presekali. Juhej! Mihaličeva polka prihaja na naša ušesa. Komu, kam jo pošiljamo, pa čez nekaj sekund.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
0: Hej, živo pumpari in pumparke, Nina sem z vami, tako bo šel vse tja do polnoči. Oglaste se nam, kaj dejte povedati, kega nocoj biksate, pumpate z nami in zaupajte nam tudi glasbeno željo, samo slovensko, samo poskočno do polnoči, sicer pa dobrodošli torej na 031-666-444 ali pa na Facebook profil Petkove pumpe.
2: Šopaj, popaj!
0: Šopamo zdaj na Zvončijovo glasbeno željo, pozdrav rimske toplice. Sem vsakeč vesela, ko se oglasi kakšen tovornikov. Pravi, da naj bo naslednja polka za kolektiv Interklas, zato ker so fajn sodelavci.
3: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Ja, ja, če pa kdaj je pa treba biti v petek zvečer malo nora, tole prihaja zelo kmalo za tri mušketirje Simona Andraža in Matevža, še prej pred zakapane pa so tule SOS Kvinte.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Radio Silk. Hvala, ker nas tako množično poslušate vsak petek na pomoč. V času COVID-a smo res sočustvovali z gasilci in gasilkami, ker ni bilo gasilskih veselic. Zato zdaj z veseljem povem, da bo jutri prva v Zgornji Savinjski dolini. PGD Radmir je naj vam vrata. Zdaj pa pazi zdaj. Se mi zdi, da imamo tam zadi enega Janeza, ki ima še čist premal na glas radio. Tako da, dragi Janez, ojačaj!
1: Ej, ajmo Slovenci! Bej gre!

Pite, pite, pite, sam ne uode. Zdaj pa, dragi naši pumparji, prihaja v glasba 9. Danes ste kar za tisto glasbo dobrih starih časov. Pozdrav v Gornji grad, naslednja je za Mašo.

0: Oziroma, dober večer, Slovenija in tudi številni pumpari in pumparke, ki pumpate z nami izven slovenskih meja. Ja, ni vas malo takšnih, ki ponesete vse slovensko radijsko veselico, tam, kjer pač ste. Hvala vam, hvala za to, ker širite slovensko glasbo. Zdaj pa, dragi naši pumpari in pumparke, prvič, premierno v petkovi pumpi, nova skladba skupine Kingstoni. To noč ne spimo.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.
0: In pa

0: fajn, da ste se izbrali petkovo pumpo za družbo tega petkovega večera. Izberte tudi glasbeno željo slovensko poskočno na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo v komentar. Jo zapišete ali pa pokličete na 031 666 444.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Hej, fajn ste pumparji, res zelo fajn, fajn ga biksate, fajn se nam oglašate. Ne pozabiti, prihodni teden selimo studio Petkove pumpe, uživo bomo dajali izpred hotela Dolenc, kjer bo potekala Roštiljada 2026, kamor odnesemo tudi nove čisprišne majice Petkova pumpa 20 let.
2: Lep pozdrav, aj. Bi lahko prosim slišal od Buljaka, nikoli še nismo spili, da ne bi šli.
0: Ja, takoj še nismo šli, da ne, ok, se malja v redu, pejmo.

pumpamo tudi na terenu. DJ Boštjan vas čaka na glavnem trgu Novega mesta. Pumpamo na festivalu Cvička. Natalija je tule in 2, 2, 2, 2, 2, 2 pulcaja. Pumpa.

ravno presežem. Je pisala v SMS sporočilu, tole nocoj je pa utrgano. Hvala Sara in ostala pumparska družba. Zdaj pa Matej, šofer Matej se mi oglaša, pravi, da grejo s team buildinga firma Kubat. Ja, ja. Za vas pa Gamsi in hej, hej.

0: Ok, tromba. Za vse tiste Slovence, ki skačete na ritme petkove pumpe in na tromba. Za vse tiste, ki ponesete petkovo pumpo tudi izven slovenskih meja, tudi na vaš dopust. Ok, skačemo zdaj na naslednjo muziko.
1: Čukal bi moj najljubši dan v letu. Hvala.
0: Nikaj. Petkova pumpa.

Opa, opa, pumpari, pumparke v trombo, zdaj pošiljam naslov Vaško. Srečo se nam oglaša od tam, pravi, da pumpajo, da so v polnih pripravah na dirko za srednje evropsko prvenstvo v avtokrosu. Še posebej naj bo naslednja domača skladba, vzpodbuda za dirkača.

0: Edina stvar, kar jo jaz lahko v tem trenutku zdaj obljubam, je, da smo skupaj še polovico nocojšnjega časa. Pazi zdaj.
1: Jaz sem iz Skoter, čuj ti, pa leve če radio.
0: Boris je bil tole.

0: Če želite postati ambasadori letošnjih pohodov Laško gremo v hribe, potem ne smete manjkati.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Til Čeh in Petelini.
2: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
1: Ter Firbci.
4: Bege vajde na traktorju odmajde, noben na jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, prvi letošnji pohod je za nami, sicer pa kar se tiče štemplov in ambasadorstva Laško gremo v hribe, manjka vam lahko samo eden iz dogodkov Laško gremo v hribe, zato naslednje ste z nami.

0: 6-6-6-4-4-4. Zdaj po prvih taktih vam bo jasno, kako pičimo naprej. Pazi zdaj. Vemo, Ane, da je tu Marjanca.
1: Ja, dobro dan. Jaz bi pa prosila za Brandija in sicer Marjanca.
0: Je že tukaj.

0: Zdrave, jaz upam, da ste ujeli že malce prej slišano.
1: To je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari, pumperke. Nina sem nocoj z vami, DJ Boštjan, šopa pumpa na glavnem trgu Novega mesta in sicer pumpamo na festivalu Cviček. Tudi prihodnji konec tedna bomo na Dolenjskem v petek. Selimo studio petkove pumpe pred hotel Dolenc. Tam bo namreč potekala Roštiljada 2026. Vstopnice pa, a jo še nimate? Bežte hit ponjo. Top event, event team ali Petrol. Tromba za vse tiste, ki že imate vstopnico za Roštiljado pri hotelu Dolenca, prihodni petek.
3: Dobar dan, Anže, tukaj, Sven Gravica. Rad bi dal za Natašo, ki jutri preznuje svojega Abrahama muziko Reševalec od skaterjev. Hvala.

0: so se zdaj najbolj pumpalo in šopalo na skladbo skupine Scatter in Reševalec. Zdaj pa jo mahnemo v Celje. In ples Slovenka.
1: Opa, batu, pa ples Slovenka!

povem, kaj bo prihodnji teden letelo po zraku Roštiljade 2026. Letele bodo nove majice, petkove pumpe ob 20. obletnici oddaje. Točno čez teden dni bo celotna oddaja petkove pumpe potekala v živo z Roštiljade pri hotelu Dolenc. Ja, jaz upam, da že čuvate, ki je na dobrem mestu vstopnico. Vse vemo, a ne, število vstopnic je omejeno, sicer pa prihodnji teden pri hotelu Dolenc na Roštiljadi. Z nami Tilen Lotrič, Nina Doneli, Dejan Vunjak, Anja Belini, Dražen Zečič in tudi posebni gost na Roštiljadi 2026. In to je...

0: frasi skrito v raju. Prihodnji teden posebni gost na Roštiljadi 2026, Luka Bassi. Vstopnice Top Event, Event Team ali Petrol. Zdaj pa paket, paket, polk pazi, zdaj.
1: Mi, mizarji, ris, smo cari, svet se okrog nas.
0: Ja, ste res cari, če jo boste, če ga boste.

Ok, Čuki, tištorski pozdrav. Petkova pumpa pa pumparski pozdravno. Ampak da ne bi kdo slučajno mislil, da smo že nehali za nocoj. Ni šans do polnoči.

Ja, ja. Je še tole majska petkova pumpa. Tudi prihodnja bo prihodnji teden še zadnja majska petkova pumpa, ki jo bomo v živo prenašali z Roštiljade 2026 prhotela.

0: z Nino Cesnik Pavlič.
1: Dober večer, pumpari in pumparke. Jaz upam, da se z nami že od 20. ure in da boste zdržali tudi do zaključka, do polnoči, samo slovensko, samo poskočno. Miran Rudan je tole 100 tisoč let Alenka, še ena se nam je oglasila na Facebook profil Petkove pumpe, kamor nam lahko pišete.

Bodo pumpal, kaj mislite, kako? Ser pa 20 let je že v pogonu, vse slovenska radijska veselica. Hvala pumparji, pumparke, zato, ker nas tako množično poslušate vsak petek na štirih najboljših radijskih postajah. Zdaj pa...

0: kdo jo še ima. Tisti, ki jo pa ima, pa verjeten ni več fant, ampak kar orang dec možakar. Zrakovci so tule.
1: Bravo, trenutno praznujem dekliščino in rada bi pesem Bad Boy od ansambla Vzroka. Hvala.
0: Opa, tromba za dekliščino.

0: glasbene želje na Facebook profilu Petkova Pumpa pod našo zadnjo objavo se nam oglasite ali pa na
1: 031 666 4444.
2: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa vsak petek od 20 do polnoči že 20 let.
0: Živjo Pumpari, Nina, sem nocoj z vami. Ja, dekleta, pa taka je tale.
3: Jaz bi pa rad jedno glasno željo, obzorađota in prendija. Dekleta, pa taka. Hvala lepa.
0: Prav vsa so nočni, so enaka. Šopaj!
4: Šopaj, papaj!

0: Če vas v soboto ni bilo z nami na Grmadi, pol naslednjič morate biti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Oh.

0: na Nano Subodo s nami na drugem pohodu Laško gremo v hribe 6. junija. Bam, bam, bam.
1: Uhu, dragi Ale, vse najboljše za svojih rosnih 56 let. Ti želi ekipa podgrajske skupnosti in nečakinja Julija. Želimo si pesem, a moji morda naj mi finale.
0: Lepa, lepa.

Natalia Klovcem. Tale tromba je bila za lovsko družino Škofljica, ti mi se nam oglaša v njihovem imenu in zanje balerina.

ostale glazbena želja balerina Mambo Kings je bila s Facebook profila Petkove pumpe. Pod našo zadnjo objavo v komentarju so jo zapisali oziroma jo je Tim. Marcina je tule tudi glasbena želja z Facebooka. Maja pravi, naj bo za Leona in Borisa. Najve.

Se mi zdi, da se uri na kazalca, ko enkrat nastopi petek 20, nič ni čist prehiter, poženeta, zaženeta proti polnoči. A zdaj pa, draga družba, a bi vam bila tale všeč?

0: si je za, če nimaš kam pride k meni. Za Liso in Leo je tudi tale skladba, praznujeta nekje v baru Bar Lara ali kaj v Zrečah, pa potem v Šentjurju so želni tudi te glasbene želje in pa tudi v Logatcu, Šoštan si želi tudi ansambel Toneta Rusa, pa zihar še kdo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Pekova Buba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova Pupa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ok, pumpari, pumparke, smo pripravljeni. Če nimaš kam, pridi.

0: Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka
1: in Fantje z Praprotna
2: in Petkova

valu cviček na glavnem trgu Novega mesta. Carmen, Sara, Nika, Urška in moja soimenjakinja Nina. Bi kulovce, bi

0: Pumparke, če imate že v žepu vstopnico za Roštiljado 2026, točno čez en teden se bo odvijala prvi hotel Dolenc, vstopnice pa za enkrat še na voljo Top Event, Eventim in Petrol. Zdaj pa jaz bi bila kar rajš tiho pri zaključku te skladbe in pri začetku naslednje. Zato, ok, Nina, tih, ok, sem že tih.
1: Kjeras ti budala, ej.

Marka, obe v petkovi pumpi, zdaj pa postaja še bolj noro v Veleju.

A zdaj je bilo najbolj glasno spet, ko bo pumpa, očitno v Velenju. A tromba za vse tiste, ki nas poslušate preko frekvenc radia Velenje. Ni popuščanja, ni popuščanja vse slovenski radijski veselici. Pazi, zdaj 3, 2, 1, šopaj!

Spencers, še ena glasbena želja z Facebook profila Petkove pumpe, skladba Ujemi me. Še ostajamo pri muziki tistih dobrih starih časov, bi rekel marsikdo, čuj deklica, Pepel in Kri.

0: še prišla petkova pumpa, ne glede na to, da gre nocošnja počasi proti koncu. Čuj Petra in ostala družba iz Domžal. Tromba za vas in solza.
1: Posluša se petkova pumpa.

Ja, nocojšnjo noč si zlahka lahko še podaljšate s petkovo pumpo. Petkovo pumpo na terenu, na glavnem trgu Novega mesta. Tam vas čaka DJ Boštjan, petkova pumpa in seveda festival Cvička. Zdaj pa dve polki. Opa!

0: zadnja številka nocojšnje skladbe v petkovi pumpi. A predno greste sanjati ali kamorkoli že, vas spomnim še na en pomemben datum. Pazi zdaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.
3: Od

0: ribe, projekt pivovarne Laško.
1: Upam, da imate zacahnan 6.6. takrat se vidimo na Nanosu, sicer pa se pumpari in pumparke še prej vidimo kje drugje. Recimo prihodnji teden na Roštiljadi 2026. Hotel Dolenc, ne pozabiti, število vstopnic je omejeno in če še nimate, potem si jo ta vikend priskrbite. Top Event, Petrol ali Eventim. Še enkrat, Anja Belini bo z nami, Tilen Lotrič, Nina Doneli, tam bo tudi Dražen Zečič, poseben gost Luka Basi, tam bo tudi Petkova pumpa. In tam bo tudi Dejan Vunja, ki zaključuje enocojšno oddajo. Sicer pa prihodnji teden selimo studio Petkove pumpe pred hotel Dolenc. Tja prinesemo tudi nove majice Petkova pumpa ob naši 20. obletnici. A damo še kakšno trombo? Pa dejmo, zato ker ste bili tako fajn vikend. Pumpa. Mua.

0: Aktual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje je za raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Za raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno delo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Na filmskem festivalu v Kanu je letos častno zlato palmo za življenjsko delo prejel hollywoodski zvezdnik John Travolta. Častni palmi so namenili tudi Barbri Streisand in Petru Jacksonu. Slavnostno projekcijo pa so počastili tudi Vin Diesel ter igralsko zasedbo franšize Fast and Furious ob njeni 25-letnici. Zaključna slovesnost s podelitvijo zlatih palm bo danes. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri. Po podatkih Agencije za okolje bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.